0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
14: jeg? Så mangler vi bare dig, Maja.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
12: Og lige nu. Lyden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
12: Det her er Nova. Skruer forleden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg er
0: på Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Giganter. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganter. Erhverv.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
23: det kommer på en måde, så...
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Al Live Casino og Blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Der er 917 1.000-kronesedler, som ikke har fundet hjem. Det er dem, som i går havde sidste dag til ligesom at blive indleveret.
1: Ja.
0: Så no, hvad, hvor, hvem er det, der har de der 1.000-kronesedler? Jeg har ikke en 1.000-kroneseddel liggende. Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har haft liggende. Men 917, det er næsten 1 million kroner. Nej.
1: 1 milliard.
0: Undskyld, 1 milliard ja. Kroner.
2: Men det kan jo vel også være nogen, der er gået tabt, uden man har vidst det. Hvis man lige har haft det i en bog, og så har man smidt sin bog til et eller andet, du ved.
1: Og det kan også være, der er også nogen, der har fået nogle kuverter, hvor de er, ja. Altså fødselsdagskuverter. Jeg så en, der var sådan en, TV2, lokal, hvor det var, der stod en mand, så siger han, ja, han havde jo fundet en 1.000-kroneseddel i et fødselsdagskort. Ja.
0: Helt sikkert.
2: Nå, men det har vi da også ofte. Altså, jeg var nødt til at sige til min søn efter konfirmationerne, så siger jeg, har du kigget alle kortene igennem, er der ikke lige har gemt sig sådan en 1.000-kroneslap der indimellem?
0: Det ville jo være den bedste måde at få hvidvasket sine 1.000-kronesedler på, hvis du alligevel skal til en konf, og du skal give en gave. Jamen, så kunne du jo give en gammel 1.000-kroneseddel, og så var det konfirmandens problem at få den vekslet til, fordi de har jo ikke været ude i åben handel længe, og du har ikke kunnet få en 1.000-kroneseddel tilbage i, hvad, 2 år snart, tror jeg.
1: Nej, men du stadigvæk godt have nogen liggende. Ja, det er stadigvæk, at det er stadig penge jo.
2: Ja.
0: Altså, det er stadigvæk for mærkeligt at bare have nogle 1.000-kronesedler liggende. Altså, så er du too rich eller too dirty.
1: Men også så mange.
2: Ja.
1: Altså,
2: og det er jo ikke den samme, der har dem.
1: Nej,
0: det ved man jo reelt ikke.
2: Gud,
0: fandt man nogensinde de der Steinbacher-penge?
2: Nej, det er faktisk rigtigt. De ligger jo vel også der.
0: Men
2: er
0: Steinbacher-pengene
2: og Loomis og de der forskellige sådan nogle transportrøverier, vi havde for sådan noget 10 år siden og sådan noget.
1: Men
2: de
1: var det 1.000 kronesedler?
2: Det kunne sagtens have været alt muligt kronesedler.
1: Var det fucking frød?
0: Ja.
1: Så er det højt?
0: Ja, jeg tror det nok. Jeg hørte det i hvert fald også, men måske sagde det også mig selv indenhovedet.
2: Den berømte sportstaske ved ude i Rødovre ved søen der. Ved Damosøen.
0: Den blev fundet, ikke? Den blev fundet i en sportstaske?
2: Nej, den fandt man aldrig.
0: Okay.
2: Lige præcis det. Men man fandt noget under, der var mudder under, eller sådan, under noget beton i en kolonihave.
1: Ej, hvor ærgerligt, mand. Ej, hvor er det ærgerligt.
0: Ja, det er. Jeg ved sgu ikke, er det ærgerligt?
1: Om det er jo ærgerligt for dem.
0: Nej.
1: Jeg synes, det er sjovt.
0: Frød. Ja. Jeg tænker, hvis ikke du har givet at lade røven, for at komme ned og få vækstet dine 1.000-kroneseddel, som du havde liggende i et fødselsdagskort, som du har fået. Lad os bare lege med på den lege, Marbet. Så er det også din egen skyld. Altså, du har haft flere år til at gøre det her nu.
2: Ej, prøv at høre,
1: hvad hvis de sidder i fængsel, og de tænker, ej, fuck, jeg kom ud i dag. Det var altså...
2: Ej, man kunne registrere dem online. Nej, så skulle han jo... Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. Nå, men det er slut nu, så der ligger en lille milliard og flyder rundt et eller andet sted, men man ved ikke, på et eller andet tidspunkt, så kan ungerne jo få det med i skole, så kan de lege matador med rigtige penge eller et eller andet.
1: Jeg har haft penge, som var ugyldige, altså svenske penge. Det var sådan, så kommer man ned i butikken. Nej, det går ikke. Det var sådan, okay, det er en 500-lap, gider du godt? Nej, den er ingenting værd. Det var sådan, hold din kæft.
0: Ja.
2: Hvorfor blev du sur over det?
1: Jamen, fordi jeg troede, de var penge værd. Jeg havde ikke fået en memo om, eller der var ikke kommet nogen note til mig om, at mine svenske penge ikke duede mere.
0: Hvor havde du den gamle svenske penge
2: fra? Ja, helt ærligt. Hvorfor du gemt så?
1: Det var bare nogle penge.
2: Så du kan da ikke sidde og være sur.
0: Du ville ikke klare et 3. grads forhør i 2 sekunder. Det var nogen, jeg fik en følelse, når jeg havde en svensk moster mere. Jeg er jo barn af den svenske oldekonge.
3: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
4: Det her er lille Gonova fra 4 til 6.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
13: Lyden af i dag spiller

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hello. Vil du lige række mig solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
24: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det er meget svært for mange at falde i søvn om aftenen, og hvis du har et rigtig godt tip, noget som virker, så må du gerne dele med os, 70 11 9000. Det burde jo ikke være så svært at falde i søvn, men jeg har også haft perioder, hvor så jeg har vinterdrejet mig, og man bliver mere og mere frustreret, jo mere man spekulerer over, man skal sove.
1: Men jeg tror, jeg har gjort det på et tidspunkt, for det hørte jeg som et tip, have papir og blyant liggende ved din seng, så når noget du tænker over, hvor du tænker, åh, fuck, jeg skal også huske, så skriv det lige ned. Lad være med at tage din telefon og skrive det der, men skriv det ned på et stykke papir, for så kan du slippe det. Så kan du slippe tanken.
0: Undtagen, hvis du sover sammen med nogen, så det der med at tænde lyset.
1: Ja, det er jo det.
0: Og det er også totalt
1: tarvligt. Og medmindre der er helt sort, så kan du godt lige skrive, du ved, husk kartoffelsalat, eller husk at ringe mor, eller husk et eller andet.
0: Mm. Ditte fra Vordingborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har et par gode tips til, hvis man ligger og vender og drejer sig, og søvnen ikke vil overmande en. Hvad gør du?
2: Jeg tænker dagen igennem, fra jeg stod op til jeg gik i seng. Og hvis jeg ikke er faldet i søvn, så skal den gøres mere detaljeret. Det vil sige, at jeg står op, jeg børster tænder, og så kører jeg hele dagen igennem. Og hvis man ikke er faldet i søvn, så skal man gøre det endnu mere detaljeret. Så hjælper man sin hjerne med at lægge nogle af tankerne og dine handlinger på plads, og det er egentlig det, den gør, når du sover, så du kan falde ned i en dybere søvn.
0: Men hvis man nu har haft en kontrovers med nogen i løbet af dagen, kommer ens hjerne så ikke til at bruge tid på den, når man skal ligge og sove, i stedet for hvis nu man har været op og skændes med nogen, eller man har syntes, nogen har været irriterende eller et eller andet?
2: Jo, men der plejer jeg sådan at sige, den hvor jeg så min hjerne automatisk arbejder med, så kan man sige, det var også noget øvrigt, kunne jeg have gjort det bedre.
0: Mm.
2: Men så plejer jeg at lægge den lidt tilbage, sådan, så den må jeg bruge tid på at lave en tanke, når jeg er mere vågen, end når jeg skal sove.
0: Så i virkeligheden en form for bevidsthed omkring, hvilke tanker man har, i stedet for at man lader tankerne flyve rundt og svinge sig i lianerne ind i ens hjerne?
2: Ja.
0: Mm.
2: Og så har jeg en anden metode, og den har jeg hørt, at piloter bruger.
0: Ja.
2: Og det er, at man simpelthen lægger sig ned, slapper af, og så hver gang der kommer en tanke, så sige højt indvendigt, og hvis man har brug for det også, sige det højt, ikke tænke, ikke tænke, og hver gang der kommer en ny tanke, ikke tænke. Og ifølge dem, så kan de simpelthen falde i søvn på sekunder. Det har jeg ikke prøvet endnu, men jeg har faktisk haft sådan myldretanker, hvor jeg kan lægge det på plads og sige, ikke tænke, ikke tænke. Og eftersom min stemme så kører ind i hovedet, så falder jeg faktisk i søvn.
0: Smart. Det vil jeg prøve.
1: Ja.
0: Og se, om man kan bare sige til sin hjerne, skal det være med at tænke. Tak for det, og god dag, Ditte.
2: Jo, tak,
0: tak skal du have. Hej.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova
3: fra 4 til 6. Mm.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det er officielt sommer.
1: Det er fandme da også på tide. Ej, hvor er vi glade.
0: Det er så dejligt. Og når det er sommer, så er der jo altid den her temperatur, hvor folk siger, ej, hvor jeg glæder mig, når det bliver 30 grader, jeg skal ligge ud på min terrasse.
1: Ej, det er der ikke nogen, der siger mig. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der siger, at de glæder sig til, at det bliver 30 grader. Det kan jeg ikke huske, jeg nogensinde har hørt.
0: Men der er jo mange, som elsker, at det er rigtig varmt, og så er der nogen, som siger, ej, det er for meget. Men jeg tror, at de fleste har en favorittemperatur.
1: Ja, jeg tror, alle har en favorittemperatur. Jeg tror, alle har favorittemperaturen 23 grader.
0: Jeg tror faktisk, jeg vil sige 22.
1: 22 grader? Men hvorfor elsker du så at tage til sydpå? Altså, du har da både været i Dubai og Tyrkiet og alt muligt. Der blev jo 40 grader.
0: Ja, men det er fordi, der er solgaranti. Og jeg kan bedst lide, når solen skinner, men det må ikke være meget mere end et par 20 grader. Fordi så bliver det for varmt. Så når jeg har taget sydpå, så er det fordi, at jeg er enten lige ved en strandkant eller en pool. Mm-hmm. Fordi jeg bryder mig ikke om at have det for varmt.
1: Lad os vi kan lave en afstemning. Skriv til os på en sms, hvis du bare skriver Nova, og så din favorittemperatur, altså favoritsommertemperatur i Danmark. Mm. Fordi der er forskel. Fordi 23 grader vil jeg være skuffet over, hvis jeg har kørt 1500 km sydpå, og der så kommer 23 grader. Så
0: men er det ikke rigtigt?
1: Dude, nu skal vi have 27. Men herhjemme, 23 grader, siger jeg, er den perfekte. Så Nova er din besked til 12.20 til en enkelt krone, eller du kan ringe til os 70 11 9000.
0: Men jeg tror, der er forskel på, hvis jeg er på en strand, så vil jeg gerne have 5-27. Men hvis jeg bare er i haven, hvor der ikke er noget vand, jeg kan dyppe mig i, så synes jeg, 22 er perfekt.
1: Prøv at høre, Naja, vores praktikant, siger 27-30 grader.
2: Sådan der, Naja.
1: Det synes jeg er helt gak, fordi at når jeg møder nogen, når der er 27-30 grader herhjemme, det eneste, jeg hører dem sige, det er, puh, det er godt nok for varmt, hva'? Ja, det er der ingen nogen, der kan lide 27-30 grader. 70-9000, hvad er den bedste danske sommertemperatur? Lena fra Sten Lille, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Bedste sommertemperatur, altså hvis vi kigger på Danmark, hvilken temperatur vil du håbe på, det bare perfekt var hver dag, hele sommeren?
3: 25 og overskyet.
2: Ej, tak. Det er også et godt bud.
1: Jeg gider sgu ikke have overskyet.
3: Det er det bedste arbejdsvejr.
2: Ja, det kan jeg godt se.
1: Ja, nu kommer an på, hvad man laver jo, så vil jeg så lige
3: sige. Jeg er maskinfører, så jeg gider ikke have solen i spejlen og
1: vinduerne.
0: Men det er, verden er bare smukkere, når solen skinner.
1: Ja, enig.
3: Nej, sådan en lækker overskyet dag, hvor det er dejlige temperaturer, man både kan være udenfor og indenfor, det er altså super.
0: Jeg vil sige, når jeg kigger ud af vinduet nu, så ser verden bare trist ud. Trist. Hvis solen havde skinnet, der havde været 15 grader, nej, hvor var det hyggeligt.
1: Ja.
3: Jamen, så havde jeg ikke kunne se en skid, når jeg skulle bakke med min store lortmaskine.
2: Og det er vigtigt.
0: Solbriller.
3: Ja. Jamen, jeg har briller på, og så skal man have briller med styrke, og det er også besværligt. Ja, og så kommer man ind, og så kan man ikke se noget.
1: Det er ikke ret meget, du skal offre dig, Lena, for vi andre, vi har det bedre. Helt ærlig, der synes jeg, du skal tænke lidt på fællesskabet her.
2: Jeg holder med Lene.
1: Lena, tusind tak for ringet. Du får kun 21 grader i dag og overskyet, så det bliver en god dag for dig.
3: Ja, det er rigtigt. God dag, og tak for
2: et
3: godt program.
1: Tak, hej. Vi har Mark med for Odense. Godmorgen, Mark.
4: Godmorgen.
1: Hvis nu du kunne være ikke bare gud, men værgud, og kunne bestemme den perfekte temperatur, som ville behage dig hele sommeren, hvad ville så være den perfekte danske sommertemperatur?
4: Jamen, det er mellem 25-30 grader, helt præcis, og så er det skyfri himmel. Ja. Så kør den.
1: Og det synes du ikke bliver lidt for meget af det gode? Altså, du er godt klar over 25 grader i skyggen.
4: Ja, men hvor meget sol plejer vi at få her i Danmark om året?
1: Ja, jeg kender ikke antallet timer, men synes du, det er for lidt, eller hvad?
4: Jeg synes, det er for lidt.
1: Så du vil bare have 25 og solskin, og gerne op til 30. Mark, er du så typen, som når det så bliver 30 grader, eller 28, går du så rundt og siger, puh, det er godt nok varmt i dag?
4: Nej da, så bare godt med vand, og så bare, hvad man ellers skal lave, javre som alle skatter.
1: Okay. Ja. Mark, tak for ringet, og god dag.
4: Ja, tak
1: i lige måde. Ja, det er interessant, at folk gerne vil have det markant varmere, end jeg troede. Hvor bor man så i det her?
0: Ja, jeg forstår det.
1: Halvkold.
0: Fordi det er her, man er født jo.
2: Det er det bedste land at bo i, ved du.
1: Ja,
2: det er det.
1: Ja, jeg har ikke prøvet så mange andre, så jeg ved det reelt ikke, om det er det.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
6: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du og jeg har været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ved alle, hvad en tømmerblyant er? Jeg tænker, alle ved, hvad en tømmerblyant er. Den er sådan, i stedet for en almindelig blyant, som er rundt, så er den længere, og så er den oval.
1: Ja, den er flad, ikke?
0: Så den, ja. Ja. Oval, tror jeg, vil kalde den, hvis man sådan kigger ned fra inden. Og så har den en lidt tykkere blyting. Mm. Så den bruger man, hvis man skal tegne en streg og save med en fugtsvans og den slags. Ja. Men hvorfor er den den fasong? Så hvis der er en enkelt håndværker eller to, der lytter med nu her, som ved, hvorfor en tømmerblyant er den fasong her, så er det da nu, man skal ringe. Du har en teori, Majbet.
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, man render ikke rundt med en blyantspidser, hvis man er håndværker. Så den der, den kan jo altid lige blive spidset med en Stanley kniv.
0: Det kan en almindelig blyant i øvrigt også. Ja, det gjorde jeg her for ikke så lang tid siden. Mm.
1: Men det er lidt mere besværligt, fordi der har du, den er sådan lidt mere, er den 6- eller 8-kantet end blyant nogle gange. Mm. Så der bliver sådan lidt, den der ligger godt i hånden, og så er den nemt, det er bare lige på hver sin side.
0: Det kan godt være, at du har ret. Jeg synes, det virker som en lidt søgt forklaring, forstået på den måde, at langt de fleste håndværkere har utrolig meget værktøj med. Så en lille blyantspidser kunne man nok også godt få plads til i værktøjskassen. Ved jeg umiddelbart tro.
2: Ja, så har jeg et godt bud her.
0: Kom, sig.
2: Bag øret, der skal den jo gerne sidde. Sidder den bedre bag øret, den der. Nu har jeg faktisk en almindelig blyant herovre for mig også. Mm-hmm. Så du kan lige få den også og prøve, hvad for en du synes er bedst.
1: Ej, jeg synes, den bliver for tung jo. Den er for lang.
0: Nu prøver jeg lige. Den er
2: nogle ordentlige ører, Majbrit. Ja?
0: Jeg vil sige, de sidder faktisk cirka lige godt.
1: Kig lige på mig.
2: Det er godt. Nu har Dennis den begge bag øret. Ja.
1: Ja. Ja. Jeg tror, den er for stor, den der tømmerblyant.
0: Ja, jeg tror ikke, det er bagud. Men en god idé, Signe.
1: Jo. Hvad er din forklaring?
0: Og igen, jeg ved det ikke, så jeg håber, at der er en håndværker, som har med tømmerblyant at gøre til dagligt, som ved, hvorfor den er den fasong, den er. 70, 11, 9000 er vores nummer. Min teori er, at grunden til, at den er oval i stedet for rund, eller sekskantet, eller otkantet, eller hvad en almindelig blyant nu engang er, det er, at den triller ikke lige så nemt. Så hvis jeg lægger den et eller andet sted, så triller den ikke. Den ruller ikke ned. Selvom den ligger lige på et skråt tag herovre, den kan jeg selvfølgelig godt rulle ned. Men ikke i forhold til en almindelig blyant. Den ruller bare hurtigt. Den her, den bliver sådan lidt mere liggende. Vi har Theo med fra Svendstrup. Godmorgen, Theo.
3: Ja, godmorgen.
0: Bruger du sådan en tømmerblyant til daglig?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi vi er jo blevet lidt mere moderne, så vi har faktisk nogle stiftblyanter, hvor at der er blyantspidser eller stiftspidser i enden.
0: Ja.
3: Men det er sådan nogle lange nogen, holder op til, jeg tror det er en 6-8 cm stift indeni, som er næsten den samme tykkelse som en tømmerblyant.
1: Ah, okay, for jeg skulle til at sige, de der stiftblyanter, jeg ved, altså bare det, jeg sidder og skriver, og jeg er en lille smule temperamentsfuld, den der split der, den knækker hele tiden.
0: Ja,
3: men det gør de her ikke, at man kan tage blyanten og alt muligt, den holder, den skal have ret mange tæsk for, at den, den knækker.
0: Men selvfølgelig en dyrere løsning end en gammeldags tømmerblyant. Men ved du, hvorfor den er den fasong, som den er, den her Theo?
3: Ja, men det har jo noget med at gøre, at den dels så blev den jo også ofte, som I selv nævnte, lagt bag øret, men den har muligheden for igen at have en stift, som har en vis styrke, når man skal bruge den meget.
0: Mm-hmm.
3: Så det er derfor, den er sådan lidt oval, og igen, den er nemmere spids med en kniv.
1: Ja.
3: Så I har været inde på de mange af de rigtige ting.
0: Ja.
1: Vi er slet ikke så fjollet herinde, hva'?
0: Ja, det tror jeg, skal vi også lige passe på med. Okay, så Majbet var inde på det rette, at den kan spidses med en kniv, så det er nok hovedårsagen til, den er den ovale fasson. Tak for det, Theo, og have en fremragende dag.
3: Ja, tak lige meget.
0: Tak, hej.
1: Hej.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det er lille Gonova fra 4 til 6.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Velkommen til 888.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at løn

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister i aftes. Klokken 9:30 meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Regeringsgrundlaget bliver præsenteret i dag, og de nye minister bliver præsenteret i morgen. Og ifølge kongehuset har regeringen altså et flertal bag sig. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcis udgør det parlamentariske grundlag. EU-landene er blevet enige om en ny politisk aftale, der åbner for at oprette tilbagesendelsescentre for afviste asylansøgere uden for EU. Det oplyste det kypriotiske EU-formandskab, og de nye regler betyder, at afviste asylansøgere får pligt til at samarbejde med myndighederne og forlade det EU-land, de er i. Ifølge Kyperens viceminister for migration skal aftalen sætte farten op i processen mod at sende folk tilbage. Aftalen skal nu bekræftes endelig af både EU-landene og EU-parlamentet. Og det er altså ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længere har fået en ny regering. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed. Imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk tovtrækkeri. The New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. I aftes blev Danmarks position på det gastronomiske verdenskort styrket, da der blev uddelt Michelin-stjerner. Og trods Nomas farvel til Michelin-guiden, så ender vi altså med rekordmange anerkendte Michelin-stjerner. I alt er der nu 55 stjerner fordelt på 42 restauranter, det skriver TV2. Aftens store triumf var Cadeau, som rykker op i den absolute verdenselite med 3 Michelin-stjerner. Og samtidig fik 5 danske restauranter deres første stjerner, og 2 af dem ligger altså uden for hovedstadsområdet. Der bakker nu op fra Aalborg, og restaurant OK i Skagen fik hæderen.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her lokalt måske med torden mellem 18 og 24 grader.
21: Onova præsenteres af GF Forsikring.

0: Kabule. Velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
2: 3:06. Det er tirsdag morgen, den 2. juni 2026. Endnu en dag med billetter til Grøn. Du kan vinde dem her til morgen, inden klokken den bliver 9. Vi skal nok give dig flere detaljer lidt senere.
3: Vi skal tale om den nye regering om lidt. Og ja, vi har allerede fået en ny regering.
2: Wow.
3: Wow.
2: Historisk morgen. Lad os starte med Søren Torbegård Lund. Her er før vi går hjem.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 6:06, godmorgen. Det er tirsdag. Det er en dag, hvor vi finder ud af, hvem der skal hvad, bestemme hvad, gøre hvad, hvem der får de store poster, hvem der bliver snydt, og hvad Lars Løkke skal være. Ny regering i dag. Billedet, som er overalt på nettet, er Lars Løkke, der ser ud som om, at han har slået en fis, og han er den eneste, der har opdaget det endnu.
1: I elevatoren.
2: Ja, ja, jeg tror, det var ret.
0: Det er 100%. Jeg har slået en fis. Ingen har opdaget det ansigtet, han har lavet. Prøv lige at tjekke det her billede. Er vi ikke enige om, han har slået en?
1: Jo, jo, 100.
0: Han har puttet varme og i sædet og recirkulation på i bilen. Ingen har opdaget det nu.
1: Og låst vinduerne.
0: Ja, og låst vinduerne.
1: Ja, præcis.
2: Ej, han er sjov.
0: Hvor mange dage tog det?
1: Åh, præcis, det ved jeg faktisk ikke. Men det er
3: over 60. Næsten 10 uger, var det du sagde?
1: Ja.
0: Altså... Hold da fest. Det kommer til at ride dem som en mare, de har været så lang tid om at danne en regering. Fordi at der er jo ikke nogen, der forventer, at noget er hurtigt, at de bliver skudt i skoen, alt går langsommere, at de er umanøvredygtige i det hele taget. Når folk de, får deres vurderinger af deres hus, og der er ikke styr på det, eller fanden den... Altså, folk bliver rast over det der.
1: Ja.
0: Jeg er spændt på, hvor lang tid det holder.
1: Havde den ligget senere på året, hvor man tænkte, åh, det var over sommerferien, så kunne man ligesom plus minus de der par uger. Jeg synes godt nok, 10.
0: Ja, det gode er, at der har ikke været indført nogen nye lovgivninger, og pludselig har der ikke været nogle politiske udspil for nogen i 10 år, så det har været dejligt fredeligt jo.
1: Ja, altså,
0: ikke,
1: og nu kommer det.
0: Der er ikke nogen, der har ment noget om noget.
1: Nej.
4: Er det Holland eller er det Belgien, som vil kigge i 10 måneder uden regering?
0: Belgien er notorisk kendt for at have problemer med at lave regeringer. Men så hvem er det? Socialdemokraterne?
1: Ja tak.
0: SF er med, Radikale?
1: Ja tak.
0: Og Moderaterne?
1: Ja tak. Og så ved vi jo ikke, hvem der er med i det parlamentariske grundlag, men man skal kunne svare, at Enhedslisten og måske også Alternativet ligesom er ind over, ikke?
0: Hvis SF er, så kan jeg godt regne ud, hvem der ikke er med i det parlamentariske grundlag.
1: Nå ja.
0: Så jeg tænker, det ikke bare udelukkelsesmetoden?
1: Jo, men altså også dem, der ligesom har været med til møder. Men jeg kan jo så sige, at her klokken 9, der skal Enhedslisten. Altså, der er masser af møder i dag, og nu skal de så aftale præcis. Så først er det Enhedslisten, så Alternativet. Så har vi jo også alle de nordatlantiske
0: folketingsmedlemmer. Er de ikke røde alle sammen nu?
1: Jo, men de skal jo også være med.
0: Mm.
1: Og så Venstre og Konservativ får også lov til at sige noget senere. Ikke? Men, det er første morgen, vi finder ud af, hvad Lars Løkke præcis skal. Hvis det
0: okay, så vi får det ikke at vide i dag?
1: Nej.
0: Why?
1: Fordi de skal
0: fordi have... vi har ventet 10 uger, så...
1: Ja, lige præcis. Og de skal lige købe gaver ind, jo.
0: Det er det der sjov, det
4: er. Afgående gaver, ja.
1: Ja.
0: Prøv at, det er mere hyggeligt og mere sjovt, hvis det er noget, der sådan er sket henover på du ved, en uge eller to.
1: Mm. Ja.
0: 10 uger. Ja. For at blive enige om noget.
1: Ja. Og så vil de lige forlænge den lidt yderligere.
0: Jamen... Ja, det bliver spændende at se, hvad det bliver. Er I bange?
4: Bange? Nej, bare... Jeg tror bare...
0: Kan I ikke huske nogle af de regeringer, vi har haft igennem tiden, når folk så har de været rast over et valgresultat, så vil de flytte til Sverige eller andre?
1: Jo, jeg synes, de stadig er her, fordi der var en del herude, der var meget så... Vi flytter til Sverige! Ja. Wow, okay.
0: Ja, nå, vi har en kollega, som bor i Sverige. Ja. Men han har boet der hele tiden. Han har født der.
1: Ja, det er ikke sådan et valg, han lige pludselig...
0: Nej.
4: Australien?
5: Jeg tror, jeg flytter til Australien.
1: Men du får da ikke lov til at blive der, Majbert.
4: Nej. Det er der ikke. Det.
3: Jeg kunne tage og blive i Australien. Yeah. You cannot.
0: Hvorfor kan du være i Australien?
3: Fordi jeg har opholds- og arbejdstilladelse i Commonwealth.
0: Og det er fornemt. Så også i hvad? Pakistan? Eller er det ikke også en del af det?
3: Tidligere kolonier.
0: alle lande, som er gode til cricket, kan du få lov til at opholde dig i.
4: Men det kan man vel få?
1: Hvad?
4: Altså, det kan jeg vel få?
3: Jamen, det koster en del skajs, tror jeg.
1: Jeg tror, det er endnu værre nu.
4: Hvem siger ikke har det?
0: Maj, hun er loaded jo.
3: Det er sådan noget, du skal kunne bevise, at du kan noget, ingen i det land allerede kan.
4: Men jeg kan hakke fødder, som ingen andre kan. Og har du set de aboriginals, de trænger til at få hakket fødder?
0: Og så vil jeg sige, hvis der er nogen, der er hurtige til at pille rejer,
4: så er det også mig. Jeg kan pille rejer, og jeg kan hakke fødder. Og så kan jeg bare noget.
0: Til nye lytter, der er kommet med ombord, så vil jeg bare lige fortælle, at Majbet, hun har en uddannelse, som hun tog for nogle år siden, inden som, jeg ved ikke, hvad hedder det? Fod hvad?
4: Det hedder lægeeksamineret fodpleje.
0: Og hun har en klinik ved siden af sit radiojob her. Så det er det, der bliver
1: henvist til. Så hun siger hakkefødder, så det er ikke bare at fjerne dem?
4: Det er ikke hukkefødder, det er ikke fordi, jeg havde byttet om på bogstaverne.
1: Hvad fanden er forskellen på hukke og hakke?
0: det er meget det samme, hvis du spørger Carlos Baktus i hvert fald. Ja, det føler jeg. Så. Nå, men tillykke til Danmark med den nye regering. Vi får se, om det er en gave, vi vil bytte, eller ja, det er en, vi beholder. Men nu er den der i hvert fald. Ikke, og hvis du er lidt træt af at glo på Lars Løkke, så bliver det en stram dag. Ja,
3: ellers fordi du kan tage med mig.
0: Det billede der, det kommer til at være all over the place. Ja. Oh, ja. 11 minutter over 6.

0: Just Like a Pill fra Pink. Klokken den er 6:15. God tirsdag morgen. Det er Gunnova med mig, ved at sige Karoline og Dennis. Vi har lidt, eller august om et øjeblik med en sang, der hedder Prøveperiode. Det er en originalsang, kan man sige. Det er ikke David Guetta, der har lavet den. Fordi havde David Guetta lavet den, så havde det jo været en sang fra 90'erne. Og derfor har jeg lavet en quiz, som jeg elsker at deltage i lige om et øjeblik, som hedder, kan du gætte, hvad den originale sang hed, quizzen? Og det behøver ikke kun være David Guetta, men jeg kan love dig for, at hvis der er, har været helt i 90'erne, så er den højst sandsynlig med i min quiz lige om et øjeblik.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
16: det kommer
15: på en
16: morgen.
15: Måde, så...
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu. Lyden

0: tror sgu, jeg kom til at hacke noget her til morgen.
1: Hvad har du lavet? Hvad
0: jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kiggede ind på vores sms-system. Jeg skulle bare lige tjekke, at alting det kørte, så vi kan få nogle tilmeldinger til 5 år. Men det ser anderledes ud, end det plejer.
2: Det ser lidt vildt ud, det.
0: Ja, ser det ikke lidt mærkeligt ud, det der?
2: Spændende.
1: Eller? Er du kommet til at åbne de der, så du skal ind og skrive sådan nogle, du ved, et-taller og nuller?
0: Jeg er kommet ind et sted, jeg er ikke helt. Men det ser ud som om, jeg kan virkelig fuck noget op herinde.
1: Bare luk, kan du være sød og lukke bare
2: sådan der er nogle diagrammer og sådan noget. Det er ikke så godt.
0: Ja, kom ud af det igen. Sådan der. Nå, så kan du godt sende en sms, hvis du skal være med i 5 år her til morgen. Det er om en, er lidt over en time, at vi spiller om 50.000 kroner. Og du skriver bare 5 år på sms'en og sender til 12.20. Det koster 5 kroner, så er du tilmeldt. Ikke bare i dag, men hele ugen. Faktisk i hele 5 Gonova sendedage. Vores producer Jakob sagde her forleden dag, eller i går, eller når det var, et eller andet med, at han synes, at vi havde så mange sange med David Guetta. Mm. Og jeg synes ikke, man skal hate på David Guetta, fordi han har lavet sindssygt mange hits. Og tro mig, det er snart tid for studentervogn rundt omkring i det danske land. Og David Guetta og Casey, de kommer til at levere soundtracket til studentervogn, som det plejer at være.
2: Yep. Absolut.
0: Men nu er der mange. Nu tror jeg efterhånden, vi har lært de fleste af os, at han hedder Guetta, og ikke Guetta. ham, den franske DJ.
2: David.
0: Men ved vi, hvor sangene kommer fra? Fordi han laver aldrig noget originalt. Ah, en gang imellem laver han lige en sang med Sia. Der har hun skrevet det hele. Men alle andre, der tænker de, kan vi ikke finde noget fra 90'erne? Mm. Og nu skal I gætte, hvem det er, han har snuppet noget fra. Og vi starter med, jeg ved ikke, om de er svære, eller de er lette, dem her. Men nu springer vi bare ind i en sang. Hvem lavede originalen af den her? Det er det, I skal gætte i quizzen her. Det her, det er Bebe Rexha og New Religion.
2: Ja.
0: Jeg vil sige, David Guetta er så på teknisk set ikke med i den her.
2: Det er sådan
0: noget
2: Hathaway eller sådan noget. Det.
3: Ja,
0: godt bud.
3: Ej,
2: jeg er så meget på X-Ray lige nu i 90'erne.
0: Mm.
2: Kom
0: så,
2: Karoline.
3: Du må også sige noget.
2: Det er jo før min tid, det er den der.
0: Er Karoline ikke født, at den kom originalen her?
2: Jeg kendte ikke så meget lige den tom form for musik. Det var ikke sådan noget, jeg lyttede til. Men jeg kan godt huske, der var sådan noget. Hed det ikke Hathaway? Hvem de der nede fra Holland eller Belgien? Hvad hed de?
3: Jeg føler, jeg lyder rigtigt, Signe.
2: Jamen, det er åbenbart ikke dem.
0: Nej, så er de hverken fra Holland eller Belgien, men det er fra Storbritannien. Nu begynder folk at ringe og tænke, det kan simpelthen det kan, det kan ikke have sin rigtighed, det her. Kom nu, guys.
3: Er det Nico og Vince?
2: Nej, de levede ikke dengang.
0: Nico og Vince.
3: Det ved jeg ikke. Guys,
2: jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
0: Faithless og Insomnia.
2: Nå, selvfølgelig. Nå, det er jo meget godt. Ja. Det havde jeg da glemt, det var ham.
0: Det er ikke meget, der er blevet lavet om på den, lad mig sige det. Okay, så tager vi en anden en her. Den her, den burde...
2: Nu skal du ikke lige
0: prøve at sige burde.
2: Jo, du kunne høre os før.
0: Den er også før din tid, Karoline. Men mig, vil du have brandvarm på den her.
2: How will I know? Whitney Houston, how will I know?
0: Det er nemlig rigtigt. Det var David Guetta, som havde lavet If You Really Love Me, How Will I Know. Men den er jo oprindelig fra 80'erne.
2: Banger.
0: Vi skal lige have, hvor bassen kommer ind. Det er det bedste.
2: Altså, jeg plejer at sige, if it ain't broken, don't goddamn fix it.
0: Nej, men den er god.
2: Ja.
0: Nå, 1 point har I. Den næste, den får I ikke, fordi I har ingen idé om, hvad den oprindelige sang hedder, men I kender den 100%. Let's make tonight the weekend,
2: I don't wanna wait. Nå, det er sådan et udlandsk tema,
0: David Guetta og One Republic. Den originale sang er fra, jeg er ikke helt sikker på årstallet, mit gæt vil være starten af midt nullerne.
2: Nå. Er det sådan noget,
1: der havde jeg travlt med at være småbandsmor?
3: Er det det der norske band, der også lavede classic?
0: Nej, jeg tror faktisk, det er sådan noget, de er fra Rumænien eller Bulgarien eller sådan noget oprindeligt.
1: Og var det et stort hit dengang?
0: Det var gigantisk. Så stort, så Rihanna også har... Rihanna.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja,
2: men jeg ved ikke, hvad de hedder.
0: Vi er gang med at lege... Ja, rigtig sikkert.
3: Ej, det her er den så meget børne, de skulle til på campingpladsen, den her, tror jeg.
0: Ja.
3: Eller ved jeg.
0: The Rakos, det er din tale.
2: Ja, det var sådan, det var, ja.
0: A.k.a. nummer nummer jæg.
2: Ja.
0: Med Ozone.
2: Åh,
0: oh, skal vi lige have, hvor han synger nummer Hajduk?
4: Ja. Hallo.
2: Hallo.
4: Salut.
0: Salut. Salut.
4: Hejduk.
0: Åh, oh, der var en hejduk. Jeg vidste, der var en hejduk i den der. Jeg kan jo aldrig tekster på sangen, men lige den der, den kunne jeg.
2: Fedt, du kan den, Dennis.
0: Kan du gætte, hvem der oprindeligt lavede den her sang? Så kan vi lige spole lidt den her.
2: Det var Big Brother, ikke?
0: Samtidig som Big Brother, men ikke Big Brother-sang.
2: Nå. Og vi hører ikke den oprindelige.
0: Så det der, det er David Guetta og Nio og Akon. Du troede, det var den originale, Caroline?
2: Ja.
0: Jeg kan fortælle, at der faktisk er to rigtige svar i forbindelse med, hvem man kan sige. Fordi det er en hollandsk DJ, som først hed én ting. Og så skiftede navn undervejs og udsendte sangen igen med vokal på, og så blev den lidt nogle større hit.
2: Elsker.
0: Okay, I kan den ikke? Åh, oh, det er da stort, det er jo den her.
2: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
0: Alice DJ.
2: Nå, yes.
0: Og Better Off Alone.
2: Men det var ikke en dame, vel?
0: Det var en mand,
2: ja,
0: som oprindeligt lavede sangen under navnet DJ Jürgen.
2: Ej, hvor er det fedt. Jeg elsker det. Fedt. Men det ville jeg aldrig kunne gætte.
0: Det er altid vigtigt at slutte på en høj, så jeg slutter på en, som I burde kunne. Kom så. Det er jo David Guetta og Anne-Marie, men hvilken sang var det oprindeligt?
2: Det var vi dårlige.
3: Helt vildt. Ej, den her burde I kunne, føler jeg.
0: Så skal du spole lidt inden.
3: Men er det ikke den der?
2: No,
3: Baby, don't hurt me, Hathaway.
0: Yeah. Og den rigtige titel er, kom så meget.
2: What is love?
0: Ja, nemlig rigtigt.
1: Men jeg kan ikke forstå, hvorfor han skal lave dem om. Altså,
2: ej, fordi det er skide gode, hans omlærende.
0: Fordi det virker, og det sjove er jo, at det er sådan, man kender den, er det den originale, ja, det og sådan noget. Det er jo pissegodt regnet ud i stedet. Altså, finde noget, som virkede engang, som er lang tid nok siden, til at sådan nogen som Karoline var levet slet ikke der.
2: Og du hørte den første gang.
1: Jeg imponerer jo mine børn engang imellem, hvor jeg sådan sidder og synger med på noget. Det er bare sådan et, okay, okay, så du kan den der. Hvorfor kan du den? Den er helt ny. Bare sådan et, bror Løren. Den er jeg kun i 30 år.
0: Ja, men du skal ikke spille den der quiz for dine børn, fordi så er du imponeret. Nej, det imponerer du ikke nogen.
1: Ikke en skid.
0: Nej.
1: Ikke en skid.
0: Så, men hvis du
2: det lyttede, var en god Guetta-quiz.
0: Hvis du lyttede med og kunne gætte, hvem det var, som havde lavet originalen, så tillykke til dig. Der er et års forbrug af ingenting på vej til dig. Signe, lad os høre lidt lyd her.
2: Ja, næsten 10 uger efter folketingsvalget er der altså nu en ny regering på plads, og Mette Frederiksen bliver altså igen landets statsminister. I aftes meddelte hun, kong Frederik, at hun danner en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og senere i dag, der bliver regeringsgrundlaget præsenteret, og i morgen, ja, så bliver der altså sat navne på de nye ministre. Togtrafikken har ikke været ramt af så mange forsinkelser i 11 år, som den er i år, og det har altså kostet DSB dyrt, for de har allerede udbetalt omkring 40 millioner kroner i kompensation til de rejsende. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til DR, for i går der mødte DSB kritik, efter direktøren til Jyllandsposten fortalte, at DSB overvejer at ændre køreplanerne, så der bliver længere rejsetid og færre afgange. I aftes blev Danmarks position på det gastronomiske verdenskort styrket, da der blev uddelt Michelin-stjerner. Og trods Nomas farvel til Michelin-guiden, så ender vi altså stadig med rekordmange stjerner. I alt er der blevet fordelt 55 stjerner på 42 restauranter. Aftens store triumf var Cadeau, som rykker op i den absolute verdenselite med 3 Michelin-stjerner, og samtidig fik 5 danske restauranter deres første ene stjerne.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland og byer hister her lokalt måske med torden 18-24 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Vi har billetter til det totalt udsolgte grønne koncert, og du kan frit vælge, hvilken du vil med til, hvis du vinder her til morgen. Og for en uge siden, der mødtes alle musikere, bands og andet godt folk omkring grøn koncert til sådan en frokost på Carlsberg. Man kan sige, de blandede nærmest blod og sagde, lad os gøre det til en super grøn karavan i år. Og jeg talte lige kort med Andreas Rødbjerg, som afslørede, at han måske godt kunne tænke sig at flytte tilbage til sin fødeø. Han er jo fynbo og flyttet til København her for nogle år siden. Jeg kunne mærke, om han savner det. Så, jeg tror ikke, han har købt noget endnu. Så vi har ikke nogen afsløringer der.
2: Hvad du har givet mig godt tip, Dennis.
0: Ja, så det kan være, at du også, hvis du har et godt hus i Odense eller Svendborg eller en anden dejlig by på Fyn, så kan det være, du kan sælge det til Andreas Oddbjerg. Men når du møder ham, når du har vundet billetter. Her er Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Held og lykke med at vinde billetter her til morgen. Bare lyt efter den grønne vinderlyd.
7: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

0: 6:38. God tirsdag morgen. Godnova med mig, hvor der Signe, Karoline, og jeg hedder Dennis. Det er en, en dejlig dag, hvor vi lidt senere skal tale om, om biler. Fordi vi har fundet på et projekt, som jeg i dag, sammen med nogle andre, finder ud af, om rent faktisk kan lykkes.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare lige sige, at hvis det kommer til at lykkes, så kommer vi til at sende live fra en bil rundt i trafikken om morgenen på torsdag. Alle sammen. Og det bliver sjovt, at vi skal finde ud af, om det skal køre, om det skal være den samme hele tiden, eller vi skifter lidt rundt. Jeg tænker, vi switcher.
1: Ja. Bare jeg får lov at sidde på forsædet hele tiden.
2: Ej, det kan du ikke sige.
0: Det kan du ikke. Altså, der er jo kun én, der kan sidde på forsædet. Jo.
1: Ja, så passagersæde.
0: Ja.
1: Og ellers så skal vi have brækposer med. Det tager vi.
2: Ja.
0: Du er godt nok meget dramatisk.
1: Nej, men jeg bliver køresyg. Altså, som jeg absurd køresyg.
0: Jamen, vi andre kører pænt mig, men altså... Det, ja. det...
1: Men jeg bliver jo søsyg at holde på Lange Linjehavn i min bil alene, helt stille, hvis jeg bare kigger på bølgerne. Det, så søsyg jeg. Jeg bliver søsyg at gå for hurtigt rundt om et hjørne, Dennis.
0: Ja, nu synes jeg godt nok også, at du lyder mere pjevset, end jeg ved, du er.
1: Jeg er en
0: pjev. Ja, du er også bare en lille, lille viol.
1: Lille pjev. Ja. Ja. Jeg har jo elbil, og jeg holder ekstremt meget øje med elpriserne, når jeg skal lade, for jeg lader derhjemme.
0: Giver god mening.
1: Og nogle gange, så er strømmen nærmest, som de siger, den er nærmest gratis. Så koster det 60 øre per kilowatt at lade. Og andre gange, så er den lidt højere. Men jeg går jo stadigvæk der og holder øje med strømpriserne, også hvis jeg skal sætte en vask over, hvor jeg tænker, ej, hvor irriterende, strømmen koster 2,11 lige nu, og hvis jeg vasker i nat, så koster den 90 øre. Men det er virkelig pjattet. Altså, fordi det, der var jo engang, vi holdt øje med elpriserne, fordi de nogle gange var oppe i sådan noget 8 kroner per kilowatt, og det var der, hvor vi vasker om natten, ikke? Men er jeg den eneste, som stadigvæk holder øje med elpriserne? Og er det overhovedet noget værd? 70-9.000?
0: Jeg tror, der er ikke mange, der holder øje med elpriserne.
1: Men jeg ved ikke...
0: Det kan jo især give mening, hvis man lader sin bil op.
1: Ja.
0: Fordi der er der jo sindssygt mange penge at spare, fordi at sådan en bil, der er kørt helt ned, den er måske, det er måske 50 kilowatt.
1: Ja.
0: Jo,
1: om du så giver 4 kroner per kilowatt, eller om du giver 50 øre, der er markant.
0: Der er et kæmpe stor forskel, men,
1: også, hvis du bare skal vasker, sætte vasker
0: who cares?
1: Nå, jeg tager mig sgu mig selv, jeg går ind, og så åbner jeg appen, og så tænker jeg, skal jeg sætte en vask over nu? Ej, hvor du venter lige til klokken 3, fordi der er den faldet en krone. Og det er sådan et, det er en krone, gider jeg slappe af, altså.
0: Ja, fordi vi skal lige huske på, at altså, det er jo, hvor meget bruger en vask?
1: Jamen, den bruger ikke særlig meget.
0: Ja, ikke. Selvfølgelig er det dumt at give 2 kroner, hvis du kan nøjes med at give 1 krone. Det giver sig selv, men det er jo også spørgsmål.
1: Ja, hvis du vasker 8 gange om dagen.
0: Hvor meget skal du ændre dit liv for at spare 1 krone?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Altså. Ja.
2: Altså, jeg forventer også lidt, at det bliver sagt i nyhederne. Hvis det er, at den er virkelig høj.
3: Ja, eller lav. Jeg har ofte med, at husk i dag mellem klokken det her og det her, så er der, og jeg siger næsten gratis, fordi der er jo altid lidt tariffer og lidt andet lige om lavn, der skal betales. Og så kan det godt være, at jeg lige går hjem og tjekker, eller lige tjekker min app. Men det er godt nok, altså nogle gange kan jeg ikke finde min app, fordi jeg er ikke så organiseret, som jeg er inde på jeres mobiltelefoner. Så det er ikke sådan en, jeg bruger ret tit.
0: Nej,
3: jeg har ikke. Vil jeg sige, fordi at jeg har jo ikke det store. Jo, jeg har min bil, men den sætter jeg altid til opladning om natten lige meget hvad.
0: Men det kan jeg ikke betale sig nødvendigvis at sætte den til om natten, Signe.
3: Men det er bare fordi, så husker jeg. Ja, det ved jeg godt. Nogle gange er det.
0: Men du kommer sgu da tidligere hjem. Hvor sætter den ikke til, når du kommer hjem? Der er det billigt lige for tiden.
3: Ja.
0: Det er sopperpriser jo.
3: Det gør jeg
0: fordi
3: også.
0: Fordi der er det jo solenergi og alt muligt andet.
3: Det er fordi, der er nogle andre, der også har og skal bruge den til noget.
0: Så
3: det ved jeg jo ikke den eneste om den bil.
0: Nej.
3: Nå, det er bare for at huske, at den får noget strøm på. Så har jeg bare sådan lavet den automatisk.
0: Jeg synes, det der snyder lidt, fordi jeg har sådan en app som på mit elselskab, og så viser den, hvornår det er billigt. Og lige nu ser det ud, som om det er rødt nærmest det hele.
3: Ej!
0: Men rødt i forhold til hvad?
3: Det er også det. Ja, det er jo det.
1: Men jeg kunne se, nogle gange så koster strøm jo, hvis jeg tager hjem og sætter min bil til oplad kl. 11, så kan jeg nærmest oplade den gratis, ikke? Men det er jo få af os, som er hjemme kl. 11 om formiddagen til at sætte den til at lade.
0: Og det er derfor, det er billigt.
1: Det er jo det.
0: Ja.
2: Det er jo smart.
1: Men det er jo dejligt for arbejdspladserne, kan man sige.
0: Ja, det er billigere at drive strøm, mens de har folk på arbejde.
1: Ja, præcis.
0: Lad os se her. Lene fra Nykøbing Falster, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Holder du stadigvæk øje med elpriserne, eller efter det er blevet mere normalt igen, er du sådan lidt mere delig meget?
4: Jeg holder stadigvæk øje.
0: Kigger du på
4: det? Det er ligesom mig, Britt. Det gør jeg.
0: Kigger du hver dag?
4: Ja, flere gange om dagen. Jeg har, vi har strøm for UK, så der har jeg sådan en app, hvor jeg kan se sådan nogle bjælker, og røde og gule og grønne. Så der følger jeg den også og siger, nå okay, hvornår er det billigste, at jeg lige sætter og tæller timerne frem til, at vaskemaskinen skal starte, og opvasken skal starte, og skal jeg lade bilen, når jeg kommer hjem om eftermiddagen, eller skal jeg lige vente til efter 20 om aftenen, ikke?
0: Mm-hmm. Ja. Så skal du lade noget op i dag mellem klokken 10 og 14, hvor det er billigst?
4: Det kan jeg ikke, for da jeg er på arbejde, og jeg har lader derhjemme.
0: Irriterende.
3: Ja, det er nemlig...
0: Forlænger ledningen.
4: Men jeg har sat vaskemaskinen på udskudt start.
0: Ja, okay.
4: Så er klar til at komme hjem.
3: Ja, men det kan man jo også lige så godt.
0: Jo. Ja. Men det skal jo stadigvæk passe, så du kan hænge det op, så det ikke ligger og hører mig ind i vaskemaskinen.
3: Jo, men det kan jo godt ligge et par timer.
4: Så har man den der teenage-datter, man trækker lidt det på sms'en om, at gider du lige hænge vasketøjet op?
0: Ja.
3: Smart ting.
0: Ja, det er ikke altid.
4: Det sker nogle gange.
0: Det virker.
3: Ja. Det sker nogle gange.
0: Tak, Lene. God dag.
4: Ja, tak til jer. Hej.
0: Hej. Altså, vi er jo et spareland her i Danmark.
3: Ja.
0: Altså, hvis der er noget, danskerne elsker, så er det at spare penge. Altså, vi vil fandme hellere selv bygge et skævt udhus, end de vil få en professionel til at lave det. Også at vi skal glo på det grimme skæve udhus i resten af deres liv.
3: Det passer ikke.
0: Jo, det er 100%, det vil de hellere. Mm-hmm. Man får ikke håndværket til noget, som man selv kan lave kvart så godt.
3: Det har du fuldstændig ret i.
2: Ja, det er altså...
0: Klamperhug AS. Ja, okay. Det er Danmark. Vini fra Brønderslev, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Kigger du på appen med, hvad elprisen er, eller er du nået dertil, hvor det sådan lidt, om det koster en krone eller en halvanden krone, who cares?
5: Jeg kigger. Absolut.
0: Ja. Har du dyre ting, der skal bruge strøm?
5: Nej.
0: Nej.
5: Men alt, hvad der er sparet, det er tjent.
0: Jo, men det, man kan også gå for langt for at spare for lidt, kan man ikke det?
5: Nej, og min vaskemaskine, den vasker klokken 11 til formiddag, eller den vasker klokken 3, det er lige godt for mig.
0: Jo, men hvem hænger det op, når du har vasket klokken 11?
5: Det gør man.
0: Nå, okay. Så altså, du er godt gift. Ja, du er godt gift.
3: Ja, det er godt.
5: Og har man hjemmearbejdsdag, så er det også lige godt. Kan man spare nogle penge på det, så er det også fint.
3: Ja. Men ved du så, hvor meget du sparer? Altså, er det værd?
5: Ja, det synes jeg.
3: Okay.
5: Jamen, et par 100 kroner om måneden, hist og pis, det bliver det også til penge.
3: Nå, men det er det penge.
0: Okay,
3: det
0: så skal man fatte mig også, hvor meget strøm, hvis du skulle spare 100 kroner om måneden.
5: Ja, men fire mennesker... Yeah. Meget vasketøj og opvasker hver dag og bil og...
0: Jeg tror, jeg vil sige til mine børn nu, at de kun kan game på deres PlayStation og sådan noget imellem klokken 10 og 12 i dag.
3: Yes.
5: Ja, lige præcis.
3: Men jeg tror nogle gange, at vi overtænker, hvor meget strøm en vaskemaskine i virkeligheden bruger. Fordi jeg er med på, en tørtumler bruger meget, men jeg tror faktisk, at en vask bruger under 1 kilowatt. Det vil sige, hvis strømmen nu koster, lad os bare sige, 1,5 kroner, så koster det under 1 kroner at sætte en vask over.
5: Men stadigvæk. Det er penge at spare.
3: Ja, jeg er enig. Altså, når man kan sige, en femmer om ugen, det er jo... Ja, det er 240 kroner om året, ikke? Altså, men stadigvæk.
5: Ja, det er det.
0: En 40-graders vask bruger typisk en halv til 0,7 kilowatt-time.
3: Ja, det er det.
0: Så, altså... Man skal fandme vaske meget, hvis man skal spare 100 kroner på den.
3: Ja,
0: men hvis du begynder at lade biler op og sådan noget, så kan det godt svare sig. Og Vinny, du har ret. Der er ikke nogen grund til at bruge noget, som man ikke behøver at bruge.
5: Nej, det er det.
3: Og hvis der står to varer ved siden af hinanden, identiske varer, og den ene koster 10 kroner, og den anden koster 8,5, men så tager vi den til 8,5.
0: Ja, der virker noget. Det virker mistænkeligt med den til 8,5. Vinde, tak for ringen. God dag.
5: Velbekomme lige meget.
0: Tak. Hej. Vi har Sofie med fra Fredericia. Godmorgen, Sofie.
6: Godmorgen.
0: Der er totalt gået sport i den i forhold til at tjekke strømpriser for dig.
6: Ja, fuldstændig. Mm. Altså, jeg er opdraget med en far, der beder os om at lukke lyset og ting og sager. Så jeg har det med mig. Men efter at man ligesom kan følge det på en app, der er det gået helt sport i det. Altså...
0: Og er det sådan, har du sådan en regneark, hvor du har styr på, hvor lidt strøm du bruger?
6: Nej, det har jeg ikke. Men jeg ved jo, at når jeg så sætter det på, hvor det er billigst, jamen, så sparer jeg jo penge. Og så det er det efter, hvad jeg sætter i gang, at jeg sparer flere penge på.
0: Hvad var den sidste ting, som du ved, du sparede på, fordi at du brugte strømmen på det billigste tidspunkt?
6: En vaskemaskine.
0: Det var vaskemaskine. Og var det i går i middags, eller noget?
6: Ja, det var i går eftermiddag.
0: Ja.
6: Ja, den er sat til, fordi jeg har med 12 timers udsætning på den.
0: Mm.
6: Og så kan jeg sætte den til at vaske, når et bestemt tidspunkt antal timer frem. Så sætter den i gang. Så tager jeg mig mere, så kan jeg lige sørge for at hænge det op, hvis det er godt vejr. dårligt, så går de i tørretumbleren, men også til de billige priser.
0: Ja, ja, ja, det er klart.
6: Ja.
0: Det er klart. Jamen, Sofie, hvis der nogensinde kommer DM i strømsparing, så husk at stille op, vi hæpper på dig.
6: Det skal jeg nok gøre.
0: God dag, tak for ringet.
6: Ja, i lige måde. Tak for jer.
0: Tak for dig. Hej.
6: Hej.
0: Om et øjeblik er der Sia og Unstoppable. Klokken den er 12:07.
7: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
8: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Et godt tilbud.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 69. Little, det betaler sig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Stå op med Gonova.
13: Og lyden er i dag.
12: Nova.

0: 3 minutter i 7. Godmorgen, det er Gonova torsdag morgen. Der kommer vi til at sende live fra den nye Mazda 6e, som er en helt ny elbil fra Mazda, som blandt andet har vundet nogle priser. Den har vundet prisen, som World Car Award har uddelt, den som er World Car Design of the Year. Så den, som de har synes har haft det labreste design af alle biler i år. Så det er meget godt af den. Jeg så den i en gigantisk udgave. En kæmpe udgave. En mastodont udgave. For jeg var ude og hente min datter i lufthavnen i går. Og en af de der store parkeringshuse ude ved lufthavnen havde en kæmpe, en gigantisk reklame. Altså hele væggen med den der Mazda.
1: Elsker du kalde det for en mastodont Mazda?
0: Det er jo noget, jeg kan med sprog.
1: Det er det, du kan.
0: Yes. Så, men tak, fordi du bemærkede.
1: Ja, naturligvis. Jeg hører.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: I den konkurrence, hvor vi finder vinderen på torsdag, så skal du nu sende os en sms, hvor du skriver følgende. Bil. Og send til 12.20. Koster en femmer. Ja, det er en af de nemmere, vi har haft her. Så sms bil til 12.20. Og så kan du se mere om konkurrencen ind på Rave.dk. Er Somber Homewrecker i Gonova.

0: Homewrecker for Samba. Godmorgen. Klokken er 7:02.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Vi får nu en ny regering efter næsten 10 ugers forhandlinger. Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og samler Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale i en ny regeringskoalition. Det meddelte hun i aftes kong Frederik ombord på Dannebrog, som nu lige nu ligger til kar i Odense på regentparrets sommertogt. Senere i dag der får vi regeringsgrundlagets indhold at vide, og i morgen bliver de nye ministre præsenteret. Det har kostet DSB dyrt, at togtrafikken ikke har været ramt af så mange forsinkelser i 11 år, som den er i år. DSB har allerede udbetalt omkring 40 millioner kroner i kompensation til de rejsende, det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til DR. I går mødte DSB kritik, efter direktøren til Jyllandsposten fortalte, at DSB overvejer at ændre køreplanerne. Og det kan altså betyde længere rejsetid og færre afgange. Ifølge direktøren skyldes udfordringerne blandt andet, at jernbanen lige nu er en kæmpe byggeplads. Det er nødvendigt at opretholde FN's fredsbevarende mission i Libanon, det siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Missionens mandat udløber ellers ved udgangen af i år, og det var planen, at styrken skulle trækkes ud. Men i en rapport til

0: FN's Sikkerhedsråd foreslår Guterres nu en fortsat mission med mellem 2.000 og 5.500 soldater, det skriver nyhedsbureauet AFP, som har set rapporten. Styrken skal støtte den libanesiske hær og overvåge våbenhvilen mellem Israel og Hizbollah-bevægelsen. Folkemødet på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. For efter mere end de her to måneders forhandlinger, jeg så håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om halvanden uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den her politiske festival. Men det vil jo altså være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger i hvert fald presseansvarlige for folkemøde Maria Billeskov. På trods af udfordringerne er der altså rekord i antallet af arrangementer på folkemødet med over 3.500.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: En tirsdag med lidt eller nogen sol flere steder, især i Jylland, kan der også komme byer og hister her, som lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 18 og 24 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Det her er Bonova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
2: 5 over 7, nogle af de mest eftertragtede koncertbilletter denne sommer er dem til grøn, der er helt udsolgt. Men du kan vinde 2 billetter her til morgen i Gonova. Vinderchance inden klokken bliver 8, men det er først efter 7.30.
6: Du skal altså lige nu til gengæld lige tilmelde dig 5 ord, så du kan vinde 50.000 kroner om en halv time. SMS 5 ord, altså FEMORD til 1220, det koster en 5 kroner.
0: Hvis du nu skal ud og have ny bil, hvad er så den ene ting, som skal være der, for at du køber bilen? Det skal vi tale om lige om et øjeblik.
2: Først Timberland og Carrie Hilson her, The Way I Are.
5: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: og vibede over Timbaland, som jo har lavet den her The Way I Are, og han har bare lavet mange beats og sådan noget. Han... Mm. Vi er...
1: Ja, det er altså også godt.
0: Ja, ligegyldigt hvor stiv du er i kroppen, så bliver du en booty shaker, når du hører det der.
2: Jamen, det gør man.
0: Selv jeg bliver en booty shaker.
2: Jamen, det er du også, Dennis.
0: Vanvittigt. Det er vanvittigt. Hej, godmorgen, velkommen til klokken 7. Holdet. Hvis du lige hopper med ombord, så er det den gode time. Det er den med 5 år, når vi når 7.30, og det er også her til morgen. Inden klokken bliver 8, at du kan vinde dig til grøn. Der er altså en vinderchance. Lyt efter den grønne vinderlyd. Den kan komme når som helst efter klokken 7.30 her til morgen.
2: På torsdag, der skal vi forhåbentligvis ud og trille. Vi skal ud og være... flotte og frække i trafikken, når det er, at vi skal sende fra en Mazda. Og det er ikke bare en Mazda, det er en Mazda 6e.
0: Den nye elbil.
2: Yes.
0: Yep.
2: Det er en rummelig bil, vil jeg sige, så vi kan sagtens være der. Men hvis nu, at vi skal ud og kigge på ny bil, så har man jo nogle krav til en bil. Og kravet kunne være netop, at den var stor, den var rummelig. Den her bil, vi skal ud og køre i, det ligner en sedan. Den har lidt den her sådan lidt coupé-agtige sportsvogns-look. Men det er i virkeligheden det, der hedder en hatchback. Så den er femdørs, det vil sige, du kan åbne bagagerummet.
0: Og lægge sæder ned, hvilket er vigtigt.
2: Lægge sæder ned og gå ind i den. Men den har den her sådan lidt mere coupé-agtige, sådan sedan-agtige
0: Og det tror jeg, danskerne går meget op i, men fordi jeg tror ikke, at de samme mennesker går helt op i de samme features på biler. Men der er nogen af dem. For mig er det ikke vigtigt, at man kan lægge sæder ned. Der er andre ting, som jeg synes er meget vigtige, når jeg skal kigge på bil.
2: Altså, jeg er jo kommet dertil i mit liv, hvor at det er enormt vigtigt for mig, når jeg skal have en bil, at der er krog på.
0: Du vil gerne have krog på?
2: Ja.
0: Jeg tror, at du er nødt til et sted i dit liv, hvor du gerne vil have, at den er høj, så den er nem at komme ind og ud af.
2: Åh, men det kan man også sige, det er noget med hofterne. Jeg kan også godt lide, at det ikke er sådan en hel road race, om man vil. Jeg skulle aldrig have en Ferrari eller en eller anden
0: bil. Der, hvor man skal være slangemenneske.
2: Lige præcis. Sådan en skal jeg ikke bede om. Men jeg synes, det er ret vigtigt, at der er krog på. Det er også fordi, min kæreste og jeg, vi renoverer enormt meget. Og det er vigtigt lige at kunne putte en trailer på.
0: Jeg har ikke i snart 20 år, tror jeg, haft krog på min bil. Indimellem vil jeg ønske, at jeg havde, men altså, det er ikke noget, jeg har behov for, så det er ikke noget, jeg kigger på. Men det går da meget sjovt, at vi hører. Hvis du bare skulle vælge én ting, altså som du gerne vil have, din bil skal have, en praktisk ting, eller en smart ting, eller en lækker ting, eller en fræk ting, hvis du skal have en anden bil, hvad skal den så have? 70, 11, 9000. Og du må kun nævne én ting.
2: Okay, kun én ting.
0: Kun én ting.
1: Mm. Okay, men må det den tænker komme lidt i flertal, fordi jeg har noget meget vigtigt.
0: Udover jul selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, du må altså.
1: Kopholder, og det er fordi jeg kopholder. Jeg skal have mere end én, fordi der er jo nogle gange nogle andre der. Det var faktisk noget vi kiggede på,
0: hvordan
1: når vi skulle købe vores Volvo.
0: Uden kopholder.
1: Det ved jeg ikke, Dennis, men jeg skulle da ikke det skulle jeg da ikke bede om, hvis nu jeg risikerede, og der ikke var et ordentligt sted at stille sin drikketing eller et eller andet andet man lige skal sætte af. Så en kopholder, det er noget af det vigtigste. Faktisk det vigtigste for mig.
0: Ja.
1: Så det tjekkede vi, inden vi købte Volvoen.
0: Men folk har virkelig forskellige behov i deres biler. Jeg synes, det er mærkeligt, at der er mange mennesker, som kan ikke gå op i, hvilket anlæg der er. Altså, hvordan det lyder, anlæg i bilen. Sådan, nå, det
2: er det jeg er ligeglad med.
1: Ja, nogle gange har jeg slet ikke lyd på.
2: Nej,
1: det. Faktisk, for det meste hører jeg ikke noget.
2: Ja,
1: det behøver jeg ikke.
2: Jeg hører podcast, eller folk, der taler.
1: Jeg sidder bare og tænker.
2: Ja.
0: Det synes jeg er sindssygt. Så jeg er virkelig splittet. Jeg tror, hvis jeg skal vælge en ting, som skal være i orden, anlægget skal være i orden.
1: Ja.
0: Jeg er jo glad, for jeg har jo listen over ikke alle tingene, som er i den nye Mazda 6e, som vi skal sende fra. Vi kan desværre ikke sidde og høre radio, fordi vi skal selv sende radio, når vi er der. Men jeg var bare lige glad for, at der er et Sony audiosystem med 14 højttalere i den bil her. Og så er der også Apple CarPlay og Android Auto, så man kan sætte sin telefon til. Så det... Det sætter jeg pris på. Det glæder mig til. Inden vi lige skal høre, hvad der skal være. Nu har du har først lige haft én bil i dit liv, Caroline.
3: Ja, den kan, men det er jo, så jeg mulighederne for mig, jeg er jo slet ikke klar over dem på den måde.
0: Nej.
3: Men det jeg jo gik op i at få gjort med den, det var at få installeret sådan en skærm i stedet for CD-afspilleren.
0: Mm.
3: Så en Apple CarPlay, fordi at så man kan ringe til mig uden jeg skal sådan trykke på ting. ja. Og sådan noget. Det er nok
0: du
3: mit
0: fokus. Du er der, hvor du er glad for, at du har elektriske vinduer. Jo,
3: i ja, ja, og det virker ikke så godt. Det, nå, det er ved førersædet, men det er jo en anden ting. Så et vindue, der virker, er en Apple CarPlay. Det er faktisk min krav.
0: Marianne fra Skanderborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvis nu du skulle købe en ny bil, hvad går du ikke ned på? Hvad skal der være?
4: Der skal være ordentlig lyd. Der skal ikke være dåselyd fra anlæg. Det skal være et ordentligt anlæg, så jeg kan høre noget god musik.
0: Jeg synes jo, det burde være et EU-krav. Altså, jeg forstår det ikke. De har fundet ud af at lave det der med, at vi alle sammen skal bruge USB-C. Det er pisse smart, at man alle kan lade på. Hvorfor ikke bare sige, at alle biler skal have et ordentligt anlæg?
4: Ja, lige nøjagtigt.
3: Fortæl dem.
0: Som ikke, det er det mest som ikke, som ikke skal spekulere over det. Hvad hører du, når du så kører? Altså, ud over os.
4: Hører jeg selvfølgelig. Mm-hmm. Jamen, alt muligt god musik, vil jeg sige, fra Spotify. Sidder og gennemhører mine spændingstimer, de programmer, som jeg får lavet.
0: Og hvorfor noget spænding kører du? Kører du sådan noget dødstekno-spænding, eller voltbeat-spænding, eller 80'er-spænding?
4: Okay. Det er meget blandet. Det kommer an på, på dem, der er der.
3: Du laver også nogle tema også?
4: Ja, det gør vi.
0: Og jeg elsker
3: dem. Elsker jeg.
4: Altså, når det er jul, så er det selvfølgelig altid noget juletøj på, og hvis når
0: den
4: det er
0: nytår,
4: så er det selvfølgelig altid glimmer.
3: Ja. Glimmer, ja da.
0: Ja, men altså, jeg kan godt lide, at du går op i, at der skal være ordentlig lyd i bilen. Det lyder også, at der er fin lyd i den, du kører i, Marianne. Men vi håber, der er god lyd i din bilradio torsdag morgen, når vi sender live for den nye Mazda 6e. Det må du, lige, du må lige give os en anmeldelse efterfølgende.
4: Ja, det skal jeg gøre.
0: Så godt. Tak for at lytte med. God dag.
4: I lige måde.
0: Tak.
3: Hej.
4: Hej.
0: Vi har Sabine fra Silkeborg med. Godmorgen, Sabine.
5: Hej, godmorgen.
0: Hvad skal der være i en bil, hvis du skal købe den?
5: Der skal være plads til min hunde. Mm.
0: Hvor stor er din hunde?
5: Jeg har en mellemhund, jeg har shibaer, så de skal med på tur. Ja. Og hvis de ikke kan komme det, så vil jeg ikke på tur.
0: Men er det sådan noget med hundebur om bag, eller sidder de på sædet med sæle på, eller hvad gør sådan nogle hunde der? Jeg forstår det, jeg ved det ikke.
5: De skal sidde i bur, det er helt klart det mindst sikre det. Mm. Ja. Det skal de.
2: Hvor højt er sådan et bur?
5: Åh, det ved jeg ikke.
0: Nej.
5: Altså, hunden er cirka 20 cm i ryghøjde, så det er en mellemhund.
2: Så kan de godt være i den der...
0: Ja, formodeligvis.
2: Ja, det tror jeg godt,
0: den der. Men jeg tænker, når man prøver bil, hvis man går op i det, som du gør med at skal have hundene med, så er det ligesom dem, som skal købe bil, hvor der skal være plads til barnevognen.
3: Ja,
0: så har man barnevognen med ud til forhandleren, når man prøver at køre den, eller så kører man hjem forbi lige og tjekker, at der er plads til den.
3: Ja,
5: lige præcis. Så kommer man lige på nettet og sikrer, at buret eller noget lignende kan være i der.
0: Mm.
3: Ja,
0: præcis. Ja, men der skal være plads til lille...
2: Der skal være plads til Woof.
0: Lille Woofer der. Sabine, tak for ringen, og god dag.
5: Og i lige meget. Tak. Hej.
3: Hej.
0: Og der er alligevel mange flere forskellige krav, end jeg lige havde regnet med, fordi nu er vi ikke kun ude i træk. Nu er det helt særligt træk. Anne fra Aalborg, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så når du lurer på bil, hvad skal den så have af feature?
6: Jamen, den skal bare have træk, og den skal bare kunne trække minimum 2200 kilo.
0: Oh my god, det er ikke mange elektriske biler, der kan trække 2200 kilo.
2: Nej.
6: Det er der bare overhovedet ikke, nej.
0: De makser ud ved 1500, og hvis ikke jeg tager helt fejl, jeg synes, jeg husker materialet her i hovedet, så kan den faktisk trække 1500 kilo, den her. Men 2200, hvad kører du med?
6: Hestetræler.
3: Selvfølgelig.
2: Hvad for nogle heste har vi med bag i?
6: Jamen, jeg har to. Jeg har både en Oldenborg på 1,67 og en dansk varmblod på 1,76.
2: Det er nogle store, undskyld, krabænder. Det var ikke noget ondt.
6: Og det er det.
2: De fylder noget. Er det ikke små falderbiller, altså små på?
6: Nej, til sammen vejer de omkring 1100 kilo.
2: Jesus.
0: Ja. Wow. Og man kan ikke få sådan et hestebur på dem i bagagerummet?
6: Nej, altså jeg har ikke fundet en bil i hvert fald, der er stor nok. Så skal nok op og have en lastbil.
0: Ja,
2: det er også meget. Vi skal ikke stoppe der.
0: Så, ja, det er klart. Hvor kører du hen med de der heste der? Kan de ikke gå selv?
6: Ja, det burde de nok kunne, men de skal se ud til nogle stævner, og de skal på jagt med Jysk Jagtridklub, og de skal rundt omkring til træning og sådan noget.
3: Ja.
6: Så, ja. Vi kører det meste af landet lige rundt.
0: Så. Ja, og man er, så skal du have sten. Det giver god mening, men 2200 kilo, det kan jeg godt sige med det samme. Det kan den Mazda 6e altså ikke trække på kronen.
6: Det kan den ikke, nej. Der er ikke så mange, der kan, og slet ikke elbilerne. Nej. Ellers kan de køre ret langt i hvert fald.
0: Nej, det er sådan en anden ting. Ja. Anne, tak for ringe. God dag.
6: I lige måde, tak.
0: Tak, hej.
3: Hej.
0: Hvorfor er det sådan nogle meget specifikke krav. Jeg troede egentlig, folk bare gerne ville have, at der var heads-up display eller et eller andet.
2: Ja, nej.
0: Så Emilie fra Slagelse, hun er et beskeden menneske. Godmorgen, Emilie.
7: Godmorgen.
0: Hvad skal der være på din bil?
7: Der skal være den bagagerumsknap, så den lukker.
0: Så du ikke skal trykke slam selv?
7: Ja. Jamen, det bliver bare så hårdt, når man gør det flere gange om dagen. Og når man også har børn, det er bare så upraktisk. Om vinteren, altså den der knap, den er bare genial. Så den har de tænkt over at kigge, at man skulle have, men den skal jeg have næste gang.
0: Ja. Nej, men en gang overvejer man slet ikke, at noget som elektriske vinduer var noget, man havde behov for. Altså, hvor tit ruller du vinduet op og ned? Men altså, når man gør det, fandme dejligt.
7: Præcis.
0: Ja.
7: Det er et must.
0: Men jeg synes, det er meget beskeden, Emilie.
7: Ja.
0: Ja, beskeden menneske. Hvis man vil prøve at køre den her bil, som vi skal sende radio fra torsdag morgen, altså den nye Mazda 6e, som er elektrisk, så er der faktisk en konkurrence, hvor der er mulighed for at vinde, at man kan prøve at køre den i 14 dage, inklusiv strøm og 5.000 kroner til et lækkert roadtrip. Så du skal bare sms bil til 12.20 til en 5 kroner, så er du med i lodtrækning torsdag morgen, Emilie.
7: Lækkert, så
0: må jeg gøre det. Så kan du prøve at se, om bagagerummet det åbner og lukker til dit velbehag.
7: Ja, det er blevet krav, desværre.
0: Det er godt. Emilie, tak for ringen. God dag.
7: Lige måde, tak.
0: Tak.
2: Hej.
0: Lad os også høre for dig. Har du et helt særligt krav til din bil? Hvis du skulle have en ny bil, hvad skal den så kunne? 70 11 9000.
8: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
8: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
8: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Godmorgen, det er Gonova med mig, Signe, Karoline og Dennis. 5 år om lidt torsdag morgen kommer vi til at lave 5 år et eller andet sted ud fra trafikken. Jeg tænker, vi kører ind til siden, når vi gør det, fordi vi vil sende live fra en bil. Det har vi aldrig prøvet før. Vi har sendt hjemmefra, vi har sendt fra udlandet, vi har sendt fra alle mulige forskellige mærkelige steder, men vi har sendt fra London også en gang.
1: Ja.
0: Vi har aldrig nogensinde sendt fra en bil.
1: Nej.
0: Rigtigt. Men det kommer vi til at gøre på torsdag.
1: Ja, også fordi man formoder, hvor mange lytter til os fra en bil.
0: Det tror jeg, jeg ved ikke, hvad tallet er. 80% ja, alle, der lytter med her.
1: Måske, ja.
0: Så, anyway, men vi kommer til at sende fra en Mazda 6C. Det er den nye elbil, den, hvad hedder det, jeg ved ikke. Skal vi skrive under på noget særligt? Fordi jeg tjekkede bare lige prisen på den. Jeg ved ikke, hvilken udgave vi har, men indstillingsmodellen koster 299.990 kroner.
1: Ja, så vi er under 300.000 med den der.
0: Ja, jeg tror, vi har den. Vi har nok noget topmodel.
1: Vi har topmodel.
0: Er du forsikret til at få lov at køre den, Marvin?
1: Ja, det er jeg helt sikker på, ja. Mm. Men jeg er ret sikker på, at den helt dyre model, som har læderstue, mm-hmm, altså ægte læderstue, den koster, jeg mener, det er 325.000, lige det snit.
0: Mm, okay.
1: Men alle modeller kommer med enten læder eller med, hvad hedder det, semilæder, tror jeg, når det ikke er ægte læder. Der ved vores producer noget, hvis du lige skruer op.
0: Skal jeg skrue for?
2: Ja. Kunstlæder.
1: Kunstlæder hedder det, ja. Så er det kunstlæder eller ægte læder, og der er en prisforskel på omkring 25.000, var hvad jeg fik at vide af.
0: Så er der nok nogle andre ting også. Ja. Anyway, noget som du kommer til at sætte pris på mig, men jeg ved ikke, hvordan det rent faktisk virker, men det kan vi jo teste med bilen der, det er, at man kan betjene visse funktioner på det her system, den har, med håndtegn og stemme. Og hvis der er nogen, som er kendt for at lave håndtegn i trafikken, så er det jo dig.
1: Ja, men så, den reagerer på lige præcis de håndtegn.
0: Så jeg tror, det er håndtegn, du... Jeg forestiller mig, at mig ved håndtegn får den til at dytte, for eksempel. Eller andet.
1: Ja. Eller køre op i røven og en anden bil. Ja. Nej, vi kommer til at køre så pænt.
0: Ja, kan jeg så godt lide. Hvis man bare kan give et håndtegn, og den så blinker med lygterne og dytter.
1: Ja. Jeg får i hvert fald lige sagt til min familie, jeg elsker dem aftenen før, tror jeg. Nå,
0: med jeg har kørt med mig, men det er en dejlig oplevelse,
1: mig,
0: at det er kørt med mig.
1: Ikke, og nogen er endda faldet søvn, når jeg har kørt med mig, så pænt kører. Det er faktisk rigtigt, jeg tager tilbage.
0: Det,
1: jeg var også meget træt.
0: Vi havde ikke fået lov at låne den her bil, hvis ikke vi havde lov at køre rundt.
1: Det er jokes. Ja. Det er jokes.
0: Vil du være med i konkurrencen om, at du får lov til at prøve at køre den her Mazda 6e i 14 dage, inklusiv strøm, der kan man alligevel komme langt omkring, plus 5.000 kroner til et lækkert roadtrip, så sms til os nu, skriv bil og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, så er du med i lodtrækningen. Vi finder vinderen af torsdag morgen, når vi sender live for den nye Mazda 6e. 5 år om lidt, Signe. Nu er der nyheder.
1: Ja, vi får altså nu en ny regering efter næsten 10 ugers forhandlinger. Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og samler Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale i en ny regeringskoalition. Senere i dag, der får vi regeringsgrundlagets indhold at vide, og i morgen præsenteres de nye ministre. Danske svineproducenter truer med at gå til EU, hvis den kommende regering strammer reglerne for svineproduktion. Baggrunden er blandt andet Alternativs krav om mere plads til grisene og et stop for fiksering af søer. Producenterne frygter, at nye krav vil svække dansk landbrugs konkurrenceevne og vil derfor undersøge, om reglerne er i strid med EU-lovgivningen. Og så har vi altså fået rekordmange anerkendende Michelin-stjerner i aftes. Blev 55 stjerner fordelt på 42 restauranter, skriver TV2. Cadeau er rykket op i den absolute verdenselite med 3 Michelin-stjerner, og så fik 5 danske restauranter deres første stjerne, og 2 af dem ligger altså uden for hovedstadsområdet, der bakker nu op fra Aalborg, og restaurant Okay i Skagen fik hæderen.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol flere steder i dag. I Jylland kan der også komme byer hister her lokalt, måske med torden, og så vil temperaturen lande mellem 18 og 24 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken?
2: Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: Hos Bilka

0: et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Her til morgen er det inden klokken, den bliver 8, at du har en vinderchance for at komme med til Grøn Koncert. Det er, når du hører den grønne vinderlyd. Og spørgsmålet er, hvilken artist skal vi sørge for at lave den grønne vinderlyd her til morgen? Hvad med hukkorm?
2: Ja.
1: Skulle hukkorm levere den grønne vinderlyd?
2: De skal lige have lov til.
1: Er det okay med jer?
2: Ja.
1: Okay, fint nok. Så når hukkorm kommer med den grønne vinderlyd, så skal du ringe til os 70 11 9000. Det er inden klokken bliver 8, så kan vi sørge for, at du får to billetter til en valgfri grøn.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova. Nu er det tid til 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Først skal vi jo lige klare den her relativt væsentlige detalje, som hedder 5 ord, og det er Maria fra Dalby, som skal prøve lykken i dag. Godmorgen, Maria.
3: Godmorgen.
1: Og velkommen til.
3: Mange tak.
1: Hvordan er morgenen gået indtil videre?
3: Jamen, den er gået super. Vi sidder her, mig og mine to døtre, er super spændte på, hvilke ord, der kommer.
1: Det kan jeg da godt forstå. Hvor gamle er dine døtre?
3: De er 10 og 14.
1: Okay, så de er perfekte i aldersgruppen. De er jo brandvarme med ord og sådan noget.
3: Fuldstændig.
1: Tænker jeg. Hvem plejer at være bedst af jer tre, når I dyster med og lytter om morgenen?
3: Jamen, det er Silje.
1: Okay. Og det er den... Okay, så det er den yngste?
3: Yes.
1: Ja, men... Så er det jo godt, at jeg tænker, at hun gerne vil hjælpe.
3: Det vil hun meget gerne.
1: Ja. Har I taget en lille snak om, hvad pengene skulle bruges på? Skulle det gå så godt, at der røg 50.000 ind?
3: Jamen altså, vores store, hun kunne rigtig godt tænke sig en ny pony, så nogle af pengene skulle
2: Oh my goodness.
3: Så har de også en sommerferie.
2: Ja. Ja. Ja, men heste, det er det, der trækker pengene ud af alt. Nu skal,
1: hun vil gerne have en ny pony. Det lyder udenbart som om, der er en gammel pony i forvejen.
3: Der har været en gammel pony, men nu skal vi ud og finde en ny.
1: Okay, så den er... Er den kommet ud på en gård, eller?
2: Ej, den er...
3: Ja, den er så. Ja, det er ude på en gård, ja. Men det koster alt sammen.
1: Ja,
2: det er også rigtigt.
1: Nå. Okay, Maria... Nu trykker vi på knappen, som afgør, hvem du kommer til at dyste med her til morgen. Jeg ved, du sikkert har en favorit, men det får du slet ikke lov til at fortælle. For nu lader vi skæbnen råde, så kryds dine fingre.
0: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
4: Signe.
0: Karoline.
4: Frit valg. Majbrit.
0: Frit valg.
4: Signe. Majbrit.
0: Signe.
4: Frit valg.
0: Karoline.
1: Er det okay med Karoline?
2: Ja, for mig er det okay.
3: Så okay. Vi sidder her og tænker, yes, det var godt.
1: Nå, nice. Fantastisk.
2: Nice.
1: Godt. Jamen, Karoline, du må jo starte med at forlade studiet, for vi skal lige snakke hemmeligt med Maria og kompagni først.
2: Gør det godt.
3: Tak for dig.
1: Godt. Karoline, hun går ud af studiet nu. Så får Maria dig og... Var det Silje, og hvad hedder den sidste?
3: Silje og Emilia.
1: Silje og Emilia.
3: Ja.
1: I får simpelthen 5 ord af mig. Jeg skal have en ordassociation for hvert af de 5 ord. Når I har svaret, og jeg har skrevet svaret ned, så kommer Karoline tilbage. Hun får de samme ord. Hun har ikke hørt, hvad I har sagt, og svarer hun det samme som jer. Så er der 50.000 kroner. Så lad os se, om ikke det kan lykkes i dag. Her er det første ord. Ordet er snegl. S-N-E-G-L. Snegl.
3: Snegl. Hvad tænker I, Pia? Snegl. Det må være snegl. Sneglehus.
5: Ja.
3: Sneglehus.
1: Så spørgsmålet er, om jeg skal skrive sneglehus, eller jeg bare skal skrive hus?
3: Hus.
1: Hus. Ord nummer 2. Hæk. H-E-K. Hæk.
3: Busk.
1: Ord nummer 3. Sidst. S-I-D-S-T. Sidst.
3: Sidst. Sidst. Fast.
1: Jeg skriver først. Ord nummer 4 er ankler. A-N-K-L-E-R. Ankler.
3: Ankler. Er det et led, eller ankel, det er nede ved foden? Det må være et led.
1: Og det sidste ord er skjult. S-K-J-U-L-T. Skjult.
3: Skjult. Jeg tænker gemt. Hvad tænker du?
5: Ja, gemt.
3: Vi går med gemt.
1: Det er et godt svar. Nu skal jeg repetere, hvad jeg har sagt. Snegl, der siger i hus. Hæk, der siger i busk. Sidst, der siger i først. Ankler, der siger i led. Skjult, der siger i gemt.
3: Ja, du siger snegl. Men det er jo snegle, hus. Snegl. Skal vi lave den om, eller skal vi bare holde den? Snegl. Ja, for det er jo sneglehus. Mm. Ej, ved du, det går vi med. Det var det første, der lige faldt os af.
1: Så holder man fast i ikke noget med at skifte pony midt i vadestedet. Så nu håber vi kan få kontakt til Caroline. Hun har det med at blive grebet af stemningen over i studiet på den anden side. Men i dag, der var hun fuld opmærksomhed. Hej, Caroline. Velkommen tilbage. Hej. Normalt snakker vi bag din ryg, fordi du kigger den forkerte vej. Men i dag, der kigger du herinde i studiet, så du var med. Maria og company, vi har Caroline tilbage. Nu er det hende, der skal se, om ikke hun kan køre den her i mål. Så jeg vil bare sige pøj, pøj og held og lykke til jer.
3: Tak.
1: Og det samme til dig også, Caroline. Skal vi gøre det?
2: Tak. Ja, lad os.
1: 5 år. 50.000 kroner spiller vi om. Det er samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendmeter sammenligner lån. Nu sammenligner vi ord. Det første ord er ordet snegl. S-N-E-G-L. Snegl.
2: Snegl. Langsom. Dyr.
1: Det er det også. Hvis du får et gæt mere, så tror du den.
2: Mad.
1: Ja, det kunne godt være. Jeg ved, du er glad for at tage til Frankrig. Men
2: ja.
1: Hus.
2: Nå.
1: Ja. Hvad mindre det er en dræbersnegl, selvfølgelig.
2: Klart.
1: Det er
2: de
1: er
2: slamme.
1: Ja. Ord nummer 2. Hæk.
2: Hæk. Have.
1: Busk. Ord nummer 3. Sidst.
2: Først.
1: Ja. Ord nummer 4. Ankler. A-N-K-L-E-R. Ankler.
2: Fødder.
1: Led.
2: Ja.
1: Og det sidste ord er skjult.
2: Gemme. Ej.
5: Hvor er det gået for?
1: Gemt.
2: Ja.
1: Ja. Der var en, I var enige om, Maria.
3: Ja.
1: Ja. Hvordan var det gået med dig, Signe?
2: Ja, 2.
1: I havde haft 2, I var enige om. Hvordan var det gået med dig, Majbrit?
2: Også kun 2.
1: Mm. Okay, ja, men jeg havde også 2 sammen med dig, Maria, men det kan du ikke bruge til noget som
2: helst. Nej,
3: sådan kan det gå.
1: Der er et 5-årsspil, som vi med største fornøjelse sender afsted hjem til jer i Dalby, og så siger vi tusind tak, fordi I gad at dyste med os, og I skal være hjertens velkommen en anden god gang.
3: Ja, tak, og vi siger også mange tak.
2: Ja.
1: Ha' en dejlig dag, alle sammen.
3: I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Kan vi lige gå dem igennem, bare lige for at høre, om der var lidt mere fælles fodslag her i studiet. Snegl, hvad sagde du, Majbrit?
2: Jeg havde først skrevet dyr, så skrev jeg langsom.
1: Okay,
2: jeg
1: er nemlig også langsom på det.
2: Langsom.
1: Langsom, okay.
2: Ja. Okay.
1: Hæk.
2: Plante. Have.
1: Og jeg havde busk på det, så den var åbenbart lidt
2: smart
1: mere...
2: Smart ting, Signe.
1: Ja. Sidst.
2: Først.
1: Først. Først. Ankler.
2: Ben. Krop.
1: Og jeg havde ben også.
2: Jeg tog det hele med, du.
1: Og skjult.
2: Gemt.
5: Gemt.
1: Og jeg havde fundet. Jeg synes, de var så geniale ordene i dag.
2: Det var de da også. Det er de hverdagen.
1: Ja, tak, Marvind. Kommer der mere?
2: Det plejer altså ikke. Jeg kigger på dig.
1: Ja, præcis. Klokken den er 14 minutter i 8. I morgen har vi 5-årsdysten igen, og du er hjertens velkommen til at tilmelde dig. Hvis du synes, at det var nogle logiske og nemme ord i dag, jamen altså, det kan være, det bliver endnu nemmere i morgen.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
6: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
7: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Jysk, et godt tilbud. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hej, her er det Hugo. Ring nu og vind dig til grøn.
11: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Så er vi jo 19 igen, jo.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Det var der hukkorm, der var der lige for et øjeblik siden. Og fra en hukkorm til en anden. Lars fra Hedehusene, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er en vinder! Yeah! Tillykke med 2 billetter til årets Grøn, som jo er udsolgt som en i pokker.
2: Jamen, det er jo bare rigtig fedt.
0: Lars, har du nogensinde været til Grøn Koncert før?
2: Ja, det har jeg. Det er mange år siden.
0: Og så du har ikke noget, en fast klike, som du skal være sammen med?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej.
0: Så hvem skal du så afsted sammen med? Er det en, som kan køre dig hjem efter en god dag, hvor du har fået fadøl og solskin? Eller er det en, som du kan stå arm i arm med og nyde Andreas Rødberg, Malte Ebert og Hågård og alle dem der?
2: Jeg tænker på, at det bliver en, jeg kan stå arm i arm med.
0: Okay.
2: Så tage det
0: offentligt
2: hjem.
0: Så. Ja, det synes jeg, det lyder fornuftigt. Er det sådan en Næstved ting, eller hvad er du til?
2: Det bliver Valby.
0: Ja. Valby, også et godt valg.
3: Også et godt valg.
0: Jamen, Lars, vi sørger for, at du får billetter. Selvom der er udsolgt hele vejen rundt, så har vi sørget for, at vi har gemt et par billetter, så vi kan invitere nogle af vores allerbedste venner med. Der er du altså på listen der, så god fornøjelse. Vi ses til sommer.
2: Jo, tak skal du have. Det er en god dag.
0: Tak i lige måde. Hej, Lars.
3: Hej.
0: Der er flere vinderchancer i løbet af dagen og i løbet af de næste uger her på Nova. Du skal bare lytte efter den grønne vinderlyd, og så snart den kommer, vær hurtig på telefonen, så sørger vi for, at du også kan komme med til Grøn, selvom der er udsolgt.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgigant.

0: kun dig. Ej, jeg glæder mig så meget til det næste, vi skal tale om her til morgen. Jeg bliver for den helt mundmand. Men allerførst er der nyheder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Ja, for her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Efter Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger, ja, så vil kongelige undersøger og fortsættende statsminister Mette Frederiksen i dag præsentere det politiske grundlag for den nye regering, som jo består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre. Det skriver TV2. Før det vil Mette Frederiksen holde individuelle samtaler med flere partier. Ifølge Socialdemokratiet vil offentligheden få præsenteret regeringsgrundlaget på et pressemøde, når samtalerne er over. Stået en gang i eftermiddag. Det præcise tidspunkt er endnu uklart, og i morgen, ja, der præsenteres så de nye ministre. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU, det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han vil have undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrenceevne. Også formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, er bekymret i en video på Facebook. Han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget er endnu ikke lagt frem, men det ventes at ske her i løbet af eftermiddagen. Danmark tiltrækker flere veluddannede EU-borgere end noget andet land i unionen, det viser en ny analyse for Rockwool-fonden. Og halvdelen af de EU-indvandrere, der flytter hertil, har en videregående uddannelse, og Danmark ligger altså dermed foran både Sverige og Luxembourg. Forskerne peger på, at Danmark står stærkt i konkurrencen om international arbejdskraft, men også at mange højtuddannede ender i stillinger under deres kvalifikationsniveau. Et hverdagsprodukt får nu en grøn opgradering i København. Kommunen dropper nemlig de her engangsklude, der er lavet af skum, og indfører i stedet vaskeklude lavet af papirfibre på blandt andet plejehjemmene og hjemmepleje. Det skriver DR. Baggrunden er, at skumkludene ikke kan genanvendes og ender i forbrændingen. Når omlægningen er gennemført, ja, så forventer kommunen at skære sin årlige CO2-udledning markant.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol de fleste steder i Jylland kan der også komme byer hister her lokalt måske med torden og mellem 18 og 24 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Mamma mia. Om lidt så skal vi fejre en nationaldag, og det er ikke Danmarks.
5: Husk, at du kan vinde et 14-dages roadtrip i den nye Mazda 6e. Vi fortæller mere om lidt.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Torsdag morgen kommer det her radioprogram nok ikke til at lyde helt, som det plejer, for vi har fundet ud af, at det kunne være meget grineren at sende live fra en bil. Og det skal være en bil, hvor der er strøm til, at man kan have alle de der apparater med, vi skal have med. Jeg tænker, vi skal lære det lidt ned, så det er fornuftigt, vi kan ikke sidde trods alt med alt det samme udstyr, som vi har her i studiet. Men en elbil giver god mening. Og så var det, at Mazda jo har lavet deres nye Mazda 6e, og tænkte vi, at hvad med, at vi står pjalterne sammen og sender morgenradio fra morgentrafikken torsdag morgen. Og der kan være meget trafik, der kan være lidt trafik. Vi forsøger at køre rundt og ikke skabe propper og kødannelse og den slags i trafikken, men vi vil være der.
1: Ja.
0: I alt det, som vi sender til hver eneste morgen.
1: Det kan også være, at vi laver kø, fordi folk de kigger på bilen.
0: Det skal man være hjertens velkommen til.
2: Kigge kø.
0: Ja. Og vi sender altså live fra den nye Mazda 6e. Hvis du kunne tænke dig selv at få lov til at tage på roadtrip, og ikke bare 3 timer, ligesom vi gør i morgenradion på torsdag, men faktisk i 14 dage, inklusiv strøm og inklusiv 5.000 kroner til dit eget roadtrip, så sms til os nu, så er du med i trækningen, hvor vi torsdag morgen finder vinderen. Det kan blive dig. Du skal skrive bil og sende til 12.20. Det koster en 5 kroner, så er du altså med i lodtrækningen. I dag er det en særlig dag, det var faktisk ikke klar over. Det er Italiens nationaldag.
1: Si, va bene.
0: Og vi har jo altid gået og grinet lidt af, at amerikanerne, de synes jo, at ting, der er 75 år gamle, er historiske. De kan snart fejre deres 250-års nationaldag. Det er jo 4. juli, som de fleste er klar over, som er deres nationaldag. Der er mange nationaldage, som ligger lige i den her periode, som om, at man kommer ud vinterhi. Ja. Norge har også lige haft deres nationaldag.
1: 17. maj, ja.
0: Og Italien har så i dag, Danmark har jo sin nationaldag her på fredag. Mm-hmm. Og i dag er det altså 80 år siden, at Italien blev en republik.
1: Nå.
0: Så det er et ungt land.
1: Det er det da
2: helt vildt. Det overvejer man, det glemmer man lidt.
0: Mm-hmm. Og det var ikke sådan, at det bare opstod.
2: Nej, det var der ikke. Det var der. Der var noget før
1: var det bare en sandbanke.
0: Ja. Så vi kommer til at tale om, at Italien er jo... Er Italien ikke det land i verden, man helst vil rejse til for maden? Er der nogen, der kan slå den?
1: Ja, og mange. Mange lige fra.
0: Mange, ja. Jeg kan komme i tanke om...
2: Jeg har et.
0: Nul lande. Ja.
1: Jeg kommer i tanke om 3.
0: Er der hvilke lande er ærligt værd at besøge alene for maden? Ikke fordi, det er jo ikke nok kun at have én ret.
1: Nej.
0: Altså, synes jeg ikke. Whatever, you do you. Hvilket land er værd at besøge alene for maden, Signe?
1: Jo, men desværre har jeg jo ikke været der, men Japan.
0: Så det er noget, du gætter på, du
1: ved det. Ja, men det er, fordi jeg har så set, at min søn har været afsted i et godt stykke tid, og alt det, han viste billeder af, det var sådan noget, jeg simpelthen elsker at spise det døgnet rundt, fordi det var meget fisk og skaldyr, og det er lige mig.
2: Det er sgu ikke noget for mig.
1: Så derfor, det er helt klart, og det er derfor, jeg skal til Japan forhåbentlig snart.
0: Men altså, det er da heldigt, vi bor i sådan et land, hvor der er 7.000 km kyststrækning. Altså, du kan da få fisk og skaldyr i vildskab i Danmark.
1: Ja, men du kan ikke få det på 7-Eleven, som du kan i Japan, hvor du går ind og får det der...
0: Hvorfor fanden vil du da også i en amerikansk kæde i et japansk land for at spise en fisk,
1: hvor du kan gøre det i Danmark? Nej, men sådan nogle butikker der. Altså, sådan, man bare kan gå ind og få det, uden at man skal sætte... Altså, i stedet for at få et eller andet, de der, hvad hedder sådan nogle kyllingespyd eller sådan noget, som jeg ikke er vild med, så kan jeg få noget fisk, eller noget sushi.
3: Du kan også få pasta og pizza i Danmark, Dennis. Så nu taler vi om maden, ikke?
0: Jo, men du kan ikke få det gode, jo.
3: Det kan du da. Der er også italienere i Danmark, som laver den gode italienske mad.
0: Ja, det er ikke det samme. Det er
3: altså,
0: ikke det samme.
3: Jeg er jo ret vild med thai. Men asiatisk, men også, altså, asiatisk tror jeg generelt, jeg godt kan lide. Men ja, hvad hedder det, Thailand, men også Korea, for jeg har set rigtig mange koreanske retter, hvor jeg både...
0: Men har du smagt dem?
3: Ja, jeg har jo været på restaurant, hvor man har fået noget koreansk, du ved, både med ramen og med alle mulige nudelretter og mums, altså... Alt med ris og nudler, kan jeg lide.
0: Men jeg køber den med, at du godt kan lide Thailand, for jeg ved, du har været i Thailand.
3: Ja.
0: Men altså... Mad smager bedre, når det er i det rigtige land. Altså i det land, hvor det er lavet. Man ved, man kan jo gætte på, hvordan det er. Altså jeg tror sgu, der er mange, der får et chok, hvis de lige pludselig tager til Vietnam og smager vietnamesisk mad. Det så smager det jo slet ikke ligesom, når du har fået det. Men selv på et godt vietnamesisk sted i Danmark eksempelvis.
3: Ja. Men jeg tror også, for eksempel med nu med sushi med Japan, hvor at rigtig mange danskere tænker, jeg elsker sushi, men jeg tror, det er de færreste, som har fået sushi lavet af japanere. Mm. De fleste sushi-restauranter i dag er jo oftest drevet af kinesere, eller at det er i hvert fald sjældent, det er japanere, der står og laver sushien.
0: Formodentligvis.
3: Og jeg tror, der er meget stor forskel på, lidt ligesom der er mange af pizzerierne i Danmark, hvor det er måske, det er måske tyrker, som har en italiensk pizzeria. Nå, det er i hvert fald i min by.
0: Og derfor så spørger jeg, hvilket land er værd at besøge alene for maden, fordi det er godt, at man siger, jeg kan godt lide græsk mad, jeg kan godt lide italiensk mad, jeg kan godt lide spansk mad, eller andet, men altså, vi skal afsted og besøge landet. Hvilket land, uanset om vejret er godt eller dårligt, uanset om der er nogle gode seværdigheder at kigge på, uanset om det er en psykopat, som er præsident, eller hvad de nu har af styringsform der.
3: Eller diktator.
0: Hvilket land er værd at besøge alene på grund af maden? Altså alene for at smage maden i sine naturlige omgivelser. 70, 11, 9000. Det kunne godt være lidt inspiration til at rejse ud i den store verden. Fordi nu fik vi lige en masse Michelin-stjerner i Danmark i går. Der er jo folk, der kommer til Danmark for at smage. Men jeg synes jo ikke, at det er dansk mad, de laver, de der restauranter, som får Michelin-stjerner. Mange af dem er, er alt muligt andet, jo.
1: Ja, men det er rigtigt nok. Det er det da fuldstændig.
0: Så det er jo ikke klassisk dansk mad?
1: Nej.
0: Men... Og det synes jeg heller ikke er værd at rejse for. Jeg elsker det. Det er jo ikke det. Men altså, du rejser ikke halvdelen af jorden rundt for at spise smørbrød eller stikke flæske på sildsovs.
2: Ej, men jeg vil faktisk sige, at jeg boede i England, der tog til et specifikt sted for at få smørbrød, som lavede dansk smørbrød.
0: Mm-hmm.
2: Så lidt kan man godt komme til at savne det.
0: Men var det lige så godt som herhjemme?
2: Ja.
0: Var det det?
2: Det hedder også Scandi Kitchen.
0: Okay.
2: Anbefaling, hvis du er i England og savner det.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Meget nemt at komme til.
0: Ja. Jeg vil bare sige, Italien
1: Klart.
2: Du har ret.
0: Er kendt over hele verden for sin kærlighed til mad.
1: Ja, det er rigtigt. Fødevarer i det hele taget.
0: Ja. Stolthed over
1: det. Ja, lige præcis. Ja. Det skal være ordentligt. Og når man er i Italien, når man selv det dårligste sted bedre, altså er godt. Det er det, der lyder så dumt.
0: Ja, jeg vil sige, jeg har det jo været uheldig på enkelte gange i de mange gange, jeg har været i Italien. Men det er sjældent.
1: Ja, det er sjældent.
2: Man kan godt falde i sin turist.
1: Men det smager stadig bedre, end hvis du falder i en turistfælde.
2: Ja. Bare undgå nuggets.
1: Ej, hvad snakker vi om?
2: Jamen,
1: vi snakker italiensk mad.
2: Det er måske tit sådan et præg. Hvis det på en italiensk restaurant, hvis der står nuggets, og der er et billede af nuggetsene.
0: Ja.
2: Run.
0: Ja, men det tror jeg generelt for alle steder.
2: Ja.
0: Så laver de mad til turister, og ikke til dem, der bor der. Men nuggets kan sgu også være meget lækkert.
2: Jo. Få det rigtigt.
3: Jeg elsker nuggets.
0: Hvis nu du skulle rejse til et land udelukkende for at spise maden, Jeanette fra Aarhus. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvilket land vil du så rejse til?
4: Altså, jeg vil rejse til Indien.
0: Ja, jeg kunne forestille mig, at det er en helt anden oplevelse. Jeg følger nogle enkelte madblogger-typer, influencer på Instagram, som laver indisk mad. Jeg tror, efter rigtige indiske forskrifter. Og sådan noget, at det ser så lækkert ud.
4: Altså, det er det mest fantastiske, og det mest... Altså, det er sådan en rigtig, rigtig, rigtig kulturel oplevelse.
0: Mm.
4: Også fordi, man kan sige, du kører meget på, om du er non-veg, eller om du er veg.
0: Mm.
4: Og om man får det ene eller andet, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi deres smag og den måde, de bruger deres krydderier på, det er helt fantastisk. Altså, jeg har været på flere vegetarrestauranter, hvor jeg tænkte, jeg er ikke vegetar. Men jeg følte næsten, at jeg fik kød, men om det var blomkål, eller hvordan de forberedte det. De kan noget helt særligt med deres krydderier.
0: Har du været på sådan noget madkursus for at lære noget om indisk mad, eller har du shuset dig lidt frem til det herhjemme, fordi det er lidt langt?
4: Ja, men jeg arbejder som traveling manager, så jeg udvikler på Indien, så jeg rejser dertil. Mm. Så jeg har nok været der en 14-15 gange.
1: Okay.
4: Og når jeg kommer derud, så siger de, nå, vil du så på McDonald's, eller vil du på Pizza Hut, eller sådan, så siger jeg, nej, må jeg ikke bare få jeres mad?
0: Ja.
4: Jeg vil gerne ud og spise på jeres måde.
0: Mm.
4: Og det er alle deres spices, og det er sådan alt. Og nu er jeg så også en af dem, der aldrig har fået ondt i maven. Altså, jeg spiser alt deres mad. Jamen, og det er virkelig fantastisk.
0: Jeg tror også, tricket er bare at lade være med at drikke deres vand.
4: Ja. Lad være med at drikke deres vand og have håndsprit med.
0: Ja. Håndsprit, ikke noget vand. Vær lidt varsom med salat også. Det kan også være. Men,
4: ja, men
0: Er det ikke også derfor, at de laver mange sådan nogle gryderetter? Altså, det er jo også sikkert, det er jo... Meget af det har jo stået og simret i... Det er lang tid. Men jeg er også med dig på... Ja. Jeg har aldrig været i Indien, så, men du lyder så begejstret, så jeg er lige i gang med at tjekke billetpriser nu. Tak, Jeanette.
4: Altså, gør det. Jeg kan godt anbefale det.
0: Så dejligt. Tak skal du have. God dag.
4: Og i lige måde, tak.
0: Tak.
2: Hej. Tak. Hej.
0: Hvem gad ikke godt? Bare rejse til et land, kun for at spise.
1: Ja, men det er
0: vi har en kollega. Ja. Anders, som han har været, ja, det synes jeg var det mest dekadente, jeg har hørt længe. Han var på en weekendtur til Bologna, bare kun for at spise.
2: Ja, jeg elsker det.
3: Men altså, der er jo nogen, der tager til, du ved, et eller andet sted i Tyskland, bare for at sige, for at danse techno i to dage, så hvorfor ikke tage et eller andet sted hen og spise i to
0: dage? Jo, jeg synes stadigvæk...
2: Sig, hvad du rejser for.
0: Men det siger jo også noget om det der med, at man kan rejse til nogle lande, hvor maden er så god, så det er værd bare at rejse til, bare for at spise tre måltider, og så til hjem igen.
2: Ja.
0: Det er...
1: Også vi får lige et glas vin nu samtidig.
0: Nadja fra Ballerup, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvis du skulle tage afsted til et land, bare for maden alene, ikke fordi du skulle snakke med nogen, eller ligge og slikke sol eller noget som helst, bare for at spise, hvor vil du så tage hen?
5: Så vil jeg tage til Kreta.
0: Og hvad får man, hvad får man der?
5: Jamen, jeg tager tit på de der helt gode, gammeldags, hyggelige små restauranter der. Og jeg er totalt fisk. Jeg elsker fisk. Jeg tror ikke, jeg har snart spist noget fisk, jeg ikke kan lide. Men fisk på Kreta, det er en helt anden kaliber, fordi det er så frisk, og det er så lækkert. Og,
0: jamen, er det, fordi de har nogle fiskearter, som er anderledes end dem, vi har herhjemme? Fordi vi kan jo rive dem direkte op af vandet herude ved de danske kyster. Hvad er det, der gør, at sådan en græsk fisk den er bedre?
5: Jamen, de smager bare af noget andet. Det er, altså, det er de samme fisk, som vi kan få hjemme, laks og ål og alle de der ting. Mm-hmm. Men de smager bare himmelsk, og jeg ved ikke, hvor de har fået dem fra.
3: Men har det... Nu udfordrer det lidt, fordi der er også nogle gange, hvordan man sidder på en eller anden restaurant. Det kan være Spanien, Grækenland, anywhere. Og så synes man, det er den bedste vin, man nogensinde har fået. Og så køber man den her vin med hjem, og så smager den bare af lortepapvin. Fordi det var, det var omgivelserne, det var hele stemningen omkring det. Du sidder og kigger ud på det surblå hav, og du ved, der er en eller anden græsk mand, der render rundt i baggrunden og taler du ved, højt med en eller anden. Og der er noget musik og nogle, til at sige castagnetter, så er vi så pludselig i Spanien. Men det handler om stemningen, tror jeg, og det kan vi smage med.
5: Det har helt sikkert noget at sige. Det har det. Men...
0: De gør altså et eller andet med...
3: Måske er det også, fordi det bliver grillet.
0: På restaurant. Ja, fordi...
5: Hver gang går jeg tilbage til den restaurant, og jeg har prøvet alle andre, eller mange af de andre også på Kreta, og det er bare slet den samme fisk, du kan få.
1: Okay, så der er ingen speciel.
5: Den er bare så lækker og saftig, og lige præcis saltet, som den skal være.
0: Ja.
5: Det er bare...
0: Hvad er det for en fisk? Er det en dorade?
3: Elsker dorade.
5: Nej, den her, jeg størst husker tilbage, det er en salmon.
0: Så er det simpelthen bare en laks?
5: Ja.
0: En god gammel laks.
5: Ja.
0: Nadja, tak for ringet. Jeg skulle til at se et eller andet på græsk, men så kunne jeg ikke...
1: Fra det stå, googler mu.
0: Som mig betyder. Ha' en dejlig dag, Nadja. Tak. Hej.
1: Hej.
0: Hvorfor kan du sige noget på, hvad sagde du?
3: Efraristo, det er tak. Og kuklamu betyder min dukke.
0: Tak, min dukke. Mm. Hvornår har man nogensinde brug for at sige det?
3: I don't know, baragallo. Det er hvis nok halløj eller selv tak.
0: Og vi undskylder, hvis der er nogen af græstalende, der er med, som siger, det er helt sikkert noget.
1: Hun bander hende.
3: Og det håber jeg ikke, jeg gjorde.
0: Klokken er 20:08.
6: Nova på grøn 2026.
7: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
6: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard.
9: MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
25: Færdig!
24: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
26: It's a Sunweb holiday.
27: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
28: Vil

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: så er der sommerferiestemning, og man kan næsten dufte noget sød vin, når man hører den her sang. Portugal. Benjamin Hav på Nova med mig, Signe og Karoline og Dennis. Og i går så jeg, at der var flere mænd, som var triste på nettet. Nå. Der var sket noget forfærdeligt. Og det forfærdelige, der skete i går, det var, at du lige på blevet gift.
1: Ja.
2: Rip, det forstår jeg lige godt. Men så havde man en chance?
0: Det handler ikke om, at man har en chance. Chancen er jo mindre nu jo.
2: Ja, ja.
1: Vi har altså,
2: kollegaerne med i en seriøs chance.
1: Altså, vi har en kollega, der åbnede for chokoladen her på arbejdspladsen. Så ja, han sendte en video af.
2: Nå. Ja.
1: At nu kunne han
0: det,
1: ikke mere.
0: Det er sjovt. Altså, der er bare nogle enkelte, som føles som the one that got away for nogen. Og der kunne jeg bare mærke, at Dua Lipa, hun var helt op i toppen af den der liste.
1: Også fordi danske mænd havde jo, hun elsker København og Danmark generelt. Ja. Så hun er her jo faktisk ret tit.
0: Det er lidt fordi, at hun jo nok har et crush på en eller anden unavngiven dansk mand. Og der tror jeg, mange går rundt og bare tænker, det er sgu nok mig.
1: Det var mig.
0: Hun har nok spottet mig på en tur.
2: Hvilken nationalitet har hendes nye mand?
0: Han er brite.
2: Ja. Hun er en kedelig, fish and chips type.
0: Kedelig fyr.
2: Ja.
0: Trist.
1: Ej, han ser ellers så sød.
0: Ja, nu skal du ikke tale ham op.
1: Nå, men det er fordi, jeg havde lidt et crush på ham på et tidspunkt.
0: Nå, okay.
1: Så jeg var sådan, ved du hvad, jeg synes, det giver meget god mening.
0: Du kan få ham. Du kan få ham.
1: Der er jo også snak om, han måske i hvert fald i noget tid, om han skulle have den nye James Bond.
0: Ja.
1: Så hvis han ligesom skulle have en dame i real life, så ville det også give meget god mening.
0: Det var jo lige godt,
2: så er det hende, der skal lave temaet jo.
1: Ja.
2: Match made in heaven.
1: Præcis.
0: Ja. Jeg synes jo stadigvæk, at det er en lille... Jeg ved ikke, hvorfor... Der er et eller andet fascinerende ved hende, og det, jeg godt kan lide ved Dua Lipa, det er... Har I nu sådan set videoer med hende, hvor hun sådan har talt og lavet interviews og sådan noget? Hun er sgu lidt en nørd. Altså, hun er lidt goofy på en måde. Og da hun slog igennem der for 10 år siden, med de første New Rules og alle de der sange, der var hun sådan lidt... Altså, hun var ikke nede i sin krop. Så det hun så lært efterfølgende.
1: Men hun voksede lidt, ind i den.
0: Hun var lidt sådan, jeg er ikke vild med folk, de ser på mig, men jeg kan godt lide at synge. -agtigt. Og så er hun bare en nørd. Og ja, jeg tror godt, hun kan lide fish and chips.
1: Det tror jeg også godt, ved jeg, hun kan.
0: Ja, sådan uprætentiøs.
1: Jeg har jo engang set hende, har jeg sagt det.
0: I virkeligheden?
1: I virkeligheden.
0: Nej.
1: Jeg har givet hende en juice.
0: Hvad skulle hun have en juice med?
1: Hun skulle have med...
0: Ikke med pickle juice, vel? Eller hvad var det? Jalapeno-saft?
1: Hun skulle have med...
0: Og cola?
1: Broccoli, avocado, spinat og æble. Ja, okay. Virkelig god. Adele fik den samme også
0: tit. Nej, jeg vil sige, at den grund
1: så det kan være.
0: Så er jeg ude.
1: Den smagte faktisk godt, Dennis.
0: No interest. Ja. Det bliver for mærkeligt. Det bliver sgu for mærkeligt. Det bliver for mærkeligt.
1: Men ved du, hvad hun skulle efter? Hun skulle ned og have en crepe Nutella. Og anbefalede den crepe Nutella-vogn på den anden side af hjørnet.
0: Ja, men det er stadigvæk også... Det er sindssygt at spise noget med... altså en juice med avocado i, synes jeg.
1: Den bliver blendet.
0: Det er stadigvæk, det er skørt.
2: Det bliver den lidt cremet, det er skørt. Der er også nogen, der laver soft ice med avocado.
0: Det synes jeg stadigvæk er skørt.
1: Og så med en crepe Nutella efter.
0: Du kan også lave det en soft ice og chicken nuggets, men det er jo ikke det samme som den gode idé.
1: Hvis det var det.
2: Så. Okay, jeg tænker, må jeg få ordet?
0: Ja, okay, du får ordet. Nå, men du er lige periode, så jeg tænkte ikke, du var med i nyhederne, så vi kunne godt lige bringe det her.
2: Men jeg har noget andet. Regeringsgrundlaget for den nye regering præsenteres i dag kl. 16, oplyser statsministeriet. For efter Danmarks historiens længste forhandlinger får vi altså nu en regering. Den kommer til at bestå af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, skriver TV2. Og før præsentationen vil Mette Frederiksen så holde flere individuelle samtaler med partier. I morgen der får vi så navnene på de nye ministre. Forbrugerombudsmanden politianmelder selskabet Rejsekort og Rejseplan for at vildlede forbrugerne i forbindelse med lukningen af rejsekortet. For i forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort og Rejseplan en større markedsføringskampagne, for her blev det fortalt, at man i stedet for Rejsekortet skulle benytte en app fremover. Men det fremgik ikke, at der også vil være sådan et ikke-digitalt alternativ. Danmark er det EU-land, der vil tiltrække den største andel af højt uddannede borgere fra andre EU-lande. Det viser en ny analyse fra Rockwool-fonden. Mere end 6 ud af 10 EU-indvandrere, der kommer her til Danmark, har en videregående uddannelse, og det er altså markant højere end EU-gennemsnittet.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller måske nogen sol i dag, men især i Jylland også enkelte byer, som kan være med torden 18-24 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og
3: af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: 8:42. Godmorgen, det er Gonova. Det er mig, der siger, Karoline og Dennis. Jeg har verdens allermindste nyhed her.
1: Kom med.
0: Ja, men det er sgu alligevel noget, som er meget sjovt. I ved, når man skal stille en alarm på sin telefon, hvis man har en iPhone, så drejer man på det, der føles som et hjul.
1: Ja.
0: Du ved, du skal indstille tiden til for eksempel klokken 1 eller 2 eller 3 eller 4, så drejer du ligesom på et hjul, og hvis du kommer for langt, åh, så kører den en runde, og så kan man enten dreje forlæns eller baglæns.
1: Mm.
0: Så det er vi med på.
1: Mm.
0: Jeg forestiller mig, ved du, hvad jeg mener, Signe?
2: Nej, det tror jeg, der aldrig har gjort, så altså, det er meget spændt på.
0: Okay, så prøv at gå ind i din alarm.
2: Yes, og
0: så trykker du på plusset op i højre hjørne.
2: Nå, på den måde, ja, ja.
0: Yes.
2: Ja, ja.
0: Så hvis du vil ændre timerne eksempelvis, så kan du køre baglæns, eller du kan køre forlæns.
2: Yes, og med minutterne.
0: Og når man kommer rundt hele vejen, altså hvis vi starter fra 0-0, og så kører 1-2-3, så på et tidspunkt, så når vi op til 23, så er vi på 0-0 igen, ikke?
1: Mm. Yes, yes.
0: Var I godt klar over, at det ikke... Man forestiller sig, at den kører på et hjul, at den ligesom er rund.
1: Ja,
0: er
1: vi ikke enige om det?
0: Den ser ud som om, den er rund. Det er den ikke. Det er ikke et hjul. Og den person, som har programmeret det, gad på et tidspunkt ikke længere at komme med at skrive 01, 02, 03, 04. Prøv at scroll på timerne, indtil du ikke kan scroll mere.
1: Ja.
0: På et tidspunkt kommer man til enden.
1: Den ender på 16.
2: Ja.
0: Og det er jo virkelig dumt.
2: Ej, hvor er det ondt.
1: Det er så ærligt, for det er jo meget nemmere at bare programmere det til at gå i ring.
0: Jeg ved ikke, om noget er nemmere eller sværere at programmere. Jeg er ikke programmør, men jeg synes... Det er en ligegyldig ting at have fundet ud af, men...
1: Men hvorfor har du fundet ud af det?
0: Men ja, hvorfor slutter den på 16? Det er, ja, hvorfor, altså, hallo?
1: Det er fordi, det var det, han havde fri.
0: Og, nej, men det tror jeg ikke, fordi man på minutterne er jo det samme. Så du kan også køre minutterne helt i bund. Så hvis du kører minutterne, jeg mener det er 39, ja. Så 16:39 er det højeste, hvis du bliver ved med at køre, som alarmen kan stå på. Why? Hvorfor er det tal? Ligger der et eller andet? Jeg har ikke spurgt nogen.
2: Måske det der, hvor
1: programmeren er blevet født.
0: Altså, det er fødselsåret,
2: ikke?
0: Noget
2: særligt
0: ved tallet eller tidspunktet 16:39. Nu spørger jeg lige her. Det har ikke en universel verdenskendt betydning på linje med eksempelvis tallet 42, som man kender fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eller 420.
1: Ui.
0: Det er ikke et primtal.
1: Nej.
0: Du kan... Hvad hvis man spejler det, hvis man ser det omvendt?
2: Det står 93, 61.
1: Jeg har spurgt, hvorfor det er 16:39. Så skrev hun, der er en begrænsning i Apples programmering. Udviklerne har indkodet en fast
0: detalje i systemet. Ja, det er med på. Men hvorfor det? Hvorfor
1: timelisten slutter med 16?
2: Når jeg søger på Google, så siger den, at det er meget normal prisklasse, benzinen ligger på lige for tiden.
0: Ja.
1: Den var forud for sin tid.
0: Det er helt klart derfor.
2: Ja. Så altså, det er simpelthen bare brændstofprisen.
0: Jeg så, når vi nu lige taler om det, jeg så faktisk i morges, jeg blev lidt glad på alle mine benzinbrugeres vegne, at den var på, hvad, 15,89, synes jeg, sådan til her til morgen. Altså, ja. Så Jakob, vores producer, har undersøgt videre på tallet 16:39, tror jeg.
3: Jamen, på Reddit, der står der, at hvis man lægger alle tallene sammen, så er der 10.000 numre. Så måske har det noget med det at gøre. Måske er der en eller anden, der er blevet betalt i linjer af koder, og så stoppet ved 10.000, og så bare gået hjem.
1: Det giver mening.
2: På en eller anden måde, man tænker, der er ikke nogen, der skal så langt ned. 10.000 må være max, altså.
1: Jamen, det er også lidt, hvor dum er du, at du bliver ved med at skulle, jeg kommer over på 17 igen, så går jeg forfra. Altså, det er jo ikke ligesom, du ved, de her gamle uger, hvor du ikke kunne dreje den tilbage. Der kunne du ikke få timen tilbage, du skulle fortsætte rundt.
0: Men det, der er så interessant, man kan også spole den helt tilbage, jo. Ligesom du kan ende på alarmen, at det højeste tal, du kan sætte den op på, det er 16:39. Det laveste, du kan sætte den ned på, det er 0100. Hvorfor ikke 0000? Altså, hvis du alligevel skulle sidde og lave koden, vil du ikke lave den? Jeg køber dit argument, Jakob, men vil man ikke alligevel lave den der, hvor man, bare for lige, at det ser lidt dejligt ud?
3: Jamen, jeg tror slet ikke, jeg forstår, hvorfor det ikke bare kan sådan gå i ring. Men altså, der er jeg ikke skarp nok på koden.
0: Nej, der er vi ikke nogen af os, der er programmører.
1: Og det var igen tilbage til de 10.000.
0: Ja, kodelinjer. Ja. Det kan godt være, det bare det. Jeg vil sige, at hvis ikke du har andet at tage dig til i løbet af dagen i dag, så er der slet ASMR at sidde og scrolle på alarmtidspunktet.
2: Jeg har fundet ud af, at som englenummer, så betyder det her spirituel fremgang og hårdt arbejde. Wow. Hvilket det er jo lidt af det modsatte, så, fordi der er, den stopper, som, og det var lidt dovent.
0: Spring over, hvor gæder lavet, synes jeg, det lyder som. Men nu ved du det. Om lidt er der den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Meget passende. 2 minutter og 22 sekunder var den, og det er cirka lige så lang tid, som vi regner med, sommeren bliver i år.
4: Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker.
1: Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

0: for Lucas Graham, Second Chance, 8:03. Chris er den næste, du skal være gode venner med, hvis du vil vinde billetter til Grøn Koncert. Han har nemlig 2 billetter, du kan vinde, når du hører den grønne vinderlyd mellem klokken 9 og 11 i dag.
1: Og så kan du vinde i livet, hvis du tjekker vores podcast, fordi blandt andet så udfordrer vi dig i musikquizzen Kataguetta, hvem der har lavet originalen. Du kan finde podcasten på Rave, som er i vores app, eller på hjemmesiden rave.dk/nova.

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Tak til Econova, som er tilbage igen i morgen, og klokken den er 6. Jeg hedder Chris. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har stået på. Jeg håber, din tirsdag er startet rigtig godt. Her har jeg alle hitsene til dig, men også et par billetter til Grøn. Så meget kan jeg sige, at jeg finder en heldig vinder af billetter til Grøn i en valgfri by, inden jeg er ude af studiet igen. Så bare hold den kørende her. Så skal det også handle om huller i tænderne og grillkylling. Og det kan jeg godt forstå, kræver en forklaring. Den skal du nok få. Først så skal du få et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup, Socialdemokratiets Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr fra SF, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne og Martin Lidegaard fra De Radikale. Vel i dag kl. 16 præsenterer regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet. Mette Frederiksen kunne nemlig aftes fortælle kong Frederik, at hun kunne danne en regering bestående af de her partier. Regeringsgrundlaget bliver præsenteret her 10 uger efter folketingsvalget, og regeringsforhandlingerne var dermed rekordlange. Selve regeringen og dens minister bliver præsenteret i morgen. Og Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har så til sammen 82 mandater, og for at undgå at have et flertal imod sig, ja, så har partierne altså brug for støtte fra eksempelvis Enhedslistens 11 mandater. Og ifølge Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund, så er Enhedslistens parlamentariske grundlag for den her nye regering. For Enhedslisten beder i et opslag på Instagram om ordet senere i dag, for at give en udtalelse af det, de kalder særlig karakter, uden at uddybe, hvad det egentlig helt konkret handler om. Forbrugerombudsmanden politianmelder selskabet Rejsekort og Rejseplan for at vildlede forbrugerne i forbindelse med lukningen af rejsekortet. Det fremgår af forbrugerombudsmandens hjemmeside. I forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort og Rejseplan en større markedsføringskampagne. Her blev det fortalt, at man i stedet for rejsekort kunne benytte en app fremover, men det fremgik ikke, at der også fremover vil være et ikke-digitalt alternativ i form af basiskortet. Et nyt dansk forskningsresultat kan være med til at forklare, hvordan livet på land blev muligt. Forskere ved Københavns Universitet har fundet en særlig protein i mos, som ser ud til at spille en central rolle i planternes evne til at vokse tredimensionelt. Den her egenskab gjorde det muligt for planter at udvikle sig fra flade strukturer til mere komplekse former, som eksempelvis træer og buske. Og resultaterne her er altså offentliggjort i et internationalt forskningsmagasin.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: I de vestlige egne står den her tirsdag på skydevejr med stedvis lidt byer, ellers mest tørt, så lidt sol, temperatur mellem 16 og 22 grader, eller svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God tirsdag morgen og velkommen til Chris A. Studiet med masser af hits. St. Clara lige efter Burang G. med Dina. Her Kygo og One Republic. Velkommen.
4: Skru op for lyden af i dag. So classic me mistake.

Gem dit nummer. Det var Bungea Medina lige her på Nova. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, og jeg håber, du har en god start på din tirsdag. Altså, det er jo ikke en helt almindelig tirsdag. Det ved du, det er der aldrig. I dag, der er det National Rotisserie Day. Chicken Day, som det hedder. Meget specifikt, faktisk. Ja, enig. Men er du til grillkylling og sådan en, der skal grilles til perfektion, så er det altså måske i dag, du lige skal tænde op for grillen, og hvis du har sådan en, du kan dreje kyllingen rundt, så kan du fejre dagen sådan helt, helt præcist. Jeg siger det bare. Det er også en anden dag i dag, fordi det er også, er du klar? National I Love My Dentist Day. Hvem pokker har du opfundet den? Ja, sådan en findes altså. Men det er nok også, fordi vi i Danmark er mest alt vant til at betale det meste af sådan sundhedsting over skatten, men ikke lige tandlægen. Og derfor så føler man lidt, at de flås tit, ikke? Men de skal jo være der. Det ved vi jo godt. Det er bare en stor økonomisk post for rigtig mange mennesker. Og derfor ved jeg ikke, om der er noget, der ligefrem, efter måske en regning på mange tusind kroner, har lyst til ligefrem at skulle fejre dem. Men altså, hvorfor ikke? Vi kan jo ikke undvære dem. Det er jo sådan, det er. Lige her en sang i øvrigt, du godt kan skrue op for i din hovedtelefon og hos tandlægen, hvis der skal bores lidt i tænderne. Her er Sinclair. Gosh, I love it. Happy, ja, National I Love My Dentist Day.

0: for at genhøre, hva'? Kan du huske den? Cardinal Official og Akon. Noget af det første Akon fra 2008. Dangerous, lige på Nova, med lyden af i dag. Chris her i studiet. Altså, hvis denne her nyhed bare bliver sådan branded godt nok i udlandet til potentielle turister, så vil jeg mene, at hvis Danmark godt kan holde ferie og bare sende en kæmpe tak. Og hvem det er, og hvad det er, det bliver du klogere på lige efter mumle og 4 uger. Først Taylor Swift.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Mumle, der også er klar til grøn 4 uger, og husk at spotte den grønne vinderlyd alle hverdage 16:21. Hvis du hører den, så tryk 70 11 9000, så du kan sikre dig et par billetter til grøn i en valgfri by.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Den amerikansk-britiske skuespiller Lily Collins har sammen med sin mand, filminstruktøren, der hedder Charlie McDowell, simpelthen købt sommerhus i den nordsjællandske by Rolnej, det skriver Se og Hør. Og ifølge mediet, så er det givet 22,5 millioner kroner for det her sommerhus, som så ligger direkte ud til den nordsjællandske kyst. Og dermed så er Lily Collins nu i øvrigt kendt fra Netflix-serien Emily in Paris op på at eje 3 boliger i hovedstadsområdet. Foruden sommerhuset, så har jeg hun også 2 rækkehuse ved siden af hinanden i kartoffelrækkerne i København. Lily Collins er i øvrigt ikke den eneste kendte skuespiller i udlandet med sommerhus i Nordsjælland. Det er der altså flere, der har efterhånden. Altså, jeg ved ikke, altså hvis det her bliver branded godt nok med hende der Emily in Paris, så kunne jeg, altså for potentielle turister, det er klart, så vil jeg mene, at hvis Danmark godt kan holde ferie for i år, og så bare sende en tak til Lily og Co. Ja, det gør jeg på forhånd. I øvrigt, datter er en fyr, jeg er ret stor fan af, Phil Collins. Og lige nu en kvinde, der har det til fælles med Phil Collins, at hun faktisk også har Grammy-statuetter stående derhjemme. Her er Kelly Rowland på Nova.

0: Styles og American Girls lige her på Nova med lyden af i dag. På Grøn, der kan du i år opleve et rigtig stærkt program. Blandt andet Malte Eberts Mumle kommer Hugo om Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Og der er udsolgt, jeg ved det, men du kan selvfølgelig vinde her hos os. Vi har billetterne, vi har også Grøn-scenen. Det bliver helt fantastisk, den store Nova-scene på Grøn. Og jeg spiller noget Andreas Oddbjerg til dig om et øjeblik, og så skal jeg også lige fortælle dig efter Andreas, hvordan du helt præcist kommer afsted og vinder dine billetter til Grøn.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: af de artister, du også kan opleve på dette års Sø Grøn. Andreas Oddbjerg her med Jeg elsker dig. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og Grønkarlens koncertkaravane, den ruller altså sted fra 16. til 26. juli. Og her på Nova, der er vi selvfølgelig med. Vi har Nova-scenen. Grøn er udsolgt, jeg ved det, men billetterne, dem kan du stadig vinde hos os. Og i år, der kan du også glæde dig til et kæmpe stærkt line-up. Blandt andet meldte Ebert, Mumle, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham. Og Dennis Ravn og Karoline Haubæk her fra Nova er også værter på Nova-scenen. Vi kommer også til at sende live-radio derfra. Og det bliver bare super godt. Det er Tårnby, det er Kolding, det er Aarhus, det er Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Kolding. Nej, det har jeg sagt. Valby er der, hvor det bliver sluttet af. Skal du med os, så kan du altså vinde et par grøn billetter til en valgfri by. Det du gør, det er, du lytter med her. Al hverdag 6-21 har du chancen. Du skal spotte den grønne vinderlyd, og du er ikke i tvivl. Der bliver sagt her den grønne vinderlyd. Og så skal du ellers bare ringe 70 11 9000 her til studiet. Kommer du i radioen, så scorer du altså også 2 billetter. Så kæmpe stor tillykke herfra. Jeg personligt glæder mig meget til at kunne skrue med på denne her. Ah, men det bliver stort. Husk at lytte efter den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000. Held og lykke herfra.
1: På den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: en stund. Malte Ebert sammen med Sves, lige her til dine tirsdag på Nova. Malte Ebert, som er altså også gæster dette års Grøn Koncert. Og jeg har to billetter til en valgfri by til Grøn i den kommende time. Så meget kan jeg sige. Så husk at være klar at spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000. Så kan du altså blive en sand vinder af billetter til Grøn. På vej Gracie Abrams og først et nyhedsoverblik.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl,

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: God formiddag, så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakeri. Alternativet har været med i regeringsforhandlingerne til det sidste, og partiet kan nu oplyse, at det er en del af den kommende regerings parlamentariske grundlag. Det samme er Enhedslisten, lyder det. Mette Frederiksen meddelte i går aftes kong Frederik, at hun kunne danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Her kl. 10 er det Alternativet, der skal til individuel samtale med Mette Frederiksen på Marienborg. Regeringsgrundlaget vil blive præsenteret senere i dag kl. 16 på et pressemøde. Rejsekort og Rejseplan AS har vildledt os forbrugere i forbindelse med lukningen af rejsekortet. Det er vurderingen fra Forbrugerombudsmanden, som nu har politianmeldt selskabet. I forbindelse med lukningen gennemførte Rejsekort og Rejseplan en større markedsføringskampagne. Her blev det fortalt, at man i stedet for Rejsekort kunne benytte en app fremover. Men det fremgik ikke, at der også vil være et ikke-digitalt alternativ i form af basiskortet. Den kommende tid kan give anledning til at stifte bekendtskab med vejrfænomenet El Niño. Med 80% sandsynlighed vil fænomenet nemlig sætte ind i perioden fra juni måned til august, og dermed øge risikoen for ekstremt vejr markant. Det meddeler World Meteorological Organization, der er FN's meteorologiske institut ifølge nyhedsbyrået AFP. Vurderingen bygger blandt andet på, at der den seneste tid er målt usædvanligt høje havtemperaturer i den tropiske del af Stillehavet. Kongeskibet Dannebrog ankommer her til formiddag til Grenå Havn. Det oplyser kongehuset. Her indleder kong Frederik og dronning Mary besøget i Norddjurs Kommune som en del af årets sommertogt, der varer fra 1. til 4. juni. Senere i dag skal kongeparet blandt andet på byvandring i Grenå Midtby og besøge Glesborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri. Besøget rundes af med en reception i aften ombord på Dannebrog.
7: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: I de vestlige egne mest alt skyder stedvis lidt byer, ellers ja, så står den på tørt vejr og lidt soltemperatur mellem 16 og 22 grader, eller svag til jævn vind.
9: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
11: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Husk at spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70-11-9000. Chris her i studiet, der er Milky lige efter Søren Torbegaard Lund. Og her er Gracie Abrams. Velkommen.
12: Skru op for lyden af i dag.
13: Nova. Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
14: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70-11-9000. Telefonerne åbner nu.

0: nyhederne, og før vi går hjem lige her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Grøn Koncertkaravanen ruller altså igennem landet fra 16. til 26. juli, og vi er også med her på Nova. Vi har en Nova-scene, og vi kommer også til at sende live derfra. Og ja, der er udsolgt, over 100.000 danskere har købt billet, men vi har stadig muligheden for at stikke der billetter. Det handler om at lytte efter alle hverdage 6 til 21. Når du hører den grønne vinderlyd, skal du være klar på 70 11 9000, og kommer du igennem i radioen, så vinder du altså også 2 billetter til Grøn i en valgfri by. Og der var der vist en vinderlyd der. Lad os lige komme på telefonen. Det er Chris. Hvem er her?
2: Du taler med Nina.
0: Hej Nina, hvor er du henne i landet?
2: Jeg er i Næstved.
0: Sådan der, Nina fra Næstved. Ved du, hvad du er?
2: Nej.
0: Du er en kæmpe vinder!
2: Woo! Yeah! Oh, jeg har ikke været, bliver så glad.
0: Nina, jeg har 2 billetter til Grøn til dig.
2: Ah, hvor godt.
0: Hvor er det godt at høre. Hvor er det fantastisk. Og jeg tænker næsten, at nu hvor der er valgfri by, så er det Næstved, at du gerne vil afsted til, og din datter.
2: Ja, yes, det vil hun gerne.
0: Ja, men altså, det tænker jeg. Så er der altså mulighed for at skrue op for alle de fede artister, som den her. Lucas Graham kommer. Og Annika.
2: Ja. Yeah.
0: Malte Ebert. Det bliver så godt. Og Tessa. Og Hugoum. Mumle. Andreas Opbjerg.
2: Ja.
0: Det bliver bare et kæmpe stort ja fra dig og din datter. Var det smukt. Jamen, nu er der kæmpe stort tillykke herfra, og have en rigtig dejlig dag. Vi glæder os til at se jer på Grøn.
2: Jo, tak.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

0: Mike Poster til din tirsdag og din formiddag lige her på Nova. Med lyden af i dag. Halløj Chris her i studiet. Det er quiz-tid, er det?
1: Nova. Double up med Chris.
0: Den her lille quiz, hvor jeg simpelthen bare lige spiller et mix i det her mix. Der er en artist eller en band, der har snedet sig ind to gange. Og du skal så finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på ganske enkelt. Så kan du blive dagens vinder. Så vær klar på 70-11-9000. Prøv at lytte godt efter her. Jeg siger det ikke, men det kunne godt være, der var et særligt tema omkring det her. Prøv at lytte.

0: Ja, det kan da godt være, der var et tema. Hvem sagde grøn? Nå, lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvem var det lige, der er sådan noget to gange? Hvem var der dobbelt op på her? Lad mig høre fra dig. 70 11 9000, så der kan blive dagens vinder. Om et øjeblik, så er der Sombra Undressed. Held og lykke.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
6: det kommer
5: på en
6: morgen.
5: Måde, så...
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Double Up med Chris.
1: Double Up er den lille konkurrence, hvor jeg spiller et mix af sange, og iblandt de her sange, der er altså en artist eller band, der sned sig ind to gange. Du skal simpelthen finde ud af, hvem det er, der er double up på. Så det er på med detektivhuen, og så lige spot med nogle skarpe ører her, 70-9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Ej, det er Nord.
1: Hej Nord, hvor er du henne?
2: Jeg er faktisk min kæreste i Bagsør.
1: Jeg ved ikke, om du har hørt nyheden, men jeg har lige set en lille breaking news her. Tandlæge bliver gratis for alle, siger Pelle Dragsted indtil videre.
2: Okay, det lyder ikke dejligt.
1: Hvornår har du sidst været ude og betale dyre summer?
2: Det er faktisk rigtig langt siden.
1: Nej, det er skide dyrt, ikke? Man føler lidt, de flår en, ikke?
2: Jo, lige præcis.
1: Og det er jo fordi, vi er vant til alt andet, bliver betalt lidt over skatten der, ikke? Så altså, regeringen bliver præsenteret kl. 16 i dag, og det er altså breaking, at tandlæge bliver gratis for alle, siger Dragsted. Men lad os nu se, hvad der sker indtil videre. Men det er da dagens gode nyhed, er det ikke det?
2: Jo, man siger det her jo. Det er
1: ja, den kræver altså sådan en her. Ja, det gør den. Men ved du hvad, jeg har sådan en her til dig. Hvis du ellers kan næle den i dagens double up her. Så jeg spiller lige mixet, og så skal du lige fortælle mig, hvem det er, der double up på i dag, okay?
2: Ja.
1: De kommer her.

0: Masser af fantastiske sange her, men hvem er der lige dobbelt op på?
1: Det meldte Ebert.
0: Ja tak, sådan der. Ja, lige præcis. Og så skal du da have den der. Den er til dig. Værsgo. Jamen du er, du er en stor kæmpe vinder. Det er sådan, det er. Og til dig har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Rayo Premium. Og det er der, hvor du kan høre Nova uden en eneste reklame, uden støj, kun musik og god underholdning.
1: Fantastisk. Dejligt. Tusind tak.
0: Det var så lidt, og god dag.
1: Tak i lige måde. Tak. Hej.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af

0: tror selv, man skal tro på det, hvis man hænger sådan en dims i loftet. Men hvad er det, man siger? Tro flytter bjerge. Drømmefanger. Mila urolig her på Nova med lydene i dag. Hej med dig. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. Jeg så lige, at Bornholms politi indfører et midlertidigt droneforbud. Ja, det er et helt særligt sted i Danmark. Og jeg tænker, blandt politikere, det er næsten et helligt sted. Så ved du måske allerede, hvor vi skal hen af. Og hvis ikke du har svaret, så får du det lige efter Joe's End of Beginning.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Beginning, Joe, til din tirsdag lige her på Nova, med lyden af i dag.
1: Chris, med lyden af i dag. Nova.
0: Ved du, hvad jeg så? Jeg så, at Bornholms politi indfører et midlertidigt droneforbud på Bornholm i forbindelse med folkemødet, der starter den 11. Så det vil sige fra den 10. juni til den 14. juni, der er altså droneforbud. Det skriver Bornholms politi i en pressemeddelelse. Og droneforbuddet indføres altså, som der står her i anførselstegn, af sikkerhedsmæssige årsager. Og folkemødet afholdes jo hvert år i Allinge på Bornholm, hvor det jo er tradition, at Folketingets partiledere dukker op og holder taler, og i det hele taget, alle er der, som kan krybe og gå, der har med politik at gøre, journalister osv. Så vi ved jo alle, hvad bagkanten har været for at nå til enighed omkring den her regeringsdannelse, som nu er sket. Altså Mette og Co, de jo har haft gule post-it-sedler overalt, hvor der har stået den her deadline. Det er vi jo slet ikke i tvivl om. Og hvad så? Ja, Mette her, hun har jo været forbi kongen, og var dannet en ny regering her. Altså, næsten 10 ugers teater er slut nu, og en ny regering er på plads. Det alle politiske analytikere havde spået, ja, det er simpelthen sket. Så Mette Frederiksen, hun bliver altså landets næste statsminister. Det er sådan, det er. Og jeg glæder mig da, hvis det kommer til at ske, det der med, at vi simpelthen får en mulighed for at få gratis tandlæge, som Pelle Dragsted ligger op til. Det ville da være helt genialt. Det siger jeg bare. Sådan er det. Der er Teddy Swims til dig om et øjeblik, og her får du først Shawn Mendes, så Treat You Better.
1: Nu

0: Krav for det. Jeg synes, det er et godt nummer, det her. Justin Bieber og Daces lige her på Nova med lyden af i dag, Chris, her i studiet. Men ikke så meget længere. Jeg er på vej ud for nu. Og lige om et øjeblik, så er tal klar med flere hits til dig. Og hvis der også nogle gavekort, der er mulighed for at i hverdagsdysten med Rema 1000 og kunne sikre dig et gavekort på helt op til 1000 kroner. Så skal du altså også huske at spotte den grønne vinderlyd, hvis du skal gøre dig nogle forhåbninger om at få fat i billetter til totalt udsolgte grøn. Vi har dem stadig her på Nova. Alle hverdage 6.21 skal du tage og lytte efter. Og når du hører den grønne vinderlyd, så vær klar at ringe her til studiet 70 11 9000. Vi to kan os ved igen i morgen, når klokken den rammer 9. Jeg hedder Chris, ude for nu. Om et øjeblik, så der kan tænke i din højtaler på vej, Mark Amber, og først et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt engang.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Mandater. Enhedslisten har 11 mandater, og regeringen har brug for støtten for at undgå et flertal imod sig. Tidligere i dag bekræftede Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund også støtten. Til P4 Nordjylland siger han, at partiet vil være et frit og uafhængigt grundlag. De vil også kunne stemme imod ting, de er uenige i. På sigt skal det være statskassen, der punger ud, når vi skal en tur til tandlægen. Først skal det gælde for førtidspensionister og kronikere, og derefter for alle andre danskere. Den gratis tandlægehjælp skal være fuldt indfaset om højst 10 år, det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter et møde om det nye regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag. Han fortæller også, at aftalen indeholder billigere bus og tog og flere boliger, som almindelige mennesker har råd til at betale. Derudover planlægger den nye regering at genindføre store bededag fra 2030, så fremt en række krav er opfyldt. Det erfarer TV2. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU, det siger foreningens formand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han vil have undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrenceevne. Også formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, er bekymret. I aften sagde han i en video på Facebook, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Den nye regering vil blive præsenteret på et pressemøde i eftermiddag kl. 16. Når tusindvis af distortion-gæster samles i København fra i morgen, er der 3 dages fest, musik og fællesskab på programmet. Men store arrangementer kan udfordre personer med diabetes. Derfor får de igen mulighed for at få et særligt diabetes-armbånd, det skriver TV2 Kosmopol. Armbåndet er sponsoreret af Almindelig Brand og skal gøre det lettere for samaritter og festivalgæster at opdage, hvis en person med diabetes har brug for hjælp. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse. Symptomerne kan forveksles med beruselse, fordi personen kan virke forvirret, konfus, bleg eller påvirket.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Vi får lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur ligger mellem 18 og 24 graders varme.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: God tirsdag formiddag. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig de næste par timer. Og husk, at du skal gøre dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd. I hvert fald, hvis du gerne vil gøre dig forhåbninger om at komme med til årets udsolgte grønne koncert. Lige om lidt kan tænke med Coldplay, First Mark Amber og Belong Together. Velkommen indenfor.
5: Skru op for lyden af i dag.

0: her på Nova. Mit navn er Atal, og vi skal lige præcis tale om den der kogeplade. Fordi vi kender jo alle sammen scenariet. Klokken, den skriver lige pludselig 18.42. Energien, den er i minus efter en lang arbejdsdag. Og tanken om at skulle have grøntsager virker jo bare som sådan fuldtidsarbejde. Og så står man der og kigger i sit køkken og tænker, hvad kan jeg lave her i sidste øjeblik, som er monster nemt, som kræver zero efforts? Vi skal tale om dit mest dovne måltid, altså den der go-to-ret eller go-to-ingrediens, som du kan spise dig mæt i, uden at det kræver noget af dig. Jeg har inviteret min praktikant Julie med mig ind i studiet. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Hvad er dit go-to lazy meal?
1: Jamen altså, hvidt toastbrød. Altså sådan virkelig hvidt. Yeah, det billige fra Netto til 7 kroner, mm-hmm. ikke? Reste. Ja. Så putte makrel og tomat på. Hold kæft, hvor er det godt.
0: Det er sjovt. Det er så tæt på mit lazy meal.
1: Er det?
0: Mit lazy meal er lige præcis ristet toastbrød, men så er det så dåsetun og dåsemakrel, og så lige en klat mayo. Så laver jeg en slags klam tunsalat, og så ovenpå den rest. Det smager sygt godt,
1: Det smager så godt.
0: Jeg vil sige, det er enten det, eller sådan, altså en form for tapas af hvad end, altså sådan ost og 2 kiks. Og hvis der er en hummus i køleskabet, så er, så er det en fed fredag aften for mig.
1: Det er næsten en ret i sig selv, jo, ikke? Altså simpelthen.
0: Det er næsten for, for stor en effort, ja, i forhold faktisk til at kunne kalde det et lazy meal. Ja. Det er dejligt. Jeg kunne godt tænke mig at høre Novas lytter her. Hvad er dit go-to dovne måltid? Altså det der kræver nul arbejde for dig i køkkenet, men som du altid kan ty til, når du lige har glemt at handle ind, eller lige ikke orker, fordi at det er blevet sommer, og den der rosé, den kalder jo også på dig. Ikke? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, og send os en besked, eller giv et ring på 70 11 9000.

0: G-Unit Citizens in the Club. Du er på Nova og taler bag mikrofonen. Min praktikant Julie ved min side. Julie, vi taler om, skal vi sige, den ærlige side af vores køkkenliv. Det er ikke sådan de helt store ambitioner. Det er ikke Instagram-venlig mad. Det er det, man tyr til, når man absolut ikke orker kokkerere. Altså et såkaldt lazy meal.
1: Jamen, jeg elsker ideen ved det.
0: Vores mindede ret meget om hinanden. Det var ristet toastbrød med henholdsvis makrel og for mit vedkommende tunsalat.
1: Ja.
0: Jeg har bedt Novas lytter med ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og jeg vil gerne læse et par af de bud, der er tækket ind. Toast med ketchup.
1: Ja.
0: Det er fattigmandspizza.
1: Ja, det noget. Er det.
0: Så står der rugbrød med smør og salt. Meget minimalistisk.
1: Ja.
0: Men det lyder lidt... Det er
1: man kunne spise den lidt op, og så lige putte rugbrødet i brødresteren. Så er det sådan lidt rugbrødschips-vibe, ikke?
0: Jo, så kommer der noget rugbrødschips over det. Det her, det er så next level minimalistisk. Cornflakes uden mælk.
1: Altså, jeg vil sige så meget, ikke? Jeg dømmer ikke, fordi da jeg var barn, ikke? Jeg kunne ikke lide cornflakes med mælk. Så jeg spiste faktisk uden rigtigt? Mælk, ja.
0: Jamen, det er jo dejligt crunchy. Men igen, du får lidt en chipsagtig vibe. Ja. Julie skriver, tuk-kiks med leverpostej.
1: Ja.
0: Direkt fra bakken, du. Og så er der også budt ind med en omgang pasta med ketchup.
1: Ja, det er jo det klassikeren. Det er det jo.
0: Ja, det er klassikeren. Italien har allerede left the building. Altså,
1: ja.
0: Det er, jamen, det er smukt, det er kreativt, det er meget simpelt. Fortsæt med at melde ind på dit mest dovne måltid, når du ikke orker lave mad eller handle ind. I mellemtiden, Alex Warren og Fever Dream her på Nova.

0: Der er også nogle mere simple bud i indbakken på go-to lazy meals. Ja. Chips, er der en, der skriver?
1: Jamen, altså, why not?
0: Peanuts. Jeg elsker det. Det er lige præcis det. Det må meget gerne være simpelt. Det behøver ikke at være Instagram-venligt. Hvad er dit mest dovne go-to-måltid, når du ikke orker handle ind eller lave mad? Del det med mig på vores Instagram Nova5.dk eller giv det ring på 70 11 9000. Om et øjeblik her på Nova, så får du Jennifer Lopez sammen med David Guetta og Save Me Tonight.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Tonight. Jennifer Lopez og David Guetta. Og hvad redder dig i aften, når du ikke orker at lave mad? Meld ind på vores Instagram Nova FM.dk med dit mest dovne måltid. Kold skål, kopnudler, er der nogen, der skriver om. Og Anders skriver bare, en tung rødvin.

0: Ris med soja. Nudler med et stegt æg. Det er blandt andet nogle af de bud, der tækker ind i indbakken, som det mest dovne måltid, man tyr til, når man altså hverken har fået handlet ind, eller forberedt, eller orker at lave aftensmad. Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk, og dele dit lazy meal med mig. Om lidt, så fortæller jeg i hvert fald, hvordan du har mulighed for at forberede dig ud af aftensmadskrisen. Jeg serverer nemlig 1000 kroner til en heldig vinder senere i dag i hverdagsdysten. Og skal det være dig, så bliv hængende lige her for at høre, hvordan du smed et lad i den pulje.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Hvad har du måske en øl?
11: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Sommerregel nummer 1.
3: Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
23: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
24: Lyden af i dag spiller nu.

0: dag. Nova.
1: Og lyden af hverdag og ulvetimer, en motivation, der lige så stille og roligt forsvinder, så snart at det går op for dig, at du skal stå og hakke og marinere og kokkerere. Det er ikke altid, man har overskud til at lave mad i hverdagen, og derfor så har jeg bedt dig dele dit go-to dawn-måltid inde på vores Instagram, Nova5.dk. Og der er rigtig mange genganger i indbakken, blandt andet toast. Der er selvfølgelig havregryn, pasta med ketchup og rugbrødsmadder. Og så er der den famøse kopnudler. Jeg vil gerne give dig chancen for at få styret aftensmaden af i dag, og så bestemmer du helt selv, hvor nemt det skal være. Jeg har op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du altså kan vinde her på den anden side af klokken 13 hos mig til eftermiddag. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema, fordi det er trods alt den, vi har mest af. Og for at gøre det hele en lille smule nemmere, så giver jeg dig altså chancen for at vinde lidt kroner og øre til den der blå indkøbskurv. Og så bestemmer du selv, hvad der skal ned i kurven af nemme eller besværlige måltider i aften. Alt du skal gøre er og sende mig en besked og svare på dagens spørgsmål, som altså i dag handler om, hvorvidt Novas lytter egentlig er gode til at lave madplaner eller ej. Jeg har stillet det her spørgsmål blandt en masse Novas lytter i en spørgeskemaundersøgelse. Hvis du kan gennemskue, om Novas lytter generelt set er sådan nogle strukturerede, tjekkede typer, der bare har totalt styr på madplaner, eller om vi bare winger den lidt for hoften, når vi står nede i supermarkedet, jamen så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema senere i dag. Send en besked med teksten Rema, lav et mellemrum, og så svarer du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror størstedelen har svaret på det her spørgsmål. Altså, er du typen, der har madplan i husstanden? Hvad har størstedelen af Novas lytter svaret? Ja eller nej? Send dit svar med teksten Rema foran afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner, og så kan det så være dig, som der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her til eftermiddag. Og så kan du jo altså eventuelt lige svinge ind forbi Rema 1000's app og blive lidt inspireret til det der sådan, aftensmadsmåltid. Der findes nemlig både opskrifter til nemme hverdagsretter og måske i virkeligheden også sådan nogle ting, man kan smække på grillen, som ikke tager alt for lang tid. Du kan altså klikke en hel opskrift i og ja, du kan faktisk også få den leveret med Vigo, hvis det er det, du gerne vil. Vi gør det så nemt som overhovedet muligt, for hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal også lige hyldes. Og det gør jeg altså sammen med Rema 1000 hver eneste dag her på Nova.

0: Har Larsen med Lush Life. Du er på Nova. Jeg håber, at tirsdagen er dejlig ved dig, og mit navn er Artal. Vi to, vi går den næste times tid i møde med en lille tema-quiz. Der er tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema. Og hvis du kan gætte, hvad det er, så stikker du afsted med et Rio Premium abonnement. Og så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan du kan stikke afsted med to billetter til årets ellers udsolgte grøn koncert. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
1: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge Finansministeriet gav det en stigning i arbejdsudbuddet på 8.500 personer at afskaffe bededagen. Den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale...
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud... Og træværket siger, god rig.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vindende 12-konflikt. Det er nu op til EU-forsamlingen, om fjernelsen af importtollen skal endeligt godkendes. Det er forventningen, at den beslutning træffes i midten af juni. Gratis mad og humor skal få flere unge til at spise planterigt. Tænketanken Frej og Dummy Entertainment sender derfor en food truck rundt til ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og festivaler med gratis smagsprøver på planterig mad. Initiativet bygger videre på en populær uvennerkampagne på sociale medier, som sidste år fik over 19 millioner visninger. Målet er at gøre unge nysgerrige på nye madvaner uden løftede pegefingre og sætte fokus på smag frem for samvittighed.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: De østlige egne tørt vejr med nogen eller en del sol. Den vestlige del af landet må få lidt flere skyer og et par enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 24 graders varme.
7: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Husk fortsat at lytte med her på Nova, hvis du gerne vil vinde billetter til årets udsolgte grøn koncert. Det er altså, hvis du hører den grønne vinderlyd i din radio, at du skal skynde dig at ringe 70 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med to billetter til grøn koncert i en valgfri by. Mit navn er Atal, og vi to vi går den næste times tid i møde med masser af dejlig musik, og lige om lidt også med en tema-quiz. Så velkommen indenfor.
7: Skru op for lyden af i dag.

Nova. Mit navn er Atala. Vi skal tema-quizze lige nu. Du kan blive den heldige vinder af et Rayo Premium abonnement, hvis du altså kan gennemskue, hvilket skjult tema, der gemmer sig blandt tre sange, jeg spiller for dig.

Temaet kan jo altså både lægge skjult i noget, der bliver sunget om i sangen. Det kan gemme sig i sangens titel eller i kunstnernavnet. Alle tre dele på en og samme tid kan også godt være tilfældet. Så tænk lidt ud af boksen. Ring 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema, der altså ligger skjult i følgende tre klip.

Har du et bud på dagens tema? Så ring nu 70 11 9000, så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. I mellemtiden, Tobias Rahim og Birthe Kjær med en hyldest til den danske sommer. Tak for, at du lytter med.

Sommer. Vi alle sammen elsker den danske sommer, i hvert fald når den makker ret. Og jeg elsker, at der er fuld plade på telefonen. Vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue dagens tema, som altså ligger skjult bag de her tre sange.

0: Jeg har Oscar fra Tistrup med mig på telefonen. Hej med dig, Oscar.
1: Goddag.
0: Goddag, goddag. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er i skole faktisk lige nu.
0: Dejligt, at du passer din skole, Oscar.
1: Ja,
0: og der er også lige tid til en temakviz. Har du frokostpause?
1: Ja, det har jeg nemlig.
0: Fedt. Nå, hvad er dit bud på dagens tema?
1: Jamen, mit bud, det er Italien.
0: Italien?
1: Yes.
0: Der var en Thor Farlov-sang, der hed Italien. Der var selvfølgelig ABBA med Mamma Mia, og så hørte vi altså Italo Brothers give den max gas her til sidst. Så selvfølgelig, ja, Italien var dagens tema. Godt gættet.
1: Jo, tak.
0: Kan du nu have dig jordens dejligste skoledag, så hold øje med din mail, så skal jeg nok sørge for, at du får dig sådan et Rayo Premium abonnement inden for de næste par dage.
1: Kæft for fedt. Yeah. Tak for det.
0: God dag til dig, Oscar.
1: Tak, i lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Det er altså Italien, som har nationaldag i dag, så selvfølgelig skulle vi da lige hylde den her i tema quizzen, og vi quizzer videre igen i morgen på den anden side af klokken 12. Tak for at lytte med på Nova.

0: Den løber, og lige pludselig så skriver klokken 17.42, og man har på ingen måde overskud til at gå i gang med at hakke og marinere og lave aftensmad fra bunden. Så hvad er dit go-to-måltid, hvis det skal være rigtig nemt? Hvis du ikke engang overgår at gå ned og handle ind, meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv mig et kald på 70 11 9000 og fortæl mig, hvor dårligt kan det blive for dit vedkommende, når vi sætter barren rigtig, rigtig lavt. Så dykker vi altså ned i nogle af dine svar lige om lidt, hvor du også får Rihanna med Only Girl in the World her på Nova.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner, og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Hvad har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af dovenskab. Jeg har spurgt dig, hvad er dit mest dovne måltid, når du ikke magter at handle ind eller stå og tilberede aftensmad? Og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller give det ring på 70 11 9000. Der har tækket rigtig meget koldskål ind i indbakken, nachos. Simon, han kører bare nogle avocadoer med salt og peber. Og så er der altså også en, der skriver abe med. Michael fra Herfølge, hvad er dit dovne måltid?
2: Jeg har to.
1: Ja.
2: Den ene, det er så nemt at lave, og det er billigt, og det smager rakende godt, hvis man kan lide det selvfølgelig. Et ristet stykke grovbrød, et spejlæg, nedunder der skal være noget skinke, og så, hvad hedder det, ketchup.
1: Simpelt og
2: den
1: godt.
2: Anden, jeg er ikke normalt til ananas, men et ristet toastbrød, hvor man smører noget rejeost på, putter en ananas, og så putter mere rejeost ned i selve ringen, og så salt og peber. Og det tager 5 minutter at lave.
1: Ja. Toast med ananas og rejeost, det her med givet videre. Tak for dit input, Michael, og have dig jordens dejligste dag.
2: Ja, og lige måde godt.
1: Tak, hej med dig.
2: Hej da.
1: Hvad er dit go-to-måltid, når det skal være rigtig dovent?

0: Ja, der blev ikke danset i studiet, men der blev squattet, Julie.
1: Ja.
0: Det er derfor, vi er lidt forpustet.
1: Ja.
0: Det var en hurtig indskydelse, men det er fordi, jeg altid sådan finder ud af, når vi rammer 10 minutter i sommer, hvordan jeg egentlig godt kunne tænke mig, at min mås den ser ud i en bikini.
1: Jamen, sådan har jeg det også. Så nu, det er vi to om så.
0: Nu er jeg besluttet mig for, at der skal squattes her i studiet hver eneste dag.
1: Og jeg blev åbenbart lige lagt ind i den
0: oplevelse. Den blev lige faktisk lagt på. Men det var også, fordi jeg blev lidt i tvivl, om jeg havde teknikken rigtigt.
1: Ja.
0: Hvad var det? Der var et eller andet tommelfingerregel.
1: Det er et eller andet med, at sådan, altså, din skulder eller din hage må ikke komme over din knæ. Eller sådan. Der er et eller andet. Men det skal sådan være lige, eller der er et eller andet.
0: Okay, nå, vi giver dig et skud, og du må meget gerne squatte med. Jeg er glad for, at du lytter med, uanset om du squatter med eller ej. Og her om et øjeblik, så skal vi lige fortsat dykke ned i dit allermest dovne måltid. Der behøver du sgu ikke at være en health freak. Det skal bare være bare minimum. Hvad tyr du til, når du ikke orker at handle ind eller lave mad sådan ægte? Og så fortæller jeg altså, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her til eftermiddag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
3: Alle hverdage 14-17.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Giganten. Erhverv.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

frokker og lave aftensmad. Der er rigtig mange, der byder ind med nuggets i airfryer, kold skål, og så er der selvfølgelig også den famøse forårsrulle, som man altid lige har liggende i fryseren. Om du er typen, som der er i rigtig god tid, lægger madplaner og kommer ind i supermarkedet med en indkøbsliste og en klar plan for dagen. Eller om du måske er typen, som der altid udskyder det til allersidste øjeblik og står der midt i ulvetimen og kan ikke rigtig finde på, hvad du egentlig skal lave til aftensmad. Det er jo altså spørgsmålet, som der potentielt set kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her på den anden side kl. 13. Jeg har spurgt Novas lytter. Er du typen, der kører med en madplan i husstanden? Og hvis du kan gennemskue, hvad de fleste Nova-lytter har svaret på det spørgsmål i den her undersøgelse, jamen så kan det altså være dig, der giver det ring her efter klokken 13. Dig, der får lov til at hylde hverdagen sammen med mig og Rema 1000, og forhåbentlig blive den heldige indhaver af det her gavekort, jeg har liggende på bordet foran mig, som altså lyder på 1000 kroner til Rema 1000. Du skal altså bare sende en sms med teksten Rema, lave et mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på spørgsmålet. Kører I med madplan i husstanden derhjemme? Ja eller nej? Tror du, at størstedelen af Novas lyttere er de strukturerede typer, eller winger vi den lidt for hoften? Meld ind på 12.20, det koster en flad 5, og sæd en besked. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald. Her er The Somber, 12 til 12 på Nova.

0: yndlingsperson og tanke, som man ikke kan slippe. Lost Frequencies og Callum Scott, where are you now? Du er på Nova, mit navn er Tal, og vi to, vi skal hygge videre i hinandens selskab den næste times tid, hvor du jo altså blandt andet kan lege med på hverdagsdysten og forhåbentlig vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker i vente. Det er sangen, der lige skal sikre os så lidt ekstra energi og indtage eftermiddagen på. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til det seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zachary.
11: Regeringen er på trapperne med en skattereform, der skal give store skattelettelser til de høje indkomster, det skriver TV2. Ifølge mediet vil den nye regering afskaffe både medlemsskatten og top-top-skatten. Noget af finansieringen skal findes ved at bevare afgiften på chokolade og sukker. Samtidig skal arveafgiften hæves for dem, der arver over 10 millioner kroner. Hele regeringsgrundlaget bliver fremlagt på et pressemøde på Marienborg kl. 16 i dag. Og vi bliver lidt ved regeringsgrundlaget. Bedre dyrevelfærd for svin og 5 nye naturnationalparker til havs. Det er nogle af de aftryk, Alternativet har sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortæller politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understreger hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalle. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Franciska Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder for den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Klimafænomenet El Niño rammer med 80% sandsynlighed til sommer, og det øger risikoen for ekstremt vejr markant. Det meddeler FN's meteorologiske institut WMO. De advarer om, at verden skal forberede sig på El Niño, som kan forværre tørke, give kraftig regn og øge risikoen for hedebølger både på land og til søs. Årsagen er usædvanligt høje havtemperaturer i Stillehavet. Fra juni til august ventes der desuden temperaturer over normalen i næsten alle dele af kloden. Vores rejselyst er intakt. Det indikerer nye passagertal fra Københavns Lufthavn i hvert fald. De viser, at 3,1 millioner rejsende var gennem lufthavnen i sidste måned. Og det er det højeste passagertal i maj nogensinde. Dermed er der ikke umiddelbart noget, som tyder på, at konflikten mellem USA og...
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se,

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: Den næste times tid, hvor vi blandt andet skal hverdags dyste, vi skal runde dit mest dovne måltid. Og så skal vi altså også lige runde nogle af de ting, vi måske kommer til at se frem til med en ny regering. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Men først så skal vi to lige op i gear. Theo Cruz leverer dagens musikalske opkvikker til os i Dynamite.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Kan du mærke det? Det begynder at emme af lyse nætter, grønne planer og kolde fadøl, og du kan fortsat sikre dig en plads til festen. Grøn Koncert er godt nok udsolgt, men vi har altså fornøjelsen af at give dig billetter her på Nova. Alt du skal gøre er at holde din radio tændt alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. På et tidspunkt i løbet af dagen, så vil du altså kunne høre den her grønne vinderlyd, som beder dig ring 70 11 9000. Og når det sker, så skal du gå hurtigt på tasterne. Kommer du igennem studiet, så er der altså to billetter til Grøn Koncert i en valgfri by. Og vi ruller selvfølgelig med på Grøn Karavanen her på Nova. Dennis Ravn og Caroline Haubæk, de står klar til at være årets konferencier på Nova-scenen, mens at Caroline Mauritsen og Daniel Cesar, de sender live radio fra Grøn alle dage. Det er altså her på Nova, du skal sørge for at holde din radio tændt, hvis du godt fed med til festen.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

0: Mel Smith, nice to meet you, og hyggeligt at hilse på ny regering. Og hvis du også er lige så rundforvirret som jeg, så tænker jeg, at vi måske lige kan invitere min praktikant med ind i studiet her om et øjeblik, som kan give os det helt store overblik over, hvad vi egentlig kan forvente os af en ny kommende regering. Og så dykker vi ned i Benjamin House og Portugal, og sidst men ikke mindst, så har jeg fortsat op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med, inden jeg hopper ud af studiet klokken 14 i dag. Og jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
18: det kommer morgen.
17: Så...
16: Gonova.
19: Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: fejres med whisky, eller om du drikker gravøl oven på den her nye regering. Jamen altså, det ved jeg ikke. Men hvis du kunne tænke dig at blive lidt klogere på, hvad vi egentlig kan forvente os af det her nye regeringsgrundlag, som jo altså har indkaldt til pressemøde her kl. 16, så kunne det jo måske være, at vi lige kunne tage et lille kig på, hvad vi kan regne med, der bliver sagt på det her pressemøde. Jeg har inviteret min praktikant Julie med mig i studiet. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Jeg er forvirret. Jeg ved ikke, hvad foregår der?
1: Jeg er også stadig forvirret. Jeg har prøvet at gøre mig klogere, men det skyder i alle retninger. Det gør det virkelig.
0: Hvad regner vi med, at de vil præsentere på det her pressemøde?
1: Jamen altså, der bliver snakket om, at der skal være en forkøbsret til almene boligselskaber.
0: Det ved jeg ikke, hvad betyder, men lyder fedt.
1: Det ved jeg heller ikke. Så skal loftet for gratis facilitetsbehandling afskaffes.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så skal der ikke være noget moms på frugt og grønt.
0: Ikke noget moms på frugt og grønt?
1: Nej.
0: Okay.
1: Så det skal være billigere at spise frugt og grønt. Og det er skide godt.
0: Mm-hmm.
1: Det er egentlig meget godt. Gratis offentlig transport til børn og unge.
0: Mm-hmm.
1: Så skal der ændringer i svineproduktionen.
0: Ja.
1: Tandlæge skal blive gratis. Ja. Altså så først om 10 år, men altså inden for, for den nærmeste fremtid.
0: Ja.
1: Afskaffe topskatten og mellemskatten.
0: Mm.
1: Og så vil de åbne op for at genindføre stor bededag.
0: Okay. Lige det sidste, det lyder udenbart rigtig dejligt. Jeg var også ved at være træt af at småbede hele tiden.
1: Ja.
0: Super. Men jeg hører rigtig meget ordet gratis i den der liste der. Vi er dog ikke noget, der er gratis. Altså, det er jo dig og mig, der ender med at skulle betale for det der gilde igennem noget skat.
1: Jamen, altså, det er det jo. Men... Og jeg elsker også artiklens slutpunkt. Det er, at intet ved, altså der er ikke nogen, der ved, hvor pengene skal komme fra.
0: Står det?
1: Det står simpelthen som en rubrik i hele artiklen.
0: Ja.
1: Der er ikke nogen, der ved, hvor pengene kommer fra.
0: Åh, jamen det er jo for fanden, det er jo politik i nødskal, det der. Super. Jamen altså, nej, det ved vi selvfølgelig ikke, men vi glæder os til at høre, hvad de har at sige her klokken 16. Jamen, det bliver jo, det er jo tit sådan noget, man sidder der og nikker og tænker, det lyder godt. Det er jo lidt som at få stillet et Michelin-ret til rådighed eller sådan i sigte, og så får du serveret sådan et eller andet kopnudel, når det lige kommer til stykket.
1: Ja, ja.
0: For det bliver jo aldrig rigtig sådan.
1: Nej.
0: Det bliver aldrig helt sådan, som de lover det.
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Apropos kopnudel, så skal vi lige om et øjeblik dykke ned i indbakken. Jeg har nemlig efterspurgt dit mest dovne måltid, når du ikke magter at lave mad, og det tænker jeg lige, vi kan kigge på, på Novalytternes meget kreativ input lige om et øjeblik. Men først så går turen til Portugal. Der ved man sgu, hvad man får. Her er Benjamin Hav.

0: Det er rart at se, at det ikke kun er mig, der kan sætte barn rigtig, rigtig lavt, når det kommer til dovne måltider. Jeg har bedt dig melde ind på vores Instagram, nova5.dk, og fortæl, hvad du tyr til, når du ikke orker at handle ind, eller bare tilberede aftensmad fra bunden. Og jeg vil gerne lige læse et par af de svar, der er tikket ind. Der står blandt andet pulverbernæse og tørre, lyse pastaer. Det tager kun 15 minutter. Et helt hvidløgsbrød er der en, der byder ind med her. Så er der selvfølgelig kopnudler, kold skål og sukkermad. Altså rugbrød med sukker på. Det er dejligt, at vi også kan finde ud af at være lidt dovne og nyde hverdagen i ny og næ. Og lige præcis hverdagen skal vi hylde her med et kort øjeblik på Nova, hvor du altså kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Du skal bare gennemskue, om størstedelen af Novas lyttere laver madplaner i hverdagen. Hvad tror du? Skriv ja eller nej til 1220. Rema foran er afsted med beskeden. Det koster en flad 5. Og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så kan det være dig, der får lov til at dyste med i hverdagsdysten. Og forhåbentlig sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Det er lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring.
12: Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Nova.
23: Du kan sagtens skrue op for musikken.
22: Lyden af i dag spiller nu.
23: Nova.
24: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Nicoline fra Søborg, hej med dig.
2: Hej med dig.
1: Hej. Er du sådan en, som der har et go-to-måltid, hvis det skal være rigtig nemt?
2: Så er det selvfølgelig spaghetti bolognese.
1: Ja tak, dejligt. Og det der med at lave madplaner, Nicoline,
2: ja.
1: Er det noget, du gør dig i?
2: Vi prøver ihærdigt, men det er som om, at børnene ikke altid gider at spise det, der bliver sat på dagen.
1: Nej. Jeg vil også sige, altså jeg vil gerne være den der person, der laver en madplan og holder mig til den og er rigtig fornuftig. Det er dejligt, når det sker, og når det går op i en høj enhed. Jeg må bare sige, at det ikke altid jeg er den person i virkeligheden.
2: Nej, lige præcis.
1: Tror du, at Novas lytter er sådan nogen, der går op i madplaner og får styret sådan noget af til hverdag?
2: Nej, det tror jeg ikke. Mm.
1: Jeg har stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse, og jeg kan fortælle dig, at der er kun 40%, der har sagt ja til, at man laver madplan i husstanden. Og det betyder altså, at den største del af Novas lytter, de er sådan nogen, som der bare winger lidt for hoften med de ulvetime i supermarkedet.
2: Ja.
1: Du har vundet 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Nicoline.
2: Tak.
1: Men kunne du tænke dig, at vi prøvede at doble gevinsten op?
2: Ja, lad os prøve det.
1: Lad os prøve. Jeg har tre yderligere spørgsmål til dig på tid, og hvis du kan svare rigtigt på dem alle tre, inden tiden løber ud, så kvitterer jeg altså med 1000 kroner i stedet til Rema. Er du frisk på det?
2: Ja, det er jeg.
1: Cool. Jamen altså, de tre spørgsmål og de 30 sekunder, de kommer her. Hvad kalder man den danske tradition, hvor børn klæder sig ud og banker på døre og synger?
2: Fastelavn.
1: Hvad er Tysklands hovedstad? Hvad er din umiddelbare indskydelse? Hvor mange spillere er der på et fodboldhold?
2: Det skulle du ikke have spurgt mig om. Der skulle jeg have haft min kæreste med ved siden af.
1: Altså, jeg kan sige dig, Nicoline, at jeg sådan var nødsaget til at dobbelttjekke svarene på de her spørgsmål, fordi jeg også selv har tvivl på nogle af svarene. Men vi skal til Berlin, hvis vi skal besøge Tysklands hovedstad, og der er 11 spillere på et fodboldhold.
2: Ja.
1: Du kan ikke vinde 1000 kroner, til gengæld, så har du altså sikret dig, at de 500 kroner, dem får du lov til at beholde, Nicoline. Det kan man vel også faktisk fylde den der blå kurv for.
2: Jamen, det kan det helt sikkert. Det er en enkelt handletur nu med alle de priser, der er stedet.
1: Præcis. Er det en pasta bolo, der skal i kurven i dag, eller hvad står der på menuen?
2: Jeg tænker helt sikkert, at det er til børnenes madpakker.
1: Stærkt. Jamen altså, god indkøbstur, og tak for, at du gad at være med på Hverdagsdysten.
2: Ja, selv tak.
1: Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema

0: i øjenkrogen, der blev udsolgt til Grøn Koncert på 0,5. Så fat mod, vi har selvfølgelig sikret dig billetter her på Nova. Du skal bare holde din radio tændt og gøre dig klar til at ringe 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlyd. Roxanna er klar til at sende dig godt igennem eftermiddagen herfra. Kan du have det skønt, til vi også ved igen.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgen.

0: vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: GoNova. Hver morgen 6-9.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark har fået en ny regering efter et historisk langt forhandlingsløb på 68 dage. Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og danner nu regering sammen med SF, Moderaterne og De Radikale. Forhandlingerne har budt på flere dramatiske skift undervejs, blandt andet da Lars Løkke Rasmussen trak sig fra forhandlingerne og pegede på Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Men nu er aftalen altså på plads, og de nye ministre skal til Amalienborg i morgen. Men den kommende regering møder kritik fra flere borgerlige partier, og det er især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der står for skud. Han beskyldes blandt andet for at have svigtet Blå Blok for at sikre sig en ministerpost, det skriver TV2. Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ og Venstreprofilen Jakob Jensen langer ud efter Løkke, efter han afviste et borgerligt regeringssamarbejde. Moderaterne og Lars Løkke har dog ikke kommenteret kritikken. Hele regeringsgrundlaget det præsenteres på et pressemøde her i dag. Klokken 16. Et medlem af den svenske riksdag er mistænkt i en sag om overgrebsmateriale mod børn. Det skriver det svenske medie SVT. Politikeren er blevet afhørt af politiet og løsladt igen, men anklagerne mod vedkommende bliver opretholdt. Ifølge flere kilder i politiet så er der tale om et medlem af Sverigesdemokraterne. Partiets presseafdeling oplyser, at et medlem har trukket sig fra sin post på grund af personlige årsager. Sagen startede, da svensk politi fik et...
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Østlige egne byder vejret i dag på mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Vestpå er der flere skyer og enkelte byer, som endda også kan være med torden. Derudover temperaturer op mellem 18 og 24 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God tirsdag eftermiddag, og velkommen til her i Caros Klubhus, hvor jeg, Roxanna, simpelthen har fået nogen til at passe butikken for dagen, mens Caro, hun er på velfortjent ferie. Der er lagt op til en rigtig spændende tirsdag eftermiddag, hvor vi fortsætter superdysten, og hvor du derude har mulighed for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop. Mere om det lidt senere. Først her, så er det The Weeknd's Dancing in the Flames.
2: Skru op for lyden af

0: tirsdag eftermiddag her på Nova, og det her, det var Cat's Eye med Gabriella.
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Igen i år er vi gået i alliance med Cool Unite for at samle penge ind til sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Det er det, vi kalder for superdysten. For der er tale om 8 superdysthold, der knokler for den gode sag. De 8 virksomheder kæmper for at samle flest penge ind de næste 2 uger, og du har muligheden for at lære dem bedre at kende her i Karens Klubhus. I dag der skal du møde coolcars.dk og minigolfparken. Og det gælder om at lytte godt med, for du kan nemlig vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop. Det taler vi mere om senere.
1: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift på en tirsdag eftermiddag her på Nova. Du fik Blank Space.
2: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Ja, Superdysten er i gang her på Nova, hvor vi igen i år har teamet op med Cool Unite. 8 virksomheder konkurrerer om at samle flest penge ind til Cool Unite-fonden, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Og første virksomhed, vi skal lære lidt bedre at kende i dag, det er Minigolfparken. Her der skal vi høre fra parkens ejer Simon Larsen, hvad han synes og mener er vigtigt i spil og dueller.
3: Nej. Jeg vil altid spille. Det fedeste er at vinde, det er, når man har gjort det på ærlig vis. Men dermed sagt, man kan også godt strække sig langt for at vinde. Så man kan altid godt diskutere nogle ting, men fairhed, det er vigtigt.
1: Fairhed er vigtigt, og det var altså Minigolfparken, vi hørte fra her i Superdysten. Og du kan høre mere om det hele lidt senere.
2: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rayo.dk og følg med på vores sociale medier. Nova.
4: Hver morgen starter med Nova.
5: Hvis du udelukkende skulle rejse til et andet land for madens skyld, hvilket land ville det så være? Vi kender jo godt svaret, tror vi, men vi tester det alligevel i morgen.
6: Og så får du helt sikkert chancen for at vinde 2 billetter til årets udsolgte grøn.
7: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

Vores helt egen Søren Torbegård Lund fik du her i Karos Klubhus på Før Vi Går Hjem. Jeg hedder Roxana, og vi tog hul på eftermiddagen super dyst for et lille øjeblik siden, men vi er altså kun lige kommet i gang. Lyt med senere, hvis du vil vide mere om årets hold, og ikke mindst også, hvordan du vinder et gavekort på 1000 kroner til Poolshop. Men først mere musik til eftermiddagen. Her der er det Shakira og Whenever.

0: Det er næsten ufatteligt, men hun er kun 21 år gammel og har allerede et massivt repertoire af kæmpe hits. Annika, der her på Nova gav dig livsforladt, og som til sommer vil dele alle sine hits ud til de glade grøn gæster. Men har du sikret dig en billet, eller er du allerede begyndt at være ramt af FOMO over potentielt at misse den oplevelse? Der er ingen grund til panik endnu. Hør lige her, hvordan du kan vinde 2 billetter til en velfri grøn by.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: på Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I
3: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skan.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: GOPS, Rasmus Ebak og Ankerstjerne fik du lige her på Nova.
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Ja, vi er altså igen gået sammen med Cool Unite for at samle penge ind til sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. Og det gør vi lige her i Superdysten, hvor 8 superdysthold kæmper i den gode sags tjeneste. Og nu er det tid til, at du skal møde endnu et hold. Det er denne gang CoolCast.dk. Bag virksomheden er Ken Ægtved, der i en alder af bare 15 år blev landets yngste bilhandler nogensinde. Her der kan du høre, hvad CoolCast fortalte Karoline om deres fordele i Superdysten.
2: Muligvis vores netværk.
3: Vores netværk og vores fighter game.
2: Vi kommer langsomt i gang, men vi kommer til at vinde det her.
4: Så I er mere, mere skildpadden, end I en haren i den fortælling?
2: Ja, vi starter som skildpadden og slutter som haren.
3: Og vi er gået op i haren nu. Ja. Det er, nu er vi fuld mode nu.
2: Ja, nu er vi har.
0: CoolCast.dk er altså en af de duellerende virksomheder, der forsøger at samle flest penge ind til sygdomsramte og udsatte børn. Og selvtilliden, den er helt i top, som du hørte lige her. Bliver du hængende her på Nova for at høre, hvordan du bliver vinder af et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores

Tame Impala og Dracula her på Nova i Chaos Klubhus. Hvad lavede du i en alder af 15 år? Jeg var i hvert fald ikke Danmarks yngste nogen som helst. Jeg var nok nærmere bare typen, der skrev dagbog og prøvede at gemme den for min mor. Men til gengæld så var Kent fra Coolcast.dk, som er med i Superdysten, i fuld gang med karrieren og blev Danmarks yngste bilhandler i en alder af bare 15 år. Den information vil jeg både gisp lidt over og huske, hvis jeg var dig. Måske du kunne få brug for den på den anden side af klokken 15.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Den nye regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale præsenterer i dag kl. 16 sit regeringsgrundlag efter 10 ugers forhandlinger. Flere medier erfarer blandt andet, at regeringen vil indføre gratis tandlæge over de næste 10 år, fjerne momsen på frugt og grønt og genindføre store bededag i 2030. Samtidig lægges der op til billigere boliger, højere Arne-pension og et forbud mod sprøjtning i sårbare grundvandsområder. Regeringen vil også ændre skattesystemet og bygge flere almene boliger. Men gratis tandlæge til alle er ikke nødvendigvis den rigtige løsning. Det mener praktiserende tandlægers organisation efter regeringens planer om gratis tandpleje til os alle inden for 10 år. Organisationen siger, at pengene i stedet bør bruges på mennesker med sygdomme eller dårlige tænder, hvor tandproblemer kan påvirke helbredet alvorligt. Samtidig så peger organisationen på, at det nuværende system heller ikke fungerer godt nok, og at mange allerede i dag fravælger tandlægen på grund af prisen. København og Frederiksberg får deres egen boligpolitik i det kommende regeringsgrundlag, det erfarer TV2 Kosmopol. Planen skal sætte fart på byggeriet af flere boliger i hovedstaden og giver kommunerne mulighed for at kræve langt flere almene boliger og ejerboliger i nye byområder. Samtidig kan der komme loft over antallet af private lejeboliger. Regeringen vil også hæve støtten til de almene boliger, mens kommunerne til gengæld skal sikre hurtigere sagsbehandling og færre barrierer for nye byggeprojekter. Og så planlægger regeringen også at genindføre store bededag om 4 år. Det skriver både TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 så vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Og nu er der kun en time til, at hele regeringsgrundlaget præsenteres. Det bliver klokken 16.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol til de østlige egne. Vestpå er der flere skyer på himlen og enkelte byer, som kan være med torden. Derudover er temperaturer op mellem 18 og 24 grader og lidt til frisk vind.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: God eftermiddag og velkommen til. Du er tunet ind her i Chaos Klubhus på Nova, som jeg bestyrer i dag. Mit navn det er Roxanna. Som du måske har hørt, så har vi godt gang i superdysten, og der er mere i luften. Det er jo nemlig...
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ella Augusta og Ida Lauerberg her på Nova.
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Og nu gælder det altså om at spidse ører. Vi har nemlig her på Nova sammen med Cool Unite sat gang i Superdysten, hvor 8 virksomheder dyster om at samle flest penge ind til sygdomsramte og udsatte børn. Tidligere i dag, der har vi hørt, at det for ejer af minigolfparken Simon Larsen er vigtigt at spille fair. Og ikke mindst, at Ken fra Coolcars.dk startede med at handle med biler som kun 15-årig. Og dermed altså blev Danmarks yngste bilhandler nogensinde. Om lidt, der vil jeg fortælle dig, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Coolshop. Og jeg håber virkelig, at du har lyttet godt efter. Du får dagens spørgsmål lige på den anden side af Coldplay og Avicii lidt senere. Men først her, så har jeg fundet Taylor Swift frem til dig med Elizabeth Taylor.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier.

0: Coldplay og Avicii sammen på Sky Full of Stars. Og lige om lidt, så kan du få lommen fyldt med et gavekort, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål her i Superdysten.
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Yes, det er endelig blevet tid. Du kan vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop, hvis du kan svare rigtigt på følgende spørgsmål. Hvor gammel var Kim fra Coolcars.dk? Da han startede med at handle med biler og blev den yngste bilhandler herhjemme nogensinde. Har du svaret, så send en sms afsted til nummer 1220 med teksten dyst efterfulgt af dit svar. Det koster 5 kroner at være med i konkurrencen. Så jeg leder efter alderen, hvor gammel Ken var, da han blev den yngste bilhandler herhjemme. Sms afsted lige nu til 1220. Skriv dyst efterfulgt af dit svar.
1: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier. Nova. 5 små nemme frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hvad har du måske en øl?
16: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
15: Nå.
16: Har Bo øl? Det har Bo altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl og Bos øl.

0: Det var Harry Styles her på Nova med American Girls. Og så skal vi have fundet en vinder i Superdysten. Og vi har Sanna med på telefonen, og du har sendt mig en sms. Superdysten
1: 2026. Ja, det er rigtigt.
0: Kan vi få på plads, hvor gammel Ken var, da han blev Danmarks yngste bilhandler?
1: Han var 15 år.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Og dermed så er du simpelthen dagens vinder af et Cool Shop gavekort på 1000 kroner.
1: Fedt. Fedt, tak for det.
0: Hvad lavede du egentlig, da du var 15 år? Var det fritidsjob eller lommepenge?
1: Der startede jeg faktisk med at arbejde med heste oppe i Nordjylland.
0: Hvad gik det ud på?
1: Jamen, at stile og muge og lukke heste ind og ud fra fold og... Ja, skridt og varme for de andre voksne, der skulle vide sådan noget. Ja, så det var også en fritidsjob, at jeg blev
0: hjemmefra
1: boet på stedet.
0: Fedt, og tak fordi du deltog i dagens konkurrence.
1: Jamen selv tak og god dag.
2: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rao.dk og følg med på vores sociale medier.

0: Saint Clara og Gosh, I Love It. Og apropos noget, vi elsker her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Jeg vil råde dig til at holde radioen tændt i dag, for den næste grønne vinderlyd kan være lige rundt om hjørnet. Her på Nova, der deler vi sommerglæde ud sammen med Grøn, og du derude kan vinde to billetter til en koncertfest i en valgfri grøn by. Alt du skal gøre, det er at lytte efter den grønne vinderlyd. Og når du hører den, så skal du ringe ind til os her i studiet på nummer 70 11 9000. Lyden kan komme alle hverdage mellem kl. 6 og kl. 21, og jeg må ikke sige for meget. Men der er altså stadig en vinderchance i dag, så det kan godt betale sig at lytte godt efter.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

elsker kun dig. Måske havde du ligesom jeg selv også en smule FOMO i fredags, da vores seneste Nova og Venner arrangement det løb af stablen med Christoffer i spotlyset. Jeg ved i hvert fald, at jeg selv ærgede mig over, at jeg ikke kunne deltage, så derfor så har jeg suget til mig inde på vores Instagram-side af de billeder og videoer, der er blevet lagt ind af arrangementet den vej igennem. Her, der var han også på Nova med ham med gitaren. Og vi bliver lidt i det danske med næste nummer, som jeg har klar til din tirsdag eftermiddag. Det her, det er Kato og Jon og Turn the Lights Off.

0: Et nummer, der handler om noget, som jeg tænker, de fleste af os, vi kender til og begår fejl i tilværelsen, men forhåbentlig også lære lidt af dem undervejs. Det var Lucas Graham og Second Chance her på Nova. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så er der jo gode nyheder i og med, at sangen her kommer til at være en del af det næste album fra Lucas Graham, som lander den 14. august. Det hedder Good Times.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder.
17: Efter mere end 2 måneders forhandlinger, så bliver det nye regeringsgrundlag præsenteret lige nu. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale holder her kl. 16 pressemøde, hvor de sætter ord på den nye firkløverregerings planer for Danmark. Flere medier erfarer allerede blandt andet, at regeringen vil genindføre Store Bededag 2030, gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og bygge flere almene boliger. Regeringsforhandlingerne har været de længste i dansk politik nogensinde. Den kommende regering vil også give økonomisk håndsrækning til unge med psykiske sygdomme i kontanthjælpssystemet. Det erfarer DR. Planen er, at unge under 30 år med bestemte diagnoser skal have mindst 1.000 kroner mere om måneden. Samtidig så vil regeringen sætte gang i arbejdet med en ny psykiatriplan. Psykiatrifonden siger, at mange unge i dag lever med stor økonomisk usikkerhed, og at ekstra støtte kan få stor betydning i hverdagen. Men det nye regeringsgrundlag møder også kritik fra oppositionen. Både Venstres Troels Lund Poulsen og De Konservatives Mona Juul efterlyser svar på, hvordan regeringens mange løfter skal finansieres. Mona Juul, hun kalder aftalen for en gavebrud uden lige, mens Troels Lund Poulsen siger, at regeringen præsenterer et stort katalog af ønsker, uden at forklare, hvor pengene skal komme fra. Oppositionen siger dog samtidig, at de er klar til at samarbejde om blandt andet forsvar og grøn politik. Og så lige en nyhed fra noget andet end regeringen. Den pressede havnatur i det sydfynske øhav skal nemlig reddes. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til at etablere stenrev og udplante ålegræs. Det skriver WWF, Verdensnaturfonden, i en pressemeddelelse. Projektet betegnes som det formentlig største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. Og ifølge generalsekretær i WWF, så er det en tiltrængt redningskrans. Han kalder havnatur turens situation i øhavet for kritisk, fordi området er hårdt ramt af iltsvind.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Der er mest tørt vejr med nogen eller en del sol i vente til de østlige egne i dag. Vestpå er der flere skyer på himlen og enkelte byer, som kan være med torden. Og så rammer termometret 18-24 grader, og vi får lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Velkommen indenfor her på Nova i Kaos Klubhus, hvor det er mig, Roxanne, der har fået lov til at styre biksen for dagen. Jeg er med dig frem mod klokken 17 på den her begivenhedsrige tirsdag eftermiddag, hvor vi har sat gang i Superdysten lidt tidligere, og hvor vi fortsætter playlisten med masser af bangers til din eftermiddag. Ray Somber og Beyoncé er på vej, men først så er det Miles Smith og Stargazing.
2: Skru op, for lyden er i dag.

Kæmpe banger til din tirsdag eftermiddag her på Nova. Det var Ray og Where Is My Husband. Da du fik den her i Karos Klubhus, hvor jeg har fået lov til at passe butikken. Jeg hedder Roxanna og er altså vikar for Karo, der har været på en lille weekend getaway. Men hun er tilbage igen i din radio i morgen. Som jeg sagde for lidt siden, så har vi haft gang i en begivenhedsrig eftermiddag. Det er jo nemlig sådan, at vi har haft gang i Superdysten, og den fortsætter Karo i morgen, og så på den anden fløj, et helt andet sted. Rent politisk har det jo også været lidt af en gavebod på nyhedsfronten i løbet af i dag. Vi får præsenteret ny regering, nyt regeringsgrundlag. Der er pressemøde her fra kl. 16 af, og det bliver du selvfølgelig opdateret på i nyhederne her på stationen også. Jeg giver dig lige om lidt Beyoncé med Halo, men

Skulle man lige blive lidt i universet, så kunne man sige, at det her det var lidt tirsdags velsignelse til dig på den musikalske front fra ingen ringere end Beyoncé. Du fik hende her med Halo på Nova. Rigtig god eftermiddag. Mit navn det er Roxana, og hvis du bliver hængende her sammen med mig, så er der Ed Sheeran og Bruno Mars på vej lige om lidt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Et godt tilbud.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
14: det kommer på en måde, så...
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

mange år havde Bruno Mars ikke i eget navn udgivet musik, men nu er han tilbage. Han var tilbage i starten af året med et helt nyt album, og på det finder man nummeret her, I Just Might, som du fik her på Nova. Og apropos det her med at være tilbage, ikke fordi hun sådan rigtigt har været væk egentlig, men snart er der et nyt nummer klar til os fra Taylor Swift. Det er allerede nu på fredag. Og det er i forbindelse med, at Taylor Swift har haft en finger med i spillet til soundtracket på den næste Toy Story 5-film, som kommer i biograferne fra den 18. juni. I den forbindelse så har hun simpelthen skrevet en sang, der angiveligt, ifølge rygterne i hvert fald, tager hende tilbage til hendes oprindelige country-genre. Så det bliver mega spændende at høre. Sangen den hedder I Knew It, I Knew You. Men lige nu her på Nova, der har jeg et genhør klar til dig. Det er på Shake It.

0: God eftermiddag og en god fyraften, hvis du har skåret dig sådan en, og også rigtig god tur hjem. Det her, det var Bebe Rexha og Faithless sammen på New Religion. Mit navn, det er Roxana, og jeg vil sørge for musik fra Rima, Selena Gomez, Andreas Oddbjerg og David Guetta lige om lidt. Så bliver du endelig hængende her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
21: Erhverv.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det er Annika, Hugo om Lucas Graham, Malte Ebert, Mumle til sig, og selvfølgelig ikke mindst ham her, Andreas Odbjerg, der er årets kunstner til det helt udsolgte Grøn.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Spørgsmålet er bare, mangler du stadigvæk en billet? Så spids endelig ører, hvis du skal være en grøn vinder her hos os. Sammen med Grøn, der sender vi her på Nova nemlig sommerglæde afsted i form af to billetter til koncertfesten i en valgfri grøn by. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte godt efter den grønne vinderlyd i radioen. Når du hører den, så skal du gribe telefonen og ringe til os på 70 11 9000. Vinderlyden kan komme når som helst, alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Jeg må ikke sige alt for meget, men der er stadig en vinderchance i dag.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

er vilde efter koncertoplevelser i år. Det tror jeg også, man kan mærke hos Roskilde Festival, der i dag har kunnet melde udsolgt af alle partout-billetter. Måske det har noget at gøre med, at Mille her, hun blandt andet er på plakaten i år. Her der var hun også på Nova med Uro på Drømmefanger til din tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Roxanna, og vil sige tusind tak for i dag. Det er tid til, at der skal være værtsskifte herinde. Anne er klar til at underholde dig de næste timer. Hun tager over herinde i studiet fra kl. 17, så bliver du endelig hængende. Rigtig god aften.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Den nye regering har døbt sig selv for firkløverregeringen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som blev præsenteret her kl. 16. Regeringen vil blandt andet genindføre Stor Bededag som helligdag i 2030, hvis man kan finde den samme beskæftigelse, som afskaffelsen gav. Samtidig så lægges der op til at afskaffe både mellemskatten og den såkaldte top-top-skat. Regeringen vil også gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og fjerne momsen på frugt og grønt. Efter næsten 10 ugers forhandlinger, så er det nu planen, at de nye ministre bliver præsenteret på Amalienborg i morgen. Tandlægeforeningen jubler over den kommende regerings planer om at investere 4 milliarder kroner i danskernes tænder frem mod 2030. Foreningen kalder det for et historisk løft og peger på, at der i dag er stor ulighed i tandsundhed, fordi mange selv skal betale store dele af regningen. Samtidig så opfordrer tandlægerne til, at pengene især målrettes de mennesker, som har størst behov og sygdomme i tænder og mund. Regeringen vil på sigt gøre det gratis at gå til tandlægen, ligesom det er hos lægen. Sårbare unge med psykiske sygdomme på kontanthjælp står til at få flere penge mellem hænderne igen. Den kommende regering vil nemlig give mindst 1.000 kroner ekstra om måneden til unge under 30 år med bestemte diagnoser. Det særlige tillæg blev ellers fjernet tilbage i 2023. Psykiatrifonden kalder planen for vigtig og peger på, at ekstra penge kan gøre en stor forskel for unge, der kæmper med både sygdom og økonomi. FN advarer nu om, at verden kan stå foran en historisk kraftig El Niño, det skriver DR. Klimafænomenet kan føre til ekstrem varme, tørke og oversvømmelser flere steder i verden, og FN's generalsekretær kalder det for benzin på bålet i en allerede opvarmet verden. Prognoser viser, at El Niño kan blive den kraftigste i årtier og presser temperaturerne op til nye varmerekorder. Derfor så opfordrer FN nu lande verden over til at forberede sig på konsekvenserne.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: I aften og i nat til dels klart vejr med enkelte byer og mulighed for torden. Temperaturen ligger sig omkring 15 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Nu var aften lige her på en tirsdag aften, og I ved, hvad det er, jeg altid siger. Mandag, det er ikke den første dag på ugen, det er tirsdag. Og jeg håber, at du er kommet rigtig godt fra start den her dag, og så håber jeg også, at den muligvis kan slutte endnu bedre, end den startede. Fordi hvis du også gerne vil have to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, så skal du altså blive hængende lige her på Nova aften, fordi jeg har to, jeg deler ud senere.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Danke, damit mein Kontakt die Missionär. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Og Mirte Kjær, vi elsker også dig. Du giver os lyst til at synge, du giver os lyst til at danse, men du giver mig også lyst til at kvæle mig selv. Fordi når du lige har lullet os alle sammen ind i din favn med din dejlige, mumsede, bløde smørstemme på det her nummer, jamen, så virker det en lille smule tonedøvt, at min havnearbejder er en hæs falsk udgave, en Lole Kellermann-stemme skal ind nu. Ej, jeg vil bævle! Ubehageligt, siger der. Ubehageligt. Hvis man gerne vil vide, hvordan det føles at være en elefant i en porcelænsbutik, som Mads Langer altid synger om, jamen, så prøv at snakke lige efter, Birte Kjær har lullet os alle sammen hen i sin favn. Men nok om mig og mine usikkerheder. Vi skal altså snakke lidt om den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kjær synger om her.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi på trods af, at Grøn Koncert er fuldstændig udsolgt, så sidder du det helt rigtige sted lige nu, hvis du gerne vil vinde 2 gratis billetter til Grøn Koncert på en valgfri lokation. Fordi inden for de næste 2 timer, jamen der kommer du til at høre den grønne vinderlyd lige her på Nova Aften. Og når du gør det, jamen så er det altså med at være hurtig på telefonen 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert i år.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og der er altså en tendens, som har spredt sig hurtigere, som den superspreder af en corona gjorde i 2020. Hvad det helt præcis handler om, og hvorfor at jeg har valgt at lave en brevkasse, der hedder Propagandepostkassen. Jamen, det synes jeg, du skal blive hængende lige her på Nova Aften for at finde ud af. Det er om små 3 minutter, og om på den anden side af Taylor Swift.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: beder. På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk 365 discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
4: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
5: Og lige nu.
1: Lyden

0: Taylor Swift, Overlife. Lige her på Nova Aften, og så bliver vi lige nødt til at vinde den tendens, som har spredt sig her i programmet. Ja, det er sgu ikke den gode stemning, jeg taler om, kammerat. Nej, det er sgu næsten det modsatte, fordi når jeg beder jer om at melde ind, så melder I ind. Men I melder altså ind for at rette på mig, for da jeg i går spurgte, om vi ikke lige skulle lave et check-in på de der 6 måneders nytårsforsæt. Jamen, så lød det altså cirka sådan her.
1: Hej, Annette Bjerne. Ringer sådan set mest af alt lige for at fortælle dig, at der er kun gået 5 måneder.
2: Jamen, jeg kan simpelthen ikke tænke på nytårsforsætten, at jeg bliver forvirret over, at du siger 6 måneder. Jeg kan kun få det til 5.
0: Spørgsmålet er så, Jan, om du også ringer ind for at rette på mig.
2: Jeg ligner aldrig for at rette dig.
0: Ja, og I er blevet pivhammerne gode til lige at gøre mig opmærksom på, når jeg siger eller tæller noget forkert. Og som ingen MeToo-anklagede mænd nogensinde har sagt, jeg vil gerne være en del af løsningen i stedet for problemet. Og derfor har jeg simpelthen været så god og proaktiv og åbnet for den brevkasse, jeg kalder propagandapostkassen. Propagandapostkassen, lige præcis. Det er en lille postkasse, hvor du i løbet af programmet kan melde ind med de fejl, jeg simpelthen laver. Og så lover jeg, at vi tjekker op på dem løbende, så vi simpelthen lige kan kvalitetssikre Nova Aften. Fordi gud om Anne, hun skal lave propaganda her i programmet. Niks, niks, niks, niks, niks. Det bliver sgu ikke, men jeg er som vidne, du. Så hvis eller når, at du hører, at jeg laver en fejl, så er det altså bare med at sende mig en sms på 1220, skrive Nova i beskeden, og så derefter lige gør opmærksom på den fejl, jeg nu har lavet her i programmet. Den postkasse, den hedder Propagandapostkassen. Jeg skal ikke lave propaganda, og det kan du altså hjælpe mig med. Det er en sms til 1220, og så er det altså bare med at skrive Nova i beskeden, og derefter den fejl, jeg har lavet. Nova.

0: Og jeg vil også gerne holde min del af aftalen. Og jeg har lovet, at inden klokken den er blevet 7 lige her på Nova aften, så har vi altså fundet en vinder af 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Det er med at sidde klar på telefonen 70 11 9000, og så ring ind, når du hører den grønne vinder nu.
1: Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Skål.
17: Har du måske en øl?
16: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
17: Nå. Harbo. Øl.
16: Det er Harbo. Altid.
18: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
22: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
26: Nova.

har fået en ny regering. Og en af de ting, vi er blevet lovet allerede, jamen det er, at inden for de næste 10 år, der kommer tandlæge til at være fuldstændig gratis. Og det betyder også, at vi fra nu af kan drikke energidrik, sodavand og ryge cigaretter fra morgenstunden af fuldstændig uden nogen økonomisk konsekvens. Nova. Så hvis du ligesom mig også har haft dårlig samvittighed over, at ikke lige har booket den der tid til tandlægen, vil du være udskyde det med en ven til om 10 år, hvor det er blevet gratis? Må ikke de gule majstumper ind i munden godt holde så længe?

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova. Og selvom at der pakker de drømmer om et menneske, så vil jeg gerne høre fra dig af 70 11 9000. Hvis du drømmer om at få en ministerpost i den nye regering, hvilken ministerpost vil du så gerne have?

0: Endelig fået en helt ny regering, og det betyder jo også, at ministerposterne og ministerne, jamen, de skal altså meget snart findes og offentliggøres. Men jeg tænker ikke, at Borgen er det eneste sted, hvor der er ministerposter. Jeg tænker også, at det er nogen, man har hjemme. Og hvilken ministerpost du har hjemme i din husstand, jamen, det vil jeg altså gerne vide. Ring ind til mig, 70 9000, eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvilken minister er du hjemme?
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark har fået en ny firkløverregering, og den vil genindføre Store Bededag som en helligdag. Det fremgår af det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale præsenterede tidligere i dag. Planen er at genindføre helligdagen i 2030, men det forudsætter, at beskæftigelsen forinden stiger lige så meget, som da helligdagen blev afskaffet. SF gik til valg på at få Store Bededag tilbage, og formand Pia Olsen Dyhr glæder sig over, at danskerne nu får deres helligdag igen. Europa skal blive bedre til selv at levere løsninger inden for mikrochips, kunstig intelligens og cloud computing. Målet er at gøre EU mindre sårbar over for USA og Kina. Det viser et læk forud for, at EU-kommissionen i morgen præsenterer en ny stor teknologipakke. Ifølge Dansk Industri så er teknologipolitik nu blevet en del af sikkerhedspolitikken. Branchedirektør Andreas Holbak Espersen siger, at når EU er så afhængig af andre, så er vi meget sårbare. Han mener derfor, at pakken viser, at EU nu går fra en defensiv til en offensiv politik. Sygemeldingerne er steget markant blandt lokomotivførerne hos lokaltog efter togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver DR. På enkelte dage der har op mod 27 lokomotivførere meldt sig syge, og det har været med til at presse selskabet til at fortsætte nødplanen med færre afgange. Også de to lokomotivførere, der var involveret i ulykken, er sygemeldte. Lokaltog siger nu, at man arbejder på at skabe mere tryghed for medarbejderne. Mus og tastatur til din computer skal snart være fortid. Tech-giganten Nvidia har præsenteret en ny såkaldt superchip, der ved hjælp af kunstig intelligens skal kunne styre computeren med stemmen, det skriver TV2. Chippen bliver efter planen en del af nye computere fra blandt andet Dell og Lenovo senere i år. Eksperter kalder teknologien for spændende, men understreger også, at store tech-løfter ikke altid bliver til virkelighed.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
4: I aften og i nat til dels klart vejr med enkelte byer og mulighed for torden. Temperaturen den ligger så mellem 15 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. Nåede du heller ikke at få to billetter til Grøn Koncert, inden at den på rekordtid blev fuldstændig udsolgt? Så skal du altså blive hængende lige her på Nova Aften. For inden for den nærmeste time, der kommer der en grøn vinderlyd lige her i radioen. Og når du hører den, så skal du ringe ind til mig på 70 11 9000. Og kommer du igennem telefonen, jamen så kommer du også afsted til Grøn Koncert. Valgfri lokation og med en ledsager under armen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

treatment, og det kan man jo sige, at regeringen også har været din seneste måneds tid, hvor de lige har skulle behandle lidt om, hvordan regeringen den egentlig skulle se ud. Men nu har vi altså endelig fået den her regering. Men spørgsmålet er så, ministerposterne, hvem skal tage dem? Og jeg tænker lige så godt, at vi lige kan sætte os selv i spil. Og derfor har jeg bedt dig om at sende mig en besked. Inde på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk. Fordi hvis der er ministre på borgen, så er der også ministre derhjemme. Og det er Torben enig med at sige, fordi han skriver nemlig til os. Hjemme hos os, det er vores hund Otto, klima- og fødevareminister. Der er 0% madspild. Ja. Jamen det synes jeg, der lyder som om, at Otto er den helt rigtige mands opgave der. Hvorfor egentlig også købe en dyr elektronisk Dyson-støvsuger? Den er grim, når man kan have en nuttet pelset udgave af slagsen derhjemme i forvejen. Ja, hvis du også tænker, at der er en hjemme i dit hjem, som vil være rimelig god til en af de her ministerposter, så er du altså velkommen til at melde ind ligesom Torben. Novas Instagram-profilen, Nova5.dk. Jeg selv, hvad vil jeg egentlig være? Nok noget med trafik. De der parkeringsregler, dem skal vi altså snart til at lave om. Eller i hvert fald alle de parkeringsbøder, jeg har fået den seneste måned, dem kunne vi muligvis godt lige gå ind og slette. Nova. Nova. Hvilken minister vil du være? Eller hvilken minister er du i hjemmet? Novas Instagram-profilen, Nova5.dk.

0: Det synes jeg er ret fedt, fordi at, hvis du også har rejst i udlandet, og du altid, ligesom mig, også har bladret dig med den danske velfærdsstat, jamen, så har det altid været en lille smule akavet at skulle sige, yes, in Denmark, we go to the doctors for free. Og så har de jo stillet et godt opfølgende spørgsmål, also the dentist. No, no, not the dentist, not the psychiatrist, not the therapy, only the doctors. They are for free, but we pay a lot of taxes. Og nu kan vi altså endelig sige, at tandlægerne, de er altså også blevet gratis. Det bliver dejligt, eller om 10 år bliver det i hvert fald. Men noget, der også bliver dejligt, det er, at inden for den næste 11 time, der skal vi altså have fundet en vinder af 2 billetter til Grøn Koncert.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Hun har skrevet til os inde på Novas Instagram-profil. Hun tror, hun vil være en god udenrigsminister. Hun elsker at rejse og har arbejdet som guide i 6 år. Jamen, Katrine, det synes jeg lyder lovende. Det eneste, jeg også tænkte, Lars Lykke var over at besøge Donald Trump, det var, at han manglede en stor spand med alkohol i den ene side af hånden, hvor han også lige, ja, havde den famøse cigaret. Men hvis du nu skulle have en ministerpost, eller hvis du allerede har en ministerpost i hjemmet, hvad er det så for en? Og det bad jeg dig om at ringe ind til mig på 70 11 9000 for at fortælle mig. Og hvem har vi igen på linjen her?
1: Hej Anne, du taler med Sebastian.
0: Hej Sebastian, har du en god aften?
1: Jo, det er sgu stille og roligt. Jeg skal ud og hente køleskab med min bedre halvdel.
0: Nå, ej, hvor dejligt. Eller er det fordi, at der er et køleskab, der er gået i stykker? For det er jo ikke så dejligt.
1: Nej, det er bare en optimering.
0: Ved du, så er det dejligt jo. Men Sebastian, lad mig lige høre, hvis du nu skulle have en ministerpost, eller har du allerede en ministerpost, og i så fald, hvad er det?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har en, og hvis det skulle være en, så skulle det være inden for aggression på sove tidligt. Mm. Men ellers, min bedre halvdel, Mirna, hun har altså finansministerrollen.
0: Finansministerrollen, det er både de værste og det bedste, men det kommer selvfølgelig an på, hvilken slags finansminister er hun?
1: Hun er hård. Mm. Hård. Altså, det er en stram politik.
0: Ja, og du ved, hvad man siger, Sebastian. Stram økonomi, stram politik. Men det ved jeg ikke, om man siger. Men spørgsmålet er hun til at tale med? Kan man låne af finansministeren? Ja, det er de værste, men også ofte dem, der er bedste økonomien. Men Sebastian, jeg lover dig for, at hvis jeg var økonomiminister, du og jeg, vi må altid låne penge af hinanden. Nok mest mig, der kommer til at låne penge af dig, men du kan i hvert fald altid ringe, hvis der er et eller andet. Ikke? Hvis der er noget nyt med køleskabet, du ringer bare.
1: Ja, tak.
0: Ved du hvad, Sebastian, tusind tak for det, at dig og de bedre halvdelen lige ringede ind til mig. Og så held og lykke og løft ordentligt med ryggen med køleskabet, ikke?
1: Ja, tak. Tak for at
0: lytte med, min ven. Hej så.
1: Ja, hej.

0: Nova.
1: Hej, det er Mumle. Vil du med til grøn, så ring til Nova lige nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: 70 9000. Når I hører den grønne vinderlyd, så skal jeg saftsuges med lov for at gøre det. Spørgsmålet er bare, hvem løber afsted med de to billetter til grøn koncert? Det finder vi ud af om små 5 minutter.
1: Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødride og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Just et godt tilbud.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
28: det kommer
27: på en
28: morgen.
27: Måde, så...
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Rasmus Seebach og Ankerstjerne, de synger om 1000 år. Og jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har siddet og lyttet med hele aftenen, der har ventet 1000 år for at finde ud af, hvem der løber afsted med de to billetter til Grøn Koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og spørgsmålet er, Emma, hvad har du billetter til Grøn Koncert?
2: Altså, det håber jeg, når du siger mit navn.
0: Nå, du havde ikke nogen liggende derhjemme allerede i forvejen.
2: Desværre ikke.
0: Nej. Jamen, ved du hvad, så er det da godt, for du har lige fået to billetter.
2: Nej, hvor fedt.
0: Emma, hvor hård kamp har det været for dig at komme med her ind på telefonlinjen for at vinde de her to billetter?
2: Jeg har prøvet op til flere gange, faktisk. Ja. Meget hård kamp.
0: Meget hård kamp, men ved du hvad, dem der kæmper, det er dem, der vinder. Og det gjorde du lige, Emma.
2: Fedt.
0: Du, du får jo også en ekstra billet, så du kan få en ledsager med under armen. Ved du allerede, hvem nu der du skal med?
2: Hvis vi kan finde pasning til vores søn, så bliver det min mand, og ellers så må jeg jo Shanghai en veninde.
0: Ja, ved du hvad, det lyder nærmest som noget godt eller noget andet godt.
2: Ja.
0: Emma, i hvert fald kæmpe tillykke med de her to billetter til Grøn Koncert. Du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvem det er, du tager med, og hvilken lokation du skal afsted til. Ikke desto mindre, så håber jeg bare, du får en mega dejlig koncertoplevelse.
2: Ej, tusind tak.
0: Jamen, det er mig, der takker. Emma, bliver endelig hængende en gang, så får jeg lige dine oplysninger om på den anden side, så er vi sikre på, at billetterne de ender det helt rigtige sted, ikke?
2: Det gør jeg.
1: På den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Og hvis du ligesom Emma også gerne vil have to billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert, så er det bare at lytte med lige her på Nova alle hverdag mellem kl. 6 og 21.

0: Avonova aften. Nummer Portugal. Og apropos Portugal. Jamen, så er min gode kollega Karolina Havvæk lige nu i Portugal. Og ja, du må da hygge dig, du. Og så håber jeg ikke, du kommer hjem med en alt for god tagen, så jeg fremstår endnu mere lige bleg ved siden af dig, end jeg normalt gør. Men det gode ved, Karolina er væk. Det er der ikke noget godt ved, at selvom Karolina ikke er med os i radioen de her dage, så er hun altså inde og finde på vores podcast-app, radio-app. Den hedder Rayo. Derinde ligger hendes podcast Why Not, og der er masser af afsnit, du kan give dig i kast med. Så hvis du har savnet Karolina om eftermiddagen, så er det altså bare med at downloade vores app Rayo, og så lige gå ind og finde hendes podcast. Why not?
1: Nova. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Gæst Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Den nye regering har døbt sig selv for firkløverregeringen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, der blev præsenteret i dag kl. 16. Her blev det også præsenteret, at regeringen blandt andet vil genindføre Store Bededag som helligdag i 2030, hvis man kan finde den samme beskæftigelse, som afskaffelsen gav. Samtidig så lægges der også op til at afskaffe både mellemskatten og den såkaldte top-top-skat. Regeringen vil også gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og fjerne momsen på frugt og grønt. Efter næsten 10 ugers forhandlinger, så er det nu planen, at de nye ministre bliver præsenteret på Amalienborg i morgen. Kræftens Bekæmpelse kritiserer den nye regering for ikke at have fokus nok på tobak og nikotin i det nye regeringsgrundlag. Organisationen kalder det dybt skuffende, at forebyggelse af rygning og nikotinafhængighed ikke fylder mere, selvom 16.000 mennesker hvert år dør som følge af tobak i Danmark. Kræftens Bekæmpelse foreslår blandt andet, at prisen på cigaretter skal hæves til 120 kr. Per pakke, og at tobaksprodukter udfases over de næste 10 år. Danmark er blevet verdens største eksportør af svinekød, men forholdene i de danske svinestalde er igen kommet under pres. Nye tal og rapporter viser blandt andet, at omkring 95% af alle grise stadig får klippet halerne, selvom det har været forbudt rutinemæssigt i EU siden 1993. Samtidig så dør omkring hver fjerde pattegris, og kritikere mener, at jagten på større kuld og trange forhold går ud over dyrevelfærden. Debatten fyldte også meget under folketingsvalget i foråret. Tusindvis af flasker fra Josef Stalins hemmelige vinsamling skal nu på auktion i Georgien, det skriver Reuters. Stalin, der ledede Sovjetunionen fra 1920'erne til sin død i 1953, var kendt som en af historiens mest magtfulde og brutale diktatorer. Samlingen rummer omkring 40.000 sjældne vine, hvor fem af dem er nogen helt tilbage fra begyndelsen af 1800-tallet, og de har i årtier været gemt væk i en skjult vinkælder. Pengene fra salget skal bruges til at oprette en ny vinskole i Georgien.
14: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: Det bliver til dels klart vejr i aften med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten, der breder sig dog mere vedvarende regn ind over de sydvestlige egne. Temperaturen holder sig omkring de 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydøst. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det mod nord og øst først bliver tørt med lidt sol, mens resten af landet får skyet vejr med regn mange steder.
0: 69 dage skulle det gå, før vi fik en helt ny regering. Og selvom at flere danskere mener, at det er alt for lang tid at bruge på det vis, jamen, så kan jeg desværre komme med flere eksempler på ting, som har taget meget længere tid, end det egentlig burde. Og det skal vi altså snakke meget mere om lige her på Nova Aften. Men først Søren Torpegaard Lund, før vi går ind.
15: Skru op for lyden af

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Wow.

En fuldstændig formidabel tirsdag, hvor end det er, du lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, du er kommet rigtig godt fra start. Fordi hvis du spørger mig, Anne Lund, jamen så er det jo først tirsdag, at ugen rigtig går i gang. Mandag, glem det, kammerat. Det er bare en lang prøverunde, før at ugen lige rigtig starter, nemlig tirsdag. Og sikke en måde at starte på, for det er som om regeringen har tænkt præcis det samme. Det er først tirsdag, at vi samler hele Danmarks regering. 69 dage skulle det altså gå, før vi fik den her regering dannet. Og på trods af, der har været rimelig meget kritik omkring, hvor lang tid det har taget. Jamen, så må jeg jo lige blot erkende, at ting, der burde være nemmere at løse, kan tage mig meget længere tid end 69 dage. Jeg kan jo lige komme med et par eksempler. Altså, nu har jeg boet i min lejlighed i 3 år. Sidste weekend var første gang, jeg hang et billede op. Ja, jeg har ikke kunnet beslutte mig. Jeg synes, det har været lidt svært og angstprovokerende. Hvor skal det billede lige hænge hen? Og jamen, så gik der også 4 år, fra da min læge siger første gang til mig, at jeg muligvis skal udredes for ADHD, før at jeg booker den tid til lige at blive udredt for ADHD. Ja, og så nok den værste 6 måneder tog det mig for at beslutte, hvilken ovn mig og min kæreste skulle have i lejligheden. Ja, eller det ender så med, at det er min kæreste, der tager beslutningen om, hvilken ovn vi skal have. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvilken en han gik med her, trods 3 år efter. Jeg har ikke lige brugt den, fordi hvis der var en, der var fødevareminister hjemme hos os, så var det nemlig min kæreste. Men det her med at bruge ret lang tid på lige at få gjort de der ting, man egentlig gerne vil gøre. Jamen, det er muligvis noget, du kender til. Og hvis det er det, så vil jeg gerne høre fra dig. Hvad har du udskudt? Og hvor lang tid tog det dig, før du fik løst den opgave? Du kan ringe ind til mig 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked ind på Novas Instagram-profilen, Nova.fm.dk. Nova. Det kan altså godt være ret besværligt at være enormt ubeslutsom, men

0: Lady Gaga og Bruno Mars lige her på Nova aften. Og hvis man er ligesom mig enormt ubeslutsom og endnu mere kompromisløs, så kan det altså godt gå lidt for lang tid, før at man lige får fikset de der ting, man egentlig gerne vil fikse. Og det minder jo lidt om den regering, der har taget hele 69 dage for at blive dannet. Men jeg har altså modtaget en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Det er Sanne, der har sendt den, og der er noget, der har taget hende 8 år for at få fikset. Hvad det er, jamen det må du blive hængende for at finde ud af.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

69 dage har det taget regeringen for at blive dannet. Men spørgsmålet er, hvor lang tid har Sanne brugt for endelig at få booket den tid til tandlægen? Jamen, jeg svarede, det er 8 år. Men Sanne, du kan lige så godt bare ringe og aflyse dem. Fordi den nye regering, de har allerede lovet os, at om 10 år, så er den tandlægeregning fuldstændig gratis, du. Så drik noget sodavand til morgenmad. Åbn nogle bajer med dine tænder, og så bare lige sørg for at booke den tid til tandlægen om de her cirka 4 år. Nej, 10 år. Hold da op, det går dårligt der bare. Men hvis du ligesom Sanne og mig også bruger enormt lang tid på lige at få fikset de der ting, der egentlig burde fikses, så vil jeg altså også gerne høre fra dig af. Det er Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Send en sms ligesom

0: Danica med Livsforladt lige her på Nova Aften.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og Annika, hun er jo en af de musikalske pomfritter, som skal være en del af Grøn Koncert. Men spørgsmålet er, skal du egentlig også det? Fordi hvis du heller ikke nåede at få billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, jamen så lad lige være med at ligge derhjemme og være grøn og misundelse. Og i stedet for lige tage med på grøn koncert, og den mulighed, den har du altså lige her på Nova. Hvis du lytter med alle hverdage mellem kl. 6 og 21, så på et tidspunkt, så hører du den grønne vinderlyd. Og når du hører den, så er det altså med at ringe ind til os på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du altså også afsted til grøn koncert til sommer. Du bestemmer lokationen, du bestemmer, hvem du gerne vil have med. Så længe du bare ringer ind på 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlyd.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
6: Så mangler vi bare dig, Maja.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
8: Og lige nu. Lyden

For Nova aften som en ægte material lover. Og af den grund, så er det nok ikke hende, vi skal regne med, bliver finansminister i den nye regering. Men lige nu, der er du altså på Nova aften. Og tidligere, der åbnede jeg op for en helt dedikeret brevkasse, som du kan melde ind på med en sms. Det er til 12.20. Du starter besked med Nova, og så skriver du lige, når jeg ender med at lave en lille smule propaganda her i Nova Aften-programmet. Jeg har kaldt postkassen propagandepostkassen. Og det går ud på, at vi simpelthen lige bliver nødt til at kvalitetssikre Nova Aften-programmet og stoppe mig i, når jeg ender med at lave propaganda. Og Jensen har altså allerede udnyttet den her mulighed. Fordi lige før, der kom jeg altså til at sige, at om 4 år, der er alt tandlæge gratis i Danmark. Og jeg ved det godt, Jens. Det var en snøvlefejl. Det er selvfølgelig 10 år. Men Jens, jeg er glad for, at du meldte ind på propaganda-postkassen. Og hvis du har lyst til at gøre det samme, så er det altså bare en sms til 12.20. Start beskeden med Nova. Og så lige fortæl mig, hvilken fejl jeg nu har begået. Jeg lover, at jeg gør det, som ingen mand nogensinde har gjort før, når de er blevet anklaget for en MeToo-skandale. Jeg vil gerne være en del af løsningen, i stedet for problemet. Lige præcis. Så lad os være en del af The End of Beginning sammen lige her på Nova Aften. Meld ind på propagandapostkassen. Det er en sms til 12.20, der er beskeden med Nova. Og så lige giv mig den rettelse, som jeg altså sagt forkert. Og nu til den rigtige End of Beginning.

0: Er du på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Lige her, der fik vi Justin Bieber med Daisies. Jeg håber virkelig, at du har dig en bare nogenlunde, som minimum, tirsdag aften. Og så håber jeg også, at du fortsat har lyst til at bruge den sammen med mig. Fordi ligegyldigt, om du er på vej ud, eller på vej hjem, eller på vej videre, så skal du vide, at jeg altså gerne vil være sammen med dig hele vejen til dit mål. Eller i hvert fald hele vejen frem til klokken 21, fordi der står Daniel Cesar så klar til at tage imod dig. Men lige nu, der er det altså bare dig og mig lige her på Nova Aften, og omme på den anden side af nyhederne, der kan du altså glæde dig til, at Apaka, Højser og Alex Warren, de står klar til dig i playlisten.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Den nye regering har døbt sig selv for firkløverregeringen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, der blev præsenteret i dag kl. 16 på Marienborg. Her blev det også præsenteret, at regeringen blandt andet vil genindføre Store Bededag som helligdag i 2030, hvis man kan finde den samme beskæftigelse, som afskaffelsen gav. Samtidig så lægges der også op til at afskaffe både mellemskatten og den såkaldte top-top-skat. Regeringen vil også gøre tandlægen gratis over de næste 10 år og fjerne momsen på frugt og grønt. Efter næsten 10 ugers forhandlinger, så er det nu planen, at de nye ministre bliver præsenteret på Amalienborg i morgen. Verdens største klimafænomen El Niño er sandsynligvis på vej tilbage, og det kan få alvorlige konsekvenser globalt. Det advarer FN og Verdens Meteorologiske Institut om ifølge DR. El Niño kan blandt andet udløse tørke i Afrika og Australien, massive oversvømmelser i Sydamerika og nye varmerekorder på kloden. Flere forskere vurderer nu, at årets El Niño kan blive den kraftigste siden 1800-tallet. FN opfordrer derfor regeringer og nødhjælpsorganisationer til at gøre sig klar allerede nu. Togulykken på Gribskovbanen mærkes stadig hos lokaltog. Ifølge DR så har selskabet oplevet et markant stigende sygefravær blandt lokomotivførerne siden ulykken i april, hvor 18 mennesker kom til skade. På bare en dag der meldte op mod 27 lokomotivførere sig syge, og det betyder, at nødplanen med færre tog nu er forlænget til slutningen af juni. Lokaltog undersøger samtidig, hvordan medarbejderne kan føle sig mere trygge i arbejdet fremover. En ny chip fra techfirmaet Nvidia kan ændre måden, vi bruger computere på, det skriver TV2. Den nye AI-chip skal gøre det muligt at styre computeren uden mus og tastatur, blandt andet ved hjælp af stemmestyring og såkaldte AI-agenter. Teknologien ventes at komme på markedet senere i år, og eksperter sammenligner allerede potentialet med lanceringen af både iPhone og ChatGPT.
4: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Det bliver til dels klart vejr i aften med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten, der breder sig dog mere vedvarende regn ind over de sydvestlige egne. Temperaturen holder sig omkring de 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydøst. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor det mod nord og øst først bliver tørt med lidt sol, mens resten af landet får skyet vejr med regn mange steder.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount.
7: I dag fik vi altså en helt ny regering, og det betyder også, at ministerposterne, jamen de er op for grabs. Så, hvis du skulle have en ministerpost, hvad vil du så være minister for? Skriv ind til mig, Novas Instagram-profil, på FM.dk.
5: Skru op for lyden af i dag.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig tirsdag. Og hvis du nu helt selv kunne vælge, hvilken ministerpost du gerne vil have i den nye regering, hvilken ministerpost skulle det så være? Og det har Torben faktisk meldt ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med. Men det er faktisk ikke ham selv. Det er hans hund Otto. Han skulle være klima- og fødevareminister. Der er nemlig 0% madspild hjemme hos dem. Ja. Yeah. Hvorfor egentlig købe en dyr og grim elektrisk Dyson-støvsuger? Når man jo kan have en nuttet lille pelset en af slagsen derhjemme lige til at gå og gøre ren. Smuffe alt det madrester op, der ligger på gulvet. Ved du hvad, 0% madspild, det er noget, vi godt kan lide for klimaet. Og især som en rigtig god kandidat til en fødevareminister. Tusind tak for din besked, Torben. Og hvis du ligesom Torben også ligger inde med en rigtig minister i hjemmet, så vil jeg altså gerne høre, hvem det er og hvilken post de kunne få. Du kan bare sende mig en besked, ligesom Torben gjorde. Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Det kunne altså være ret nuttet med en hund som klima- og fødevareminister. Men spørgsmålet er, om man egentlig nogensinde vil få noget igennem de der møder. Jeg vil bare komme til at sidde og nuslytte med den i stedet for.

0: Yes and yes med King lige her på Nova Aften. Og apropos en rigtig konge, så har Katrine skrevet, at hun vil være en rimelig god udenrigsminister. Hun elsker at rejse, og så har hun altså arbejdet som guide i 6 år. Ja. Yeah. Og man kan sige, at det eneste, jeg tænkte, da jeg så Lars Løkke være i USA, for lige at snakke lidt med herr Trump, jamen det var, jeg tænkte, han manglede en stor fed spand med alkohol i, som var han til en tur til Distortion eller et Moulin Party i Thailand. Ja. Så Katrine, det kan jeg bare bakke varm op om. Simpelthen lige sørge for, at når Lars Løkke han er over og forhandler med Trump, og står med en cigaret i hånden, så skal han også lige have en spand alkohol på siden af.
1: Lyden er i dag. Nova. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: set. Men hvis du måske også er en lille smule bekymret for, om du får lov til at stå på Grøn Koncertpladsen til sommer, jamen, så kan du muligvis gøre ligesom One Republic og Don't Be Worried.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Så længe, at du bare lytter med lige her på Nova, fordi der ligger vi altså inde med en håndfuld billetter til en valgfri lokation, og du kan altså vinde de to af dem. Men kun, hvis du lytter med alle hverdag fra klokken 6-21, og når du så hører den grønne vinderlyd lige her i radioen, så er det altså med at ringe ind til os på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også afsted til Grøn Koncert til sommer. Sid klar med telefonen, sid klar med her på Nova alle hverdag mellem 6 og 21. Ring 70 11 9000, hvis du og en ledsager eget valg lige skal et smut tur til Grøn Koncert til sommer.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Ham med gitaren, også bedre igen som Christoffer, som jo også har gæstet min kollega Caroline Haubæks podcast, Why Not? Og lige præcis den podcast, den kan du altså finde inde på vores app Rail. Derinde, der finder du ikke bare alle dine yndlingspodcast, hvor jeg her iblandt håber, at Why Not er en del af dem. Der finder du også hele 50 radiostationer. Så, hvis du ikke allerede har downloadet Rail, så får du lige mine varmeste anbefalinger for at gøre det her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvad har du måske en løn?
20: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Har Bo øl?
20: Det har Bo altid.
21: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
20: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og muligvis en, som kan save you tonight, det er altså Daniel Cesar, min kollega, som står klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Og som altid, så har han jo også en gæst med ind i studiet. Og spørgsmålet er, hvem er den heldige gæst i dag? Jamen, det synes jeg, at du skal blive hængende lige her på Nova for at finde ud af. Men indtil at vi kan byde Daniel Cesar velkommen med ledsager, jamen, så fortsætter den gode musik. Og forhåbentlig også stemning lige her på Nova aften. Ja, eller det er vi selvfølgelig flere om til at bestemme. Men i hvert fald, her er du Pink.

Nova. Man siger jo, at man gemmer det bedste til sidst, og lige præcis af den årsag er det også derfor, at Daniel Cesar, han står klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Og derfor vil jeg sige, ligesom Jacob Riising gjorde i Amigo, vi ses min ven, og kom nu godt hjem. Og det samme vil jeg sige til mig selv. Men jeg håber i hvert fald, at vi ses i morgen. Fordi i morgen, når Nova Aften går i gang kl. 17, så skal vi nemlig til min yndlingsting. Vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og hvad det helt præcis går ud på, hvis du ikke har lyttet med. For jamen, det må du tune på Nova Aften igen i morgen. Det er kl. 17, indtil at vi lyttes ved igen, min ven. Så må du bare have en mega dejlig aften. Hej med dig.

0: Nova. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Fra torsdag til søndag er der wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Den nye regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kalder sig selv for firkløverregeringen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som er blevet præsenteret på Marienborg tidligere i dag. Regeringen vil blandt andet genindføre Store Bededag som helligdag i 2030, hvis man kan finde den samme beskæftigelse, som afskaffelsen gav. Samtidig så lægges der også op til at afskaffe både mellemskatten og den såkaldte top-top-skat. Madvarer kan blive billigere med den kommende regerings planer om at sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men både Dansk Industri og økonomiske eksperter advarer nu mod forslaget. Kritikken går blandt andet på, at det vil blive dyrt og administrativt tungt for virksomhederne at håndtere flere forskellige momssatser. Samtidig så peger eksperter på, at lavere moms ikke nødvendigvis betyder markant lavere priser for os i supermarkederne. Tilstanden i danske svinestalle er igen blevet et stort politisk emne. Danmark producerer nemlig omkring 30 millioner grise om året, men en ny beretning fra Rigsrevisionen kritiserer myndighedernes kontrol med dyrevelfærden. Omkring 95% af grisene får stadig klippet halerne, og ca. 10 millioner pattegrise dør hvert år. Kritikere mener, at forholdene i stallene er blevet for presset, mens landbruget peger på, at danske grise generelt har bedre forhold end mange andre steder i verden. Og så skal vi have et blik på vejret for i aften. Det bliver til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten, der breder mere vedvarende regn sig ind over de sydvestlige egne. Temperaturen holder sig dog omkring de 15 grader, og vinden er let til frisk. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor det mod nord og øst først bliver tørt med lidt sol, mens resten af landet får skyet vejr med regn mange steder.
0: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
13: Lige om lidt starter VM i herrefodbold. Det gør det den 11. juni og vil finde sted i USA, Mexico og Canada. Og til trods for, at Danmark ikke er kvalificeret, så er der nok rigtig mange også herhjemme, som kommer til at følge med. Men ifølge aftenens gæst, så er fodbold ikke lige så fedt. Det er ikke lige så godt som i gamle dage. Penge fylder for meget. Hvordan penge har infiltreret fodbold, og hvilken betydning det har, når man virkelig elsker sporten. Det kan du høre meget mere om i den her udgave af En til En. Men allerførst skal vi have noget god musik. Her er det St. Clara med Gosh, I Love It.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Lige om lidt, så samles verdens fodboldfans på lægterne og foran fjernsynene for at se VM i herrefodbold. Men det er måske ikke, som det burde være. For til trods for, at sporten i rigtig mange år har samlet unge og gamle, så er en af de mest populære sportsgrene i verden i dag blevet et spøgelse af, hvad det har været. Det mener aftenens gæst. Anders Hagen, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Du er forfatter og radiovært, og du er aktuel med den Mofibo-lydbog, der hedder Spillet er tabt. Og handler om fodboldsporten i 2026, kan man sige, er ved at blive måske nærmest lidt ødelagt i din optik. Hvad er det, fodboldsporten i din optik har mistet?
2: Et smukt ord, og måske lidt farligt ord, det vil være relaterbarhed. Jeg synes, det er svært at relatere til fodboldspillere lige her i 2000.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: For the second time, joy for Denmark.
2: Det her, det er lyden af en af de utallige VM-turneringer, som Danmark har været en del af. I år, der er vi dog ikke kvalificeret. Og Anders Hagen, jeg kunne se lidt på dit ansigt, at du tænkte, hvor er det her fra?
3: Mm-hmm.
2: Og jeg kan faktisk ikke svaret.
3: 2002, tror jeg.
2: Det kan godt passe. Ja. Det er vist Jondal Thomasson, der scorer sit andet mål i en eller anden kamp. Og det sætter måske et meget godt billede på, at jeg ikke så meget inde i fodboldens verden, men det er du. Du er ude med den her bog, der hedder Spillet er tabt, som er en Mofibo-lydbog. Og vi skal tale om fodbold, jo, som fylder rigtig meget i de her uger, fordi VM starter lige om et øjeblik. Og lad os lige starte med, at Danmark ikke er kvalificeret.
3: Det er noget lort.
2: Ja, fordi jeg vil høre dig. Hvad gør det egentlig som en, der er fodboldfan på mange områder? Hvad gør det egentlig for din oplevelse af sådan en turnering?
3: Det gør noget ved, vi sidder her en uge før VM starter, det gør simpelthen noget ved noget af det mest essentielle, synes jeg, ved fodbold, nemlig det, man glæder sig til en fodboldkamp. Man går med kollegaer, med venner, med store lillebrødre og ævler om startopstillinger, udveksler panini-klistermærker, altså de her fodboldkort før en VM-slutrunde, snakker om, hvor dårlig slutrundesangen er. Det er jo altså, det er fodboldfans, vi hader jo altså slutrundesangen, indtil vi elsker den. alle de her ting, altså det der med at gå og glæde sig til noget, have et fikspunkt ude i horisonten, man bare ser frem til, for folk, der ikke er indviet i fodboldverdenen, og måske ikke går så meget op i det, så er det vel lidt ligesom at gå og glæde sig til et bryllup med sin bedste ven. Åh, hvor bliver det en fed aften, mand. Vi skal være sammen, vi skal hygge os, vi skal glemme alt om de forfærdelige ting, der sker ude i verden, om vores baksede liv, om rodekuverter. Vi skal bare være til stede i nuet og se en fodboldkamp, hvor vi kan mærke hele følelsesregisteret. Det er det, det handler om.
2: Og Anders Hagen, du er en dansk sportsjournalist, du er også radiovært, du er podcaster, og du er en, der tidligere har arbejdet som fankoordinator for det danske fodboldlandshold.
3: Ja.
2: Og du som sagt ud med den her Mofibo-lydbog. Hvis vi lige starter med at tale om selve fodboldspillet. Hvorfor er fodbold det fedeste spil i verden?
3: Det er, fordi det er så enkelt. Det er så nemt. Du kan spille fodbold herude på kontoret. Vi sidder her i Mileparken. Du kan gå ud, og så kan du finde en dåse eller en papirkugle, og så stå og sparke til den og lege, du spiller fodbold.
2: Det kan du også med håndbold.
3: Det er lidt sværere, ikke? Det er lidt mere indviklet med reglerne, og at lave et mål i håndbold. Der er også sådan noget med, fodbold er nemmere. Du kan bare sætte to stole op, og så er det to stolper, og så er det sådan, det er sådan cirka chusmang. Du kan spille det på en meget, meget smadret bane et sted i Sierra Leone, hvor folk ikke har særlig mange penge, men du kan stadigvæk ligesom have ligesom konjunkturerne af en fodboldbane. Du kan også godt spille det altså på et stort, glitrende fodboldstadion, hvor de har postet milliarder af kroner i det. Det er et enkelt spil, der er lige til at gå til. Du skal bruge din ben og få den ind i plafbolden ind i en mål. Det er meget, meget nemt.
2: Du har også sagt i den her Mofibo-lydbog, at man kan argumentere for, at fodbold er verdens vigtigste kultur. Og det vil jeg gerne lige høre lidt mere om. Fordi en ting er selve spillet. En ting er, at det kan være nemt at spille i hovedet på gangene, eller at børnene kan spille det i skolegården osv. osv. Men hvad er det egentlig betyder på sådan et højere plan?
3: Det betyder for mange mennesker. Jeg tror, det er den ting i verden, der betyder mest ud over religion. Og man kan måske godt diskutere, om fodbold faktisk har en større betydning nu til dags i vores verden, hvor religion jo ligesom, i hvert fald i den vestlige verden, ikke betyder lige så meget, som den gjorde måske for 100 år.
2: Vi lever i et meget sekulariseret samfund.
3: Det må man sige. Selv i Sydamerika, som er meget religiøst, der har jeg en idé om, at fodbold faktisk er op og ligesom battle om, hvad der betyder mest. Hvis du spørger en brasilianer, hvad vil du helst? Vinde, du ved, VM i fodbold, eller ligesom få syndsforladelse, så tror jeg, de vælger VM i fodbold. Jeg har ikke spurgt dem alle sammen, men det har en fornemmelse af. Så det her med, at der er så fascinerende fodbold, det er, at det betyder så meget for så latterligt mange mennesker i verden. Det er det, der gør det. Det er menneskernes følelser, man putter ind i noget, som er jo bare en leg og for sjov med fodbold, der gør det interessant for mig. Så det er det der med, synes jeg, og det er også det, der gør det til en kultur, for en ting er, at det er en sport, men det er jo meget mere end det. Det er altså folklore i landet. Du kan jo bare selv se, hvor meget 1992 betyder for den danske folkesjæl, ikke? Altså det betyder jo lige så meget som befrielsen her i Danmark. Det er et fikspunkt. Vi har mødelokaler rundt omkring i Danmark, som hedder 1992. Vi har sange, som omhandler 92 senere generationer, der engang var født i 92. Jeg kan ikke huske 92. Der betyder 92 noget for mig. Så derfor er det mere end det. Så er det musik. Altså, der er rigtig, rigtig meget musik, der er inspireret af fodbold. Oasis. Lad os bare tage det eksempel, fordi det er meget sådan præsent. De er store Manchester City-fans. Det er sange, der fungerer på et stadion. Så der er så meget, som ligesom påvirker os. Tøj. Ja, altså, der er folk, der render rundt i fodboldtrøjer. Vi ved også nu i andre, altså i moden, er inspireret af, hvordan fodbold

0: tror jeg, ser ud også. Mm. Så det er jo en kultur, der bare sådan ligesom sådan... Ja, jeg siger bogen, ligesom svampen i Last of Us. Den kommer ind alle vejen, alle sprækker, så kommer den ind og påvirker vores samfund.
1: Og det er jo fascinerende, fordi der har jeg det jo lidt på samme måde med fodbold, som, eller der fungerer fodbold lidt ligesom, du ved, sådan en som Justin Bieber. Mm. Man kan godt ikke nødvendigvis elske musikken, men man kan ikke tage fra nogle af de der artister eller skuespillere, at de har betydning for kulturen, der går ud over sangene og filmene på samme måde som fodbold. Det kan godt være, at man ikke ser kampene, men det har sat sit præg på samfundet på mange forskellige områder.
0: Ja. Altså et eksempel, det er jo, altså når vi snakker om Danmark, det er jo selvfølgelig vores nationalmelodi. Jeg kan bare huske, da jeg sad i DBU, så var der, det er bare sådan en anekdote, jeg lige graver frem her, jeg lige kommer i tanke om, det er, at der var i forbindelse med DR, som sådan, tror jeg, sådan en video op, det var under corona, hvor der var sådan noget, vi skal støtte Danmark og sådan noget, og så var det så, der er et yndigt land, der blev brugt som sådan et underlæg. Og så kan jeg bare huske, der var en kommentar, det var også grund til, at tænke på DBU, det er, fordi vi printede ud, hvor der stod, hvorfor bruger I en fodboldsang til ligesom det her alvorlige noget. Og så der var en person, der associerede, der er et yndigt land til landskampe og fodbold, hvilket det jo nok også er, altså for mange mennesker, når man hører, der er et yndigt land, så tænker man på parken, man tænker på 40.000 mennesker, der synger i kor, ikke? Og det jeg synes, der sådan er vildt, hvor meget det ligesom har indflydelse også på noget så helligt som vores nationalsang.
1: Jeg har en fætter i min familie. Han har jo kunne sidde og forklare om en eller anden kamp, som hans hold har tabt. Og så han jo kunne fortælle, hvordan han, som en voksen mand, der lige er blevet 50, hvordan han har altså nærmest brudt grædende sammen, fordi det ikke gik, som han havde regnet med. Har du et eksempel på sådan noget i din relation til fodboldsporten, hvor du kan mærke, okay, der reagerer jeg, som en, der går op i fodbold, der reagerer jeg på en måde, som andre måske ikke ville have reageret?
0: Ja, helt klart. Altså, jeg har lige meget præsent de sidste halve år, har jeg været til stede altså til to kæmpe store nossesparksaftener, nemlig i Glasgow, hvor Danmark tabte til Skotland. Ligesom første nossespark, der gjorde, vi ikke kom med direkte til VM. Ja. Og så var jeg også i Prag og se det helt katastrofale glide i bananskrallen, hvor vi tabte til Tjekkiet på straffespark. Der er en situation der, hvor jeg ser ikke straffesparkskonkurrencen i Prag. Fordi jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke se døden i øjnene. Jeg tør simpelthen ikke. Jeg har en idé om, irrationelt, at hvis jeg ikke ser det, så går det nok. Altså, jeg tror simpelthen, der er en eller anden form for en hellig, måske noget religiøst, ikke? Altså, jeg er ikke hverken religiøs eller spirituel sådan, som udgangspunkt, men lige der, så tænker jeg med mig selv, at det giver god mening for nationen, at jeg går ned under tribunen og ligesom kigger væk, så kan det være, at Danmark vinder.
1: så du står på stadion og tænker, det kan godt være, at man har rejst et godt stykke for at se den her kamp, men jeg tror på, at hvis ikke jeg ser det, så går det bedre for holdet.
0: Ja.
1: Okay, fair nok. Og sådan tror jeg faktisk, der er mange, fordi det er jo sådan det med, og det kan jeg også huske fra dengang, jeg var miniputspiller. Hvis man er målmand, så var der lidt en idé om, hvis man sparkede til stolperne, så gik det bedre for målmanden.
0: Klart.
1: Så der er en masse sådan overtro og
0: spyt i handskerne.
1: Ja. Men hvad der så er problemet med fodbolden i 2026, ifølge dig, Anders Hagen, det skal vi tale mere om lidt. Jeg kan lige sige, du er radiovært og forfatter. Du har lavet den Mofibo-lydbog, der hedder Spillet er tabt. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova på grøn 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
5: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Maj-Brit fra Gonova.
6: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Hvad har du måske i møl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der skal det handle om fodbold, fordi lige om lidt, så samles verdens fodboldfans på lægterne og foran fjernsynene for at se VM i herrefodbold. Det er her den 11. juni, der starter. Det finder sted i USA, Mexico og Canada. Det er 48 nationer, som skal spille mod hinanden, fordelt på 104 kampe, spredt over sådan cirka 5 uger. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som når han kigger på fodbolden i 2026, så ser han en trist udvikling. Her i studiet, der har jeg fået besøg af Anders Hagen. Han er dansk sportsjournalist, radiovært og tidligere sådan også arbejdet som fankoordinator for det danske fodboldlandshold. Og han er aktuel med bogen Spillet er tabt, som er en Mofibo-lydbog. Og Anders, hvad er problemet med fodbold i 2026?
3: Det er, at sporten er ved at, eller det er den, synes jeg jo allerede, gået ned ad en vej, som gør, at den forlader det, den oprindeligt var skabt for. Den var skabt for mennesker, den var skabt for, at vi kan sidde her og hygge os, have det fedt snak om fodbold, få gåsehud, og have en fornemmelse af, at de mennesker, der render rundt ned på banen, det er nogen, det kunne være ligesom, det kunne være os. Det er nogle kammerater, som egentlig bare er tilfældigvis rigtig gode til fodbold, men de lige så godt kunne stå ned i kantinen sammen med os. Afstanden mellem os og fodboldspillere, os og klubberne, er blevet så enorm på grund af penge. Det, altså, penge har altid været en del af fodbolden, sådan, kan man sige indirekte, men det har accelereret i en hastighed, der tror, altså personligt, der jeg også har siddet og skrevet den her bog her, altså gået op for mig bare de sidste 10 år, er der sket så mange ting omkring fodbold og penge, der har gjort, at hvis du ligesom landede med en flyvende tallerken, efter du havde taget den fra 95, og så landet her i fremtiden, så vil man få et chok, man vil falde ned af stolen, kunne slet ikke genkende det spil, som er verdens bedste og største spil.
2: Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan du har oplevet det her? Fordi som jeg også sagde tidligere, altså tidligere, så har du arbejdet som fankoordinator for det danske fodboldlandshold, så du har også set det her indenfra. En ting er, at du er fan, men du har også set, hvordan at penge spiller en rolle indenfra. Kan du komme med et billede på, hvordan du har oplevet, at det ligesom infiltrerer rigtig mange aspekter af fodbolden?
3: Ja, altså hvis man bare lige skal tage landsholdet. Landsholdet er jo ligesom en af de sidste rene ting ved international fodbold, fordi der er ikke sådan som udgangspunkt er penge involveret. De får jo ikke direkte løn, fodboldspillerne på landsholdene. De får bliver kompenseret lige på det danske landshold, så får de jo også nogle penge i form af hvor mange billetter der bliver solgt og sådan noget. Men der er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan en, det er jo ikke et ansættelsesforhold. De bliver udtaget til landsholdet. Og det synes jeg jo er genialt, og det tror jeg også der gør at der er rigtig mange der har en fascination af landsholdsfodbold, fordi man kan jo heller ikke dope det her hold med at købe nye spillere. Vi kan jo ikke bare lige købe Haaland til det danske landshold. Det er i hvert fald meget, meget svært, ikke? At få ham til at blive dansker lige pludselig. Og det gør jo, at man automatisk bliver fascineret af, at de her hold er rene. Det er nogle mennesker, der er der for at spille for deres nation, og fordi de er stolte af deres land, og de ligesom har en samhørighed med os, der står på tribunen. Hvorimod, for eksempel så vi i weekenden, her vi sidder i starten af juni, der var der Champions League-finale, hvor at PSG, Paris hold, jo vandt Champions League. Men det er jo et hold bestående af brasilianere og alle mulige forskellige spillere, som ikke har noget med Paris og Frankrig at gøre som udgangspunkt. Og det er måske også fint nok. Problemet er bare, jeg tror, der var 2 franskmænd på banen, eller 3 franskmænd eller sådan noget. Og det er jo et hold, der er, altså det vil ikke være noget, hvis der ikke var oliemilliarder inde i billedet. Det er jo ejet af et arabisk firma. Så PSG er jo i virkeligheden bare, det, ja, der er måske stadig nogle historiske rødder til Paris, men det er jo lige så meget internationalt brand, som faktisk bare er en reklameplads for Arabien, ikke? Altså med oliepenge. Så det, og det synes jeg jo, at gøre fodbold, det er for mig lidt svært ligesom at finde, hvorfor gør vi det her? Er det bare for, er det for pengenes skyld, vi spiller fodbold? Er det for at skabe indhold til de her store klubejere, til de her brands, der er på trøjerne, Emirates og hvad de alle sammen hedder? Eller er det for os, der står ude ved tribunen? Det er det, der sådan gør, at jeg ligesom mister fodfæste i alt det her.
2: Du nævner i den her lydbog, som du har lavet, der hedder Spillet er tabt, der nævner du en episode fra en EM-kvartfinale 3. juli 2021. Det er Danmark, der spiller mod Tjekkiet i Azerbaijan.
3: Ja.
2: En kamp, som ender 2-1 til Danmark.
3: Ja, helt vildt.
2: Og den, der jeg hørte dig fortælle om, der tænker det lyder som om, det har været et godt billede på, hvordan penge lige pludselig spiller en rigtig stor rolle og kan ødelægge rigtig meget af spillet.
3: Yes.
2: Vil du ikke lige fortælle lidt om den her kamp sådan grundlæggende? Hvad betyder den sådan overordnet set for sådan fodbold?
3: Jeg får sådan helt PTSD af at tænke på det, selvom det var jo en genial aften. Jeg tror også, de fleste danskere jo tænker tilbage. Fodboldglade danskere, sikkert også dig, Daniel, altså i forhold til, at det var en vild aften, fordi det virkelig var der, man kunne mærke fodboldens kraft. Altså, det var der, hvor Danmark vandt, gik i semifinalen, og det er også der, de fleste billeder fra EM21 stammer fra, hvor folk stod på bussen i Busgade i Aarhus og Rådhuspladsen i København. Der var, du ved, befrielsesommer-agtig stemning, ikke? Det, der sker, det er, at vi skal til kvartfinale Danmark, og det er ovenpå alt, hvad der skete med Eriksen og sådan noget, så Danmark spiller jo lige pludselig vidunderlig fodbold. Fantastisk fodboldhold. Der er kæmpe opbakning. Alle vil gerne afsted. Men der er jo selvfølgelig corona, men der kommer alligevel ret mange danskere til Baku, hvor jeg ligesom havde hjulpet, og det var mit arbejde just med at formidle, hvorfor nogle regler der nogle gange var i Baku. Men Baku, jeg tror, der er mange, altså der er meget få danskere, der ligesom kunne pege, hvor er det Baku er på et verdenskort. Det er i hvert fald ikke noget, man forbinder med Europa, Aserbajdsjan. Men det ligger i Europa, men det ligger altså også et par hundrede kilometer fra den iranske grænse. Så det er jo ikke lige noget, sådan, man forbinder med europæisk fodbold og EM. Men det var sådan, det her EM, det var blevet spredt ud på en masse lande, fordi Platini, som der var chef for UEFA på det tidspunkt, han synes, det var en rigtig god idé at sprede EM ud på en masse værtslande. Jeg tror, det var 10 oprindeligt, blandt andet Danmark jo. Fordi man ligesom ville sprede slutrunden ud til en masse mennesker, men selvfølgelig også for at tjene en masse penge jo. Og så var Aserbajdsjan, som jo også har en masse olie, blevet valgt til et værtsland nok på grund af, at der var nogle penge. Jeg ved ikke noget om det her, men man har en formodning om, at det måske også var meget godt for UEFA at lægge nogle kampe der, fordi de har mange penge. Aserbajdsjan, det er et oliemarked.
2: Og, ja. Og det er jo sådan noget, vi andre måske ikke tænker over nødvendigvis, fordi vi kan huske billederne fra, at der var fest i gaderne, og at Danmark, vi gik videre og alt det her. Men for dig, du var jo på stadion.
3: Ja, det var jeg. Ja. Vi tog så afsted derned, og det var jo en kæmpe lang flytur og sådan noget, og det var jo også sportsligt ikke særlig godt for spillerne, fordi de skulle, jeg tror det var 4 eller 5 timer i fly fra København, og så skulle de jo retur til London, og sådan, det er jo ikke super godt, når man skal spille en vigtig kamp. Det, der sker, det er, at vi kommer frem, og det land har bare, altså det er et banditland. Altså det er jo en diktator, der sidder der, Aserbajdsjan, gode venner med Putin og sådan noget, og der er jo nogle regler i det land, som vi her i Vesteuropa måske ikke synes er det fedeste i hele verden. For eksempel sådan noget med, at hvis man er LGBT-person, så er det skal du ikke gå og flæne med. Altså, du ryger i fængsel og sådan basale menneskerettigheder. De er også, jeg mener også, de er forfulgt. Der var et mindretal i Aserbajdsjan, man må ikke hænge mig totalt meget op på det her, som har haft det rigtig, rigtig slemt i Aserbajdsjan. Så det er jo alt det er jo også problematisk, når man gerne vil være en del af en stor fest, som hedder EM, at man lige pludselig skal sådan gå lidt på kompromis med, hvordan man egentlig ens verdenssyn. Man lige pludselig skal sådan lidt blive taget til gidsel i en eller anden større international politisk situation, ja. Som jeg ikke synes, man som fodboldfan lige pludselig skal stå med. Altså, det er jo nogle andre mennesker, der skal sørge for, at vi ikke ender sådan nogle steder, synes jeg.
2: Men hvad skete der på stadion her?
3: Det, der sker, det er, at der er en landsholdsfan, der hedder Christoffer, som på baggrund af, der lidt tidligere i turneringen havde været en UEFA, havde, for at sige det ud direkte, havde fucket op med noget regnbueflag på stadion i München, i forbindelse med, at Ungarn var på besøg, og så ville tyskerne gerne vise deres støtte til LGBT-personer i Ungarn, fordi på det her tidspunkt, der har der været, det er lidt længere forklaring, mellemregning, Ungarn havde vedtaget en lov, som var finsk over for LGBT-personer. Det vil de tyske værter i München gerne ligesom bakke op om de mennesker, som bliver ramt af det, ved at blæse det her kæmpe stadion i Bayern, München, op i regnbuefarver. Og det ville UEFA så ikke have, selvom UEFA jo slår på trummen for at være, så du ved, vi går op i menneskerettigheder, og selvfølgelig må man elske og kysse på dem, man har lyst til. Så det sagde, det må I simpelthen ikke det her. Og der var der jo en masse mennesker, både spillere, trænere, men selvfølgelig også en masse fodboldfans, der reagerede på det. Så ham og Christoffer, han ville gerne vise sin støtte, og selvfølgelig nok også, du ved, skabe lidt omtale ved at tage et regnbueflag med til Baku. Og det tog han så, fisker han så frem på sin taske. Jeg stod 2 rækker foran ham, jeg så ikke lige i det, han gør det, men jeg oplevede lige bagefter. Tager det frem og står og ligesom holder det ud under spillernes opvarmning. Og så går der jo 0,5, så står der jo nogle aserbajdsjanske lokale vagter med dog UEFA. Du ved, vidste på, som river det der regnbueflag ud hånden på ham, og du ved, og så kommer der skemysler, og der er en masse danske fans, der er rasende, og det. Jeg bliver sådan involveret og står i midten af det hele, og folk var jo, jeg husker også, der var 2 gutter, der begyndte at kysse, altså står snæve lige op i hovedet på de der vagter, fordi de bare vil provokere, ikke?
2: Okay.
3: Det var ret voldsomt, faktisk. Og så løber de her vagter så ud fra lægterne og væk, og folk, de danske fans, er rasende. Altså, de har taget vores regnbueflag. Ham med Christoffer, han føler sig jo altså totalt uretfærdigt behandlet. Folk forstår ikke, hvad der sker. Og så står jeg der, og jeg skal løse det der på en eller anden måde, fordi jeg er ligesom ham, folk går til. Og der var også journalister til stede, som var sådan, hvad sker der her, Anders? Hvad er Dibu's kommentar til det her? Jeg er sådan, jeg tjener ikke nok penge til at skulle udtale mig om det her. Men jeg var selvfølgelig rødglødende, og jeg synes, det var helt vildt. Også ovenpå, hvad der var sket tidligere i turneringen med Eriksen, hvor der også havde været en stor debat om, UEFA nu havde hældet rigtig med at tvinge holdene til at gå ud og spille den her kamp, efter Eriksen jo var faldet om med hjertestop.
2: Og hvad fortæller den her situation, så hvor de her vagter, de her aserbajdsjanske vagter, de tager det her regnbueflag? Hvad fortalte det dig?
3: At der er hykleri i fodboldsverdenen, fordi nu går vi og blæser regnbueflag og farver ud, når vi er på hjemmebane i Danmark og andre steder i Vesteuropa, hvor det er helt normalt, og folk ikke rynker på næsen over det. Men så når vi er et sted, hvor det rent faktisk, hvor der er noget på spil, så bøjer vi os, og vi skal ikke have problemer, og dit og dat og sådan noget. Og det synes jeg jo var, det var hyklerisk for sit liv ud. Og på bagkant så endte det så også med, at vi fik flaget tilbage, efter kampen var slut, dog. Og så vælger UEFA så efter, fordi der var selvfølgelig rigtig mange journalister, det blev et kæmpe, også i internationale medier, det her billede med Christoffer, der står med regnbueflaget, og vagterne, der er ved at omringe ham. Det blev en stor historie, faktisk. Og så vælger de så i sådan en mærkelig kommunikation efterfølgende at sige, at ja, det blev taget, det her flag, men han var også fuld.
2: Og hvem sagde det?
3: UEFA. Mm. De sagde, altså ham Christoffer, han var fuld, og han intoxicated, ikke? Det var han ikke. Okay. Så det var en undskyldning for på vegne af de her vagter, som der havde taget flaget. De mente, han havde været fuld og været ubehagelig og sådan noget. Og det var faktisk det handlede om. Det var det jo ikke.
2: Og det her med, at penge infiltrerer spillet. Hvordan... Det her, som vi taler om, den her situation, for der, bare lige sådan, så jeg forstår det, det, at der bliver taget det her regnbueflag, og i det hele taget så bandlyser man regnbueflag under den her turnering, det hænger sammen med, at penge spiller en rolle, fordi man jo så har valgt en stat, som ikke ser så godt på de værdier, som vi taler om her. Ja. Altså, vi bare går op om regnbueflag, og vi tilhører alt det der, men... Det, at man så har valgt fra FIFA's eller UEFA's side at plante en turnering blandt andet der, siger noget om, at man vægter penge højere end værdier.
3: Det er helt klart min teori, og vi så det jo selvfølgelig også i Katar i VM 2022, hvor der også var en frygtelig ballade med de her regnbue-anførerbind, hvis du husker det også, for ligesom at vise sin sympati for de LGBT-personer, som jo... Det faktisk var ulovligt at være i Katar, ikke? Selvom det er altså, ifølge FIFA, de har jo sådan en menneskerettighedscharter, hvor de sådan, altså, det for at kunne afholde VM og EM, som udgangspunkt, så skal man jo ligesom, så skal alle mennesker kunne have lov til at være der. Om du er homoseksuel, eller du er, hvad ved jeg, har et handicap, eller så skal alle mennesker kunne komme til en fodboldslutrunde. Men det er jo lidt svært at være homoseksuel i et land, hvor man bliver anholdt jo til en fodboldslutrunde. Så derfor er det som om, at man går lidt meget på kompromis med de her ting, som man selv ligesom postulerer. Fordi selvfølgelig både Katar og Aserbajdsjan har det til fælles. Olie, penge, magt, indflydelse.
2: Og Anders Hagen, du er aftens gæst her i studiet. Du er radiovært og forfatter, og du har lavet en Mofibo-lydbog, der hedder Spillet er tabt, som handler om fodboldens status i 2026, som er påvirket negativt af, at der er en masse penge i international fodbold. Og hvordan det påvirker relationen til spillerne. En ting er moral og etik og sådan noget, men hvad det egentlig gør for selve spillet, for dig som fan, når du ser det, og relationen til spillerne, det skal vi tale mere om lidt. Og så skal vi også tale om, hvordan at VM, som kommer til blandt andet at være i USA i år, hvordan det kommer til at være anderledes. Det skal vi også dykke ned i senere, men allerførst så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
1: Nova.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh,
10: Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Har du måske en øl?
21: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
20: Nå. Har Bo øl?
21: Det har Bo altid.
22: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
26: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
27: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
28: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
29: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
30: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
29: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Den 11. juni, der er der VM i fodbold, som i år finder sted i USA, Mexico og Canada. Men ifølge aftenens gæst, så er det altså også en sportsgren, som er inde i en trist udvikling. Her i studiet, der har fået besøg af radiovært og forfatter Anders Hagen. Udover at være en, der virkelig er passioneret omkring fodbold, så har han faktisk også tidligere arbejdet som fankoordinator for det danske fodboldlandshold. Og nu er han så ude med Mofibo-lydbogen, der hedder Spillet er tabt, som handler om den her negative udvikling, som fodboldverdenen oplever i de her år. Og det, som du sætter fokus på i bogen, og det, som vi taler om her til aften, det er, at penge er inde og påvirker rigtig mange aspekter af international fodbold. Og hvordan, vil du sige, hvordan påvirker det, at penge fylder rigtig meget, og at der er mange penge i fodbold, hvordan påvirker det som fan din relation til spillet og spillerne?
2: Det er, at de her spillere, især på det, altså på det øverste og højeste plan, det er en ting. Altså, de er jo mange millionærer. Altså, så mange penge, at folk ikke forstår. Altså, helt kan sådan stadig, altså, jeg kan ikke, det, når det bliver så stort beløb, det kender du godt. Altså, en ting, man kan, konkret kan man godt håndtere sådan, okay, 10.000 kroner, det gør nok, det ved jeg, det ved jeg, hvad er. Men sådan, når du får 50 millioner om året, altså det er, sådan, det er svært ligesom at fatte og forstå, hvor mange penge det er. Det er som om, der sker et eller andet, man bliver sådan blind.
1: Det lyder som om, at det er der, hvor hvis man skulle forholde sig til længder, så vil man komme med en metafor og sige, det er ligesom 20 fodboldbaner. Ja. Man har bare ikke det samme sprog for det, når det handler om penge. Man siger ikke, det er ligesom to Titanics eller et eller andet.
2: Nej, storbæltsbroer eller hvad det er. Ja, præcis. Jamen, altså, der er jo mange af de her fodboldspillere, nu sagde vi, lad os bare tage det danske landshold, og sådan, altså, det er jo ikke deres skyld jo, det er jo bare sådan, det er jo bare name of the game og markedet, men der er jo flere af dem, som der tjener altså flere millioner kroner om ugen, hvilket jo for dødelige mennesker, som jeg ved ikke, hvor meget du tjener.
1: Ikke så mange millioner, nej, kan jeg godt sige.
2: Det er jo flere, det er jo nok måske flere penge, end mange af os vil tjene på, det ved jeg ikke, flere år jo, altså som de tjener på en uge. Og det synes jeg jo gør, at afstanden mellem deres liv og vores liv bliver markant større.
1: Hvordan det?
2: Helt konkret er det jo sådan, at der er mange af de bedste fodboldspillere i verden og Europa og i Danmark. De tjener så mange penge, at de er jo ikke kun sig selv. De har jo folk ansat. Altså, de er jo et firma, de er et brand, hvilket jeg sagtens skal forstå, når man har så mange penge og skal performe og sådan noget. Så har de jo måske en sportspsykolog ansat. De har måske en diætist. De har en agent. De har en manager. De har måske også en eller anden, der styrer deres SoMe-kanal. Måske har de også en eller anden, der hjælper til derhjemme. Altså, de er jo et firma. Ligesom, det er jo sådan en mindre virksomhed, ikke? Mm. Jeg tror, hvis du spørger Ronaldo og Messi, så tror jeg, det er en større virksomhed, de har i virkeligheden, som de jo på en eller anden måde skal tale på vejen af og forsvare. Og så det giver jo også mening i forhold til, at de har lagt flere filtre på, når de for eksempel udtaler sig til journalister, som jeg også skriver om i bogen, at fodboldspillere er blevet sådan lidt mere, er blevet markant stivere og kedeligere, fordi de selvfølgelig taler på vegne af et brand. Altså, de kan jo ikke, der er jo ikke mulighed for, at de kan træde ved siden af eller sige noget, der er forkert eller kan misforstås. Især ikke i vores verden, hvor alt ligesom kan meget hurtigt blive lagt ud på nettet, fordi det der er ikke råd til, fordi de har jo en virksomhed, de skal pleje.
1: Så du tænker, det er nærmest en bevidst strategi, at de bliver mere anonyme?
2: Ja, klart. Altså, hvorfor udtale sig til nogle journalister, som hvor det, de siger, kan blive vendt og drejet, og lige pludselig kan det blive en lortehistorie, som kan gå ud over deres firma, og så i sidste ende måske også gå ud over deres spil på banen. Hmm. Og det er jo bare sådan, det er jo, at den afstand, som de, altså det liv, de lever, jeg kan ikke genkende deres liv. Der er også mange af fodboldspillerne, især i England, de bor jo sådan nogle gated communities jo. Selvfølgelig, fordi de har så mange penge, hvor de ligesom lever med andre fodboldspillere. Så de er jo ikke ligesom, vi kender det. Jeg ved godt, det er sådan meget kliché og hårdt sat op, men der er jo noget rigtigt i det. Når vi ser håndboldlandsholdet spille slutrunder, og når vi møder dem, de er jo nogle mennesker, man godt kunne møde nede i Rema jo. Altså, det er jo folk, der, ja, de tjener også mange penge, men de tjener også ikke lige så mange penge.
1: Nej.
2: Og det er, jeg tror, Mathias Gissel, jeg kan ikke huske, hvor mange, er det 5 millioner om året, han tjener, eller sådan noget. Jeg synes, der var et eller andet, Gissel, hvor mange penge det var. Og det er verdens bedste håndboldspiller, ikke? Så jeg tror bare, det er en ting, penge gør noget med mennesker. Og jeg tror heller ikke, at nu har jeg, som sagt, jeg har ikke været inde i Manchester Uniteds omklædningsrum. Jeg ved ikke præcis, hvordan det er. Men jeg forestiller mig, at penge også gør noget dårligt i forhold til ens måde at behandle hinanden på, og altså sådan noget med grådighed, ikke? Mere og mere. Firmaet skal jo, vi skal betale altså masse regninger og sådan noget. Så selvom de får astronomiske mængder af penge, så er der jo stadigvæk en masse mennesker, de skal tage hensyn til, de skal betale for.
1: Men hvordan er vi så, spørgsmålet jo, hvordan er man endt der? Fordi jeg kan sige, Anders, en grund til, at du er med, det er, fordi du har lavet den her bog, en Mofibo-lydbog, der hedder Spillet er tabt, hvor du pinpointer kommer frem til den her konklusion, der i din optik i hvert fald er, at der er kommet så mange penge i fodbold, at det går ud over din glæde som fan ved spillet.
2: Ja.
1: Hvordan er vi så endt der?
2: Jamen, det er jo ved, at sporten de sidste 5-10 år, måske en lille smule længere tid, er blevet langsomt infiltreret af pengemænd, rigmænd, som køber klubber. Vi har set det i Danmark. Vi har set det for eksempel med Jan Bæk, der har købt Brøndby, rigmand. Han var så lokal, kan man sige, rigmand. Siden har han så solgt klubben videre til sådan flerklubsejer, konglomerat GFH, som ejer flere andre fodboldklubber samtidig. Der er kommet, det var bare lidt et eksempel, konkret eksempel på ligesom en rigmand, der kom ind i dansk fodbold.
1: Og der spørger jeg bare lige, undskyld jeg afbryder, men der siger jeg bare lige sådan, som en, der ikke ved så meget om fodbold, hvad er årsagen til, at der er nogen, der ejer flere klubber?
2: Det er sådan et nyt fænomen i europæisk fodbold, som jeg tror stadig er sådan lidt svært at 100% finde ud af, hvad det rent faktisk går ud på.
1: Fordi jeg tænker jo bare, at hvis man ejer en klub, så er det fordi, du ved...
2: Du vil det bedste
1: i klubben. Ja, man vil gerne det bedste for den her klub, og man bakker op, og man køber ind på de værdier, moraler, hvad end det nu er, der er forbundet med det, lige præcis den klub. Ja. Ikke? Men hvis man lige pludselig har flere, ja. Det lyder lidt mærkeligt.
2: Det er meget svært at sådan forstå, ikke? Altså, det svarer til, at man køber en masse konkurrerende... Altså, man både ejer Coca-Cola og Pepsi og faktisk Kondi, og så skal de ligesom...
1: Altså sådan... Som skal ramme det samme publikum,
2: ja. Og de kan møde... Altså, det der, flerklubsejere, det kort sagt går det ud på at tjene penge, jo. Jeg tror ikke, GFH, dem der ejer Brøndby, at de sådan nødvendigvis er sådan onde mennesker, der bare vil det værste for Brøndby. Jeg tror gerne, at de vil have Brøndby, for eksempel. Nu er jeg ikke ekspert på området, men jeg tror jo sådan set, at de gerne vil have Brøndby klarer sig godt. Mm. Og vinder den danske Superliga, kommer i europæisk fodbold, alt det der. Men de har jo også andre interesser, de har andre fodboldklubber, som de også skal pleje. Og det vildeste er jo så, hvad hvis de to hold, de ejer, møder hinanden? Det er jo ikke fuldstændig utænkeligt, at de kan møde hinanden i europæisk fodbold, jo. Hvad gør man så? Hvilke ben skal vi stå på i den situation? Og så er det jo det der med, fordi grunden til, det handler om penge, det er jo, at så kan man udvikle fodboldspillere i Brøndby, som man så kan... sælge videre eksempelvis til en klub, der er på et højere niveau, som man også ejer. Så det er jo ligesom sådan en måde at tjene flere penge på. Det er jo ligesom, fodboldklubber er konstant på udkig efter, hvordan kan vi tjene flere penge, fordi fodbold som udgangspunkt er et nulsumsspil. Det er jo ikke et sted, hvor man tjener en masse penge fodbold. Det er en stor udgift jo, at blive god til at få en klub til at vinde trofæer. Du skal købe spillere, du skal give dem lønninger. Altså det er jo accelerering, som er vildere og vildere og vildere.
1: Men hvor starter det der henne? Fordi hvis jeg landede på planeten Jorden, ja. Og der var nogen, der fortalte mig, at jamen, der er et spil, der hedder fodbold. Det er en masse mænd og kvinder, der spiller på en bane, og det handler om at vinde, men så alligevel næste år skal vi finde en ny vinder, eller om 4 år, når det er VM, ikke? Altså, så vil jeg tænke, det lyder hyggeligt. Det lyder ikke som en super god forretning.
2: Nej.
1: Altså,
2: det er sjovt, når du siger det der med, hvis du landede på Jorden. Altså, hvis du prøver at forklare en amerikaner, hvad fodbold er, og hvordan vi spiller det, så forstår han eller hun ingenting. Altså, fordi USA, der har det jo det mest superkapitalistiske samfund, superliberale, de har jo nogle nærmest kommunistiske regler omkring deres sportsgren. Sådan som lønloft jo. What? Det har vi jo ikke i fodbold i Europa.
1: Har de lønloft?
2: De har lønloft i amerikansk sport. Altså, du må max tjene, det er stadig mange penge, men der er simpelthen på tværs af klubberne, at man er blevet enige om, hvad er max for, hvor mange penge vi må give til de her spillere. Så har de også en ret... altså europæiske ører, sådan ret vanvittige ting, som er, at de har jo hele det her college-system, som ligesom feeder spillere ind i deres sportsgren. Den klub, der vinder for eksempel NFL, er sidste vælger til at vælge talenter i den her store pøl. Så man skal forestille sig, at AGF, hvis nu vi havde en pøl af nye talenter i Danmark, som vi jo sådan set har, og det var spillere, der kunne komme ud per årgang til de bedste Superliga-klubber, så ville AGF være nummer 12 til at vælge for den årgang.
1: Men det lyder jo, altså, det er sjældent, jeg siger det, men det lyder da som nogle meget fine idéer, egentlig.
2: Det er nemlig, altså, i forbindelse med, at jeg har skrevet den her bog, er jo sådan, det er jo måske den vej, man burde gå i Europa i forhold til at gøre sporten mere både kompetitiv, jo, fordi de forstår, amerikanerne, det er jo meget underholdning for dem sport, jo. Det er underholdning. Det skal være underholdning. Mm. Og de forstår slet ikke det der med, at det er jo, okay, så Paris, de vandt også Champions League sidste år, og de har vundet den franske liga, været 10 år i streg eller sådan noget. Hvorfor
1: laver man ikke nogle regler, så det bliver mere lige?
2: Ja, ja. Det skal være nye hold. Der skal være noget for de andre klubber også. Vi skal jo holde markedet ligesom underholdet. For dem er det jo sådan helt eksotisk, og de forstår ingenting af, hvorfor man følger et lille lortehold i første division. Fordi det kommer aldrig til at vinde.
1: Men hvornår penge begyndte at fylde meget i fodbold, det vender vi tilbage til. Jeg kan se, Anders Hagen, tiden den er ved at gå. Vi skal til at have en pause. Lad mig lige indskyde. Grunden til, at du er med, Anders Hagen, det er, fordi du er radiovært og forfatter. Du er en, der elsker fodbold, og du har faktisk skrevet en Mofibo-lydbog, der hedder Spillet er tabt, som vi taler om her. En bog, hvor du fremlægger dine pointer om, at penge er begyndt at fylde for meget i fodbold. Og hvornår det ligesom startede, det vender vi tilbage til. Så skal vi også tale om, hvad vi kan forvente af VM her i 2026, som starter den 11. juli. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Den nye regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kalder sig selv for firkløverregeringen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, som er blevet præsenteret på Marienborg tidligere i dag. Regeringen vil blandt andet genindføre Stor Bededag som helligdag i 2030, hvis man kan finde den samme beskæftigelse, som afskaffelsen gav. Samtidig så lægges der op til at afskaffe både mellemskatten og den såkaldte top-top-skat. FN slår nu alarm over et muligt ekstremt El Niño-år. Ifølge DR så er der stor sandsynlighed for, at klimafænomenet udvikler sig hen over sommeren og fortsætter ind i næste år. Det kan føre til voldsomme hedebølger, tørke, oversvømmelser og nye globale varmerekorder. Flere eksperter sammenligner allerede situationen med nogle af de mest ødelæggende El Niño-perioder i historien. FN advarer også om, at klimaforandringerne kan gøre konsekvenserne endnu værre denne her gang. Lokaltog kæmper fortsat med følgerne efter togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver DR. Sygefraværet blandt lokomotivførerne er steget kraftigt siden ulykken, og på enkelte dage der har op mod 27 medarbejdere været sygemeldte på én gang. Det har gjort det svært at opretholde den normale drift, og derfor så fortsætter selskabet med færre togafgange resten af måneden. Samtidig så arbejder lokaltog nu med ekstra træning og nødprocedurer for at skabe mere tryghed blandt personalet. Og så skal vi have et blik på vejret for i aften og i nat. I aften der bliver det med enkelte byer, som kan være med torden. Men så sidst på natten, der breder mere vedvarende regn sig ind over de sydvestlige egne. Temperaturen holder sig dog omkring de 15 grader, og vinden den er lidt til frisk. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor det mod nord og øst først bliver tørt med lidt sol, mens resten af landet får skyet vejr med regn mange steder.
6: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her den 11. juni, der er der VM i fodbold, som i år finder sted i USA, Mexico og Canada. Det er altså 48 nationer, som skal spille mod hinanden, fordelt på 104 kampe. Danmark er ikke kvalificeret, men derfor så er der nok rigtig mange herhjemme, som kommer til at følge med alligevel. Og en af dem har jeg fået besøg af her i studiet, nemlig radiovært og forfatter Anders Hagen. Anders, han har skrevet en bog, der hedder Spillet er tabt, som er en Mofibo-lydbog, hvor han skriver, at den måde, som fodbolden har udviklet sig på, er i en negativ retning, fordi der er kommet så mange penge i fodboldverdenen. Og Anders, hvornår begyndte penge at fylde meget? Fordi du sagde også tidligere det her med, at inden for de sidste 10-15 år, der er der sket rigtig meget. Så hvornår begyndte penge at fylde meget i fodboldens verden?
2: Jamen, det er et sindssygt godt spørgsmål jo. Altså det er fordi, og det er jo også noget, jeg blev overrasket over i forbindelse med at skrive den her bog her. Altså penge, sponsorer, tv-penge, altså fra når du køber et abonnement på Viaplay, og den slags, er kommet ret sent i fodboldhistorien. Fodbold er opfundet i slutningen af 1800-tallet, midten slutningen af 1800-tallet, og har været et populært spil, altså siden sådan noget 1920, har det ligesom langsomt, men ret sikkert udkonkurreret alle mulige andre sportsgrene, cricket eksempelvis og sådan nogle ting, ikke? Som det førende spil i verden. Men det er først sådan i 70'erne og start 80'erne, at altså for eksempel, at der kommer sponsorer på fodboldtrøjer, hvilket er helt vanvittigt. Det er ret set i sådan, ja. På tidslinjen, at det der med at have et firmanavn, som eksempelvis, hvad ved jeg, Faxe Kondi stående på sin trøje, er lovligt i fodbold.
1: Men det giver måske meget god mening, fordi det er der, hvor tingene, tænker jeg, begynder at blive vist i fjernsynet.
2: Lige netop. Og det var faktisk i starten, var det ulovligt på grund af tv, altså i England. BBC måtte ikke vise reklamer i deres fjernsyn, ligesom vi måske kender det fra i Danmark med DR. De måtte simpelthen ikke engang vise billeder, hvor der var en reklame for et eller andet. Og det var dem, der havde rettighederne til den bedste engelske division på det tidspunkt. Så det var forbudt for klubberne at have firmanavn på deres trøjer. Men det ændrede sig så jeg tror det var 74 eller sådan noget, i en tysk klub, som ligesom var primus motor på det her. En lidt sjov historie. Eintracht Braunschweig hedder det i den tyske Bundesliga. Det lyder lidt langhåret, men historien er ret sjov. Det er sådan, at Braunschweig, de er på røven økonomisk. De mangler penge. Også et problem dengang. lidt syd for Braunschweig, der ligger der en særlig spiritus firma, som vi også godt kender her i Danmark. Jägermeister.
1: Ja.
2: Og de tænker, vi vil gerne spytte nogle penge i klubkassen. Hvad med, at vi gør det? Og så kan I så få syet et Jägermeister-logo på, som jeg mener er sådan en hjort, ikke?
1: Jo, ja. Det passer meget godt.
2: Og hvad med, at det måske bare, altså det er det, I har på maven og sådan noget? Det måtte de selvfølgelig ikke. Men så finder de så via sådan nogle lidt, jeg tror, der var nogle marketingsfolk på den gang, de fandt det så også, som du ved, kunne deres shit. De tænkte, hvad med, at jeres klublogo bliver lavet om til en hjort? Og så står der Braunschweig. Og det var sådan, det tyske forbund var sådan, okay, vi kan næsten ikke, altså det er jo svært, altså. Så de fik sådan via sådan nogle loopholes, hvordan kan vi få det her logo ind? Så der Eintracht Braunschweigs logo var simpelthen Jägermeisters hjort. Og så var det sådan, så var der lige et par måneder, hvor dommerne sådan bad dem om at skifte trøje, når de skulle spille kampe. Men til sidst så gav de tyske forbund så.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Men når du går ind på et fodboldstadion i dag, så er der jo, jeg tror nogle gange, man ikke tænker over det, men der er jo reklamer overalt for alt muligt crap, du skal købe som fodboldfan. Folk, der gerne vil fortælle dig, at du skal købe ting. Det er jo alt fra, at fodboldspillerne har selvfølgelig et stort logo på deres mave, typisk noget betting. Der er reklamespeaks over højtaleren. Bang! Husk at bet, eller pause lige med pølse, eller sådan. Der er jo konstant nogen, der prøver at sælge dig ting, og det, sådan er det jo i vores verden, lige meget hvor du tænder. Og det kan man jo sige, der er nogen, der skal betale regningerne. Og det betyder jo selvfølgelig, at du som fodboldfan også bliver altså mål for store firmaer, der gerne vil sælge dig ting. Fordi at de ligesom knupper sig op af noget, du elsker. Fordi fodbold er følelser. Det er følelsernes økonomi, det her. De vil gerne knuppe sig op af noget, som du elsker. Og hvis du får ham her yndlingsfodboldspiller til at have dit firmanavn på, så er der ret stor sandsynlighed for, at du som fodboldfan nok vil synes, det firmanavn er ret fedt, og du vil nok vil købe deres produkter, fordi du elsker jo fodboldspilleren.
4: Bare lige så jeg med. Så hvad er det, du siger, det gør ved dit forhold til fodbold? Fordi, okay, så der er så mange penge i fodbold, at det handler om, eller det er en magtfaktor på en eller anden måde at have penge eller have adgang til penge. Og hvad siger du, hvad gør det ved dit forhold til fodbold?
3: Altså som udgangspunkt, det er jo ikke fordi jeg er kommunist, eller du ved, sådan ned med store brands og firmaer. Altså jeg har selv tjent penge på brands, der har været på en eller anden måde, har betalt noget af det arbejde, jeg har lavet. Det er jo ikke fordi jeg sådan, det skal ud af alt det her. Det er der, hvor jeg synes, det har kammet over, det er, når afstanden til dem, der er aktører i spillet, dem der er omkring fodbolden, afstanden mellem dem og os, der betaler gildet, er blevet så stor, som den nu engang er. Vi ser det også andre steder i samfundet. Altså, IT-milliardærer, og vi ser det nu i USA og sådan noget. Når afstanden mellem minimand og dem, der dyrker et spil, som dybest set er sjov og ballade jo, det er fodbold. Det tager sig så sindssygt seriøst fodbold.
4: Det er noget, vi leger.
3: Det er jo dybest set noget, vi leger.
4: Ja.
3: Det er jo noget, vi har fundet på. Det er jo noget, det er en idé, men nogle mennesker har fundet på. Når den er så stor, så knækker det for mig, og det især knækker for mig, når de mennesker, der er nede på banen, en følelse for mig, som eksempelvis klubfan, når jeg har en idé om, at de ikke rigtig er der, fordi de elsker klubben. De er måske lige glade, hvor de er henne i verden. De ved måske ikke engang selv, hvor de er henne i verden, fordi de spiller så mange kampe, fordi at, du ved, content, de skal lave indhold til den her umættelige maskine, der hedder fodbold. Så giver det lige pludselig ikke mening for mig. Hvis jeg ikke mærker, at aktørerne også er der af kærlighed, så falder jeg lidt af på det hele. Når de kan skifte klub, altså som Bjarne skifter underbukser, så synes jeg, det så bliver det svært for mig. Og ja.
4: Ja. Man kan sige, at de her skred, som du oplever, det med, at penge fylder mere og mere. Hvordan kommer det så til udtryk nu her? Fordi som sagt, VM starter lige om et øjeblik. Det er den 11. juni, at det finder sted i USA, Mexico og Canada. Vi snakker om 48 nationer, der skal spille mod hinanden, fordelt på 104 kampe spredt over, ja, sådan cirka 5 ugers tid. Det her med, at penge fylder noget, hvordan ser du det i den turnering, der går i gang lige om lidt?
3: Jamen helt konkret på det, du siger, 48 lande, det er jo første gang, at VM er blevet udvidet. Eller det er første gang, at vi har så mange lande med til VM. Sidste udvidelse var i 1998. Og
4: hvor meget var det før?
3: 32. Så det er en ret stor følelse, og det betyder også, at, altså, at slutrunden er blevet så meget længere. Og det, der var fortryllende ved VM i gamle dage, var jo det der fornemmelse af, at det er de bedste lande, der er med. Der er altid fede kampe. Nu er der lande med, som jeg ikke anede eksisterede. For eksempel Curaçao. Med al respekt for Curaçao, en øgruppe i Karibien, altså en tidlig hollandsk koloni.
4: Det var godt, du sagde det, ellers ville jeg spørge, hvad det var.
3: Et land på størrelse med altså 120.000 mennesker. De skal spille en kamp på et stadion, hvor over halvdelen af befolkningen kan være. Altså,
4: okay.
3: Minus til Houston, de skal spille, hvor der kan være 80.000 eller sådan noget. Så det, altså sådan, det er et meget, meget lille land, som ikke rigtig har nogen fodbold, på den måde sådan, har været nogle magtfaktorer i fodbold. De er med, fordi der nu er så mange lande med, og en af grundene til, tror jeg, er min analyse af, hvorfor at VM er blevet udvidet, det er selvfølgelig for at skabe flere kampe, for at skabe flere indtægter, for flere fans, men ligesom også for at skabe flere fodboldkampe i fjerneren, hvor de store indtægter ligger i forhold til rettighedshavere, der skal købe flere, en større ligesom, lavkage, plus at der er flere reklameindtægter.
4: Så det at have flere hold med til en VM-turnering, det er lidt som at printe sin egen penge. Det er bare at generere mere content, der man kan tjene penge på.
3: Det er min analyse i hvert fald. Mm. Og det er det, jeg tror, og det er jo så rigtig uheldigt, at selvom VM er udvidet til 48, at Danmark stadig ikke kan være med. Men det handler selvfølgelig også om, at UEFA har også fået flere pladser, som er en konfederation i ligesom hele det her FIFA. Men det er også en måde for FIFA at kigge på nogle af de små lande, som

0: jo stemmer på Infantino til de her præsidentvalg. Og hvis man ligesom pleaser dem ved at gøre deres bid af kagen af værtslandet til VM større, så vil de måske også være glade for, at Infantino fortsætter. Så det hele hænger ligesom sammen. Og jeg synes, det er problematisk, at VM er blevet så stort nu. Og nu jeg både glæder mig, men jeg er også sådan lidt, åh, du ved, hvordan bliver det her shitshow?
1: Hvad synes du om, at det er i USA, blandt andet?
0: Ja, uheldig timing. Og man kan jo ikke lade være med at tænke på, altså, det er ikke fordi, det skal sådan blive sådan super politisk, men altså, sport er jo totalt infiltreret i politik, så det er det jo. Man kan jo ikke lade være med at tænke på, det bliver jo Trumps VM, det er jo Trumps store ligesom, moment til at shine. Han kan rigtig godt lide det her med, at hele verden kigger på ham jo. Vi så det til klub-VM sidste sommer, som også foregik i USA. Der var der sådan en episode, hvor at Chelsea vinder klub-VM, som er klubber for hele verden, der ligesom tager til det her udvidet klub-VM i øvrigt også, og konkurrerer mod hinanden. Og der vandt Chelsea så fra den engelske Premier League, og op på sejrskamlen, der får Chelsea overrækt det her sindssygt grimme trofæ i øvrigt, sådan en rigtig Trump-trofæ, guld, og stort. Får han overrækt, de får overrækt det, og så kutume er jo, at ligesom Infantino, præsidenten for FIFA, og ligesom værtslandets præsident eller statsoverhoved, de ligesom bevæger sig væk, de lister væk i det, der ligesom skal tages det store money shot, hvor trofæet ligesom bliver hævet op i himlen over armene. Men Trump bliver stående. Han bliver ligesom, han går ikke væk. Og nej. Infantino prøver ligesom at tage ham, Trump, you need to go, og sådan noget. Men han bliver stående, og det ender simpelthen med, at han står midt i det hele, og står og danser sammen med Chelsea-spillerne. Og det er jo, det tror jeg, der var rigtig mange, man kunne se sådan Cole Palmer, som er en engelsk fodboldspiller, der er en del af Chelsea, han stod sådan og sådan, what the fuck, sådan en baggrund, forstod slet ikke, hvad der foregik. Mm. Fordi han ligesom bliver Trump, det bliver som, Trump er ligesom, han vinder også.
1: Ja.
0: Det er ligesom det, han prøver at vise. Altså USA, jeg synes det er meget fedt, at VM kommer ud, og så andre nye lande, der også får lov til det, og USA har mange fede stadions, USA er mange, mange ting, jeg elsker USA, jeg har selv boet i USA, og jeg synes jo, som udgangspunkt, det er ret fedt det her med, at det kommer til USA. Det, der er problemet ved VM i år, er, at det er ekstremt fjendtligt. Det er det mest fjendtlige VM nogensinde over for fodboldfans.
1: Og hvordan det tilfældet, hvordan det kan være, at årets fodbold-VM kommer til at blive et af de mest fjendtlige over for fans, det skal vi tale mere om lidt. Jeg kan lige sige, Anders Hagen, grunden til, du er med, det er, fordi du er en, der elsker fodbold. Du har arbejdet som fankoordinator for det danske landshold, og så er du ude med den her Mofibo-lydbog, der handler om, hvordan penge har infiltreret international fodbold. Og lydbogen hedder Spillet er tabt. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: Fem ord, 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
18: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: Her den 11. juni, der starter VM i fodbold, som i år finder sted i USA, Mexico og Canada. Og det er altså et VM, som kommer til at blive et af de mest fjendtlige mod fans. Det mener aftenens gæst, Anders Hagen, i hvert fald. Anders, han er radiovært og forfatter. Han har også, blandt andet, tidligere arbejdet som fankoordinator for det danske fodboldlandshold. Men nu er han så ude med en Mofibo-lydbog, der handler om, hvordan penge har infiltreret international fodbold. Og lydbogen hedder Spillet er tabt. Og Anders Hagen, du sagde lige før pausen det her med, at det VM, som vi står og kigger ind i, som går i gang lige om lidt, det kommer til at blive et af de mest fjendtlige over for fodboldfans. Hvad mener du egentlig med det?
0: Det er hamrende dyrt. Altså, fodboldfans bliver ribbet fra, de træder ind i USA. Hotelpriserne er sindssyge, de er through the roof. Billetpriserne har aldrig været vildere. De har lavet et nyt billetsystem til det her VM, hvor FIFA praktisk talt har taget sortbørshandel in-house og gjort det lovligt. De har haft ret strenge regler omkring flere værtslandenes fans i forhold til sådan noget med visum. Kongo eksempelvis, der skal til VM. De har gjort det bare meget, meget besværligt for fodboldfans at være til. De her fodboldstadioner ligger typisk også uden for byerne i USA, og der er stor afstand fra bymidten og ud til stadionerne, hvor de så flere, altså det offentlige transport er horribelt, og de tager, altså charger helt sindssyge priser for det her. Mm. Så der er rigtig, rigtig mange fodboldfans. Dem, der er en del af arrangementet, i øvrigt også er en stor del af, hvorfor VM er fedt. Det er jo at se på alle de her ekstremt farverige fans fra hele verden. De er der ikke. Så det kommer til at blive... Altså, der er jo mange stadioner, der stadig ikke er udsolgt. Der er mange kampe, der ikke er udsolgt, fordi folk ikke har råd til det.
1: Og det er jo lige om lidt. Det er jo ret vildt. Og du nævnte det her med, at det er som om, at FIFA selv har taget sortbørshandel ind. Men det fremgår også, og det taler du også om i den her lydbog, at der er indlagt vandpauser med reklamer og et halftime show i finalen.
0: Ja, vandpauserne er det vildeste. Det er jo sådan, at der er jo varmt i USA, men det er jo ikke alle steder. Altså, også, de spiller også i Montreal og sådan noget i Canada. Der er jo ikke sådan... Det er jo ikke Sahara, de skal spille i. Men så har de så indført det her vandpause-show, som kort sagt betyder, at halvvejs gennem hver halvleg, så er der lige en vandpause på, jeg mener det er 3 eller 4 minutter, hvor spillerne lige kan drikke noget vand. Men undtunger vil så også mene, det er jo så også meget smart, at de amerikanske TV-stationer lige kan vise nogle omgang reklamer, som man jo gør til amerikansk sport. Der er jo reklamer konstant, når man ser NFL. Jeg ved ikke, om du har set nogle...
1: Når man ser amerikansk fodbold, altså jeg har set noget af det, så føler jeg lidt, at det er virkelig, det er en lang reklame med lidt spil ind imellem.
0: Ja, lige netop. Og det er jo det, der betaler gildet sikkert. Men det er vi bare ikke vant til i fodbold, som jo er en europæisk opfindelse, at selve spillet bliver afbrudt af reklamer. Jeg ved fra kollegaer i DR, at de faktisk ikke rigtig helt ved endnu, hvad de skal gøre i de der minutter der. For normalt så tror jeg bare, at kommentatoren vil jo bare kommentere kampen, kravl og hvad det ellers hedder. De vil jo bare kommentere første halvleg. Men hvad skal de så gøre i de der 3 minutter der? Skal de tilbage til studiet? De kan jo ikke vise reklamer. Hvad skal vi gøre? Skal vi have en reporter på plads? Fordi det er simpelthen så nyt, og det kommer også til at infiltrere spillet, fordi træneren har jo mulighed for så lige komme med nogle... Det er jo en time-out jo i virkeligheden, ikke?
1: Ja.
0: Som vi kender det fra håndbold. Det er jo kæmpe... Altså, det var helt anderledes fodbold lige pludselig.
1: Det er i hvert fald, når du forklarer det sådan, Anders Hagen, så lyder det som om, det er i hvert fald et billede på, at penge og prioritering af, hvordan vi kan sælge flere, om det er reklamer eller produkter eller marketing eller hvad end det er, bare det, at altså, penge er blevet meget infiltreret i fodbold.
0: Ja.
1: Så hvor stiller det så nogen som dig, så nogen, som gerne vil tilbage til en tid, hvor man var måske lidt tættere på spillerne, og det føltes mere sådan, det føltes ikke som om, det var en stor pengemaskine. Ikke fordi du har sagt det, men det var lidt det, der ligger imellem linjerne, ikke?
0: Ja.
1: Altså, er der en chance for, at det, der engang var, at det kan komme tilbage?
0: Altså, jeg tror, det er kørt, det tog. Altså, i forhold til, fordi verden, altså fodbold tilhører, altså, det er jo ikke noget, som vi ejer her i Europa. Fodbold er jo en global sport i den grad, og det er jo noget, som på sin vis, vi tror, det er demokratiske FIFA, hvor vi ligesom bestemmer, hvilken retning sporten skal gå i. Så jeg tror, toget er kørt. Bang. Og jeg tror også, det der Super League, det kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, som jo er det her med, at topklubberne i Europa gerne vil lave deres egen liga, hvor de ikke kan rykke ud, men hvor de spiller deres egen liga på tværs af landet, som jo er en forfærdelig idé, som jo bryder med alle vores europæiske fodboldtraditioner. At det også kommer på et eller andet tidspunkt, det er jeg helt sikker på, fordi der er så mange penge i det her, der er så mange interesser, det er svært ligesom, at den der voldgrav ud til resten af verden, som gerne vil ligesom ind på den europæiske fodboldscene. Altså, der er jo vildt mange amerikanske rigmænd, der ejer fodboldklubber i Europa. Altså alt fra Glazers i United, vi ser det i Brøndby. Altså, der er jo amerikanere alle vegne. Det ejer altså sågar min klub, AB, som i mange år har ligget nede i anden division, men nu faktisk på vej op. Der er der sådan nogle amerikanske, jeg tror faktisk ikke, at de er så rige igen, men der er sådan nogle gutter, jeg tror, de er 30 gutter eller sådan noget, sådan nogle midlife crisis typer, som der har købt AB, altså en klub, der er altså fra 1800-tallet, så er det nogle amerikanere i New York, der har købt den. Det er sådan helt bizart. Og de er overalt amerikanerne. Så er der alle de der oliemilliarder, Katar, Saudi-Arabien, de har jo også køber også klubber i Europa, så jeg tror, det er for sent. Jeg tror ikke, vi kan gøre noget. Altså sådan, vi kan jo ikke sådan smide dem ud, de her mennesker, vel? Det jeg tror, der kommer til at ske, det er, og det synes jeg allerede fornemmer, der kommer sådan en modreaktion på det, hvor vi orienterer os mere mod det lokale, det autentiske, mod nogle mennesker, som vi kan spejle os i, nogle klubber, vi har en fornemmelse af, bliver drevet af nogle ordentlige mennesker. Der kommer flere og flere mennesker på stadions i første division i Danmark for eksempel, også i Superligaen. Jeg tror også, at Superligaen er rigtig populær i de her år her, og det tror jeg også lidt er på grund af, at man ligesom har mistet en lille smule interesse i det der Premier League, fordi det bare er penge og milliardhandler og Saudi-Arabien, der køber Newcastle og jeg ved ikke hvad. Og så orienterer man sig mod det lokale, tror jeg, for ligesom at stadig få den der fornemmelse af, at det er noget, som vi kan spejle os i det.
1: Men det lyder på mig som om, altså nu, hvis jeg skal være hård, ikke? Det lyder jo lidt som om, du har givet op.
0: Jamen, det har jeg også.
1: Jamen, altså, fordi jeg uden at vide så frygtelig meget om fodbold, tænker jeg, at jamen, det kan godt være, at der er mange penge i det, og der er nogen, som gerne vil sælge reklamer og produkter og alt sådan noget, men folk vil jo gerne være der, hvor fansene er.
0: Mm. Bestemt.
1: Så det handler også om, hvad bakker man op om?
0: Men vi må jo bare desværre sande, at vi her i Vesteuropa, og især i det kolde nord her, vi er i hysterisk undertal af, hvordan vi synes, verden skal indrettes. Og det så vi jo også i VM i Katar. Jeg tror, hvis du tog til alle andre lande uden for Nordeuropa, så er der mange, der vil være sådan, jamen, det er fint nok, der er i Katar-VM. Hvad er problemet og sådan noget? Det er jo fordi, vi har et andet grundlæggende i Danmark og i Norden. Til dels i de fleste vesteuropæiske lande har vi jo et andet sådan, syn på, hvad, du ved,
1: hvad det skal være.
0: Ja, og menneskerettigheder og alle de her ting og værdier og ting og sager. Vi ser grundlæggende anderledes på nogle ting her. Det ser vi jo også i alle andre sammenhænge i verden lige pt. Ikke? Og der er rigtig mange kinesere og rigtig mange altså folk, der bor i Saudi-Arabien og amerikanere, der er over 300 millioner af dem. Altså det er bare mange, mange, mange mennesker, som synes, fodbold også er fedt, og som også vil påvirke det her. Ikke? Men så grundlæggende synes jeg jo, at vi skal finde ud af her i Vesteuropa, hvad vi skal... Det er jo, jeg synes det her, det er... Altså fodbold er kritisk europæisk infrastruktur. Vi snakker meget om, at internet og...
1: Kritisk europæisk infrastruktur.
0: Yes, jeg synes, det er noget, vi skal simpelthen forsvare. Altså, fordi det er simpelthen så grundlæggende, vi snakker om det i starten, en del af vores kultur, både i Danmark. Vi har så mange mennesker, der elsker fodbold, der går til fodbold konstant, fra børn til gamle superveteraner. Det er noget, som betyder så meget for så mange mennesker. Jeg synes, det vil være misforstået, hvis vi bare lader vores sportsskæbne ligge i hænderne på nogle udspekulerede rigmænd i USA og nogle oliemilliardærer, som har et andet menneskesyn. Jeg synes grundlæggende, at vi skal sådan, tage den snak, og jeg synes også, at det tror jeg allerede grundlæggende, vi har gjort meget i Danmark, altså udenlandske klubejere, der er mange, der er modstandere af det allerede nu, fordi vi ved, vi har allerede set, hvordan det går. Så jeg synes, vi skal tage det der debat om, hvad i virkeligheden synes jeg, det er noget politikere. Vi burde jo have en sportsminister, der sådan, okay, hvordan synes vi, fodbold skal være? Hvordan skal det være indrettet? Fint, der er fremgang, og vi finder på nye ting og sager. Men måske skal vi sørge for, at lokale, historiske klubber ikke går rabundus, fordi at de er blevet solgt til en anden rigmand, der er pisselig glad med de lokale værdier.
1: Så ligesom man bevarer kirker og gamle monumenter, så skal man bevare...
0: Altså Jellingstenen, det kunne lige så godt også være altså AGF. Altså jeg tror, at AGF, hvis du spørger folk i Aarhus lige nu, sådan, hvad betyder egentlig mest for dig? Altså er det ja, du skal lige tænke på, altså er det UN, eller altså er det AGF, er det klubben, er det domkirken? Altså,
1: er det Aros?
0: Er det Aros? Ja, lige præcis, ikke? Altså sådan... Altså, hvad skal vi... Altså er det domkirken hernede, vi skal ligesom... sælge til nogle araber, og så kalde det et eller andet Saudi Arabia Church, eller er det altså sådan, er det vores nye stadion? Jeg tror grundlæggende, der er lige så mange, der vil sige, nå, fodbold er jo, betyder mere for os jo.
1: Men det lyder på den måde, du siger det, det lyder som om, at den store arena for fodbold, altså international sport, at det er noget, som er tabt i forhold til, hvordan det kommer til at være sådan i fremtiden, altså hvor reklamer, penge, og alle de der ting, som vi taler om her, det kommer til at fylde, og det kan vi ikke gøre noget ved.
0: Ja, og jeg håber jo grundlæggende, at det på et eller andet tidspunkt knækker, forstået på den måde. Altså, jeg ved godt, det er meget kontro, det her, men jeg er faktisk kommet til den konklusion, at jeg synes faktisk, det ville være en god idé, hvis de lavede det der Super League. Altså, alle de der klubber, der alligevel er ejet, alle mulige amerikanere og kinesere og saudiarabere og hvad ved jeg, at de kunne bare lave deres egen liga. Fedt! Altså, så gør det. Og så lad os andre ligesom bibeholde det system, som vi har haft i over 100 år, som har givet videre fra generation til generation, netop at du kan fra dit Serie 5-hold rykke hele vejen op i toppen og, du ved, vinde mesterskabet. Altså, så lad dem gøre det der. Så lad deres holde deres... De kan have deres egen fest, og de må også godt få de bedste fodboldspillere, dem, der har lyst til det. Gør det. Og så kan vi andre ligesom gå tilbage til det, som var hele ideen med fodbold, nemlig at det er noget, som vi kan spejle os i og have det fedt med.
1: Men hvad mister vi, og det bliver nok mit sidste spørgsmål, ja. Hvad mister vi så, hvis fordi sådan er det med nogle ting, kan jeg mærke nu. Jeg er ved at være 37 år gammel. Jeg kan jo godt mærke, at der er ting i samfundet, som jeg ser på en bestemt måde, og så kommer der en generation, som ser anderledes på det.
0: Klart.
1: Altså, det kan godt være, at vi tilhører en generation, som, jamen, vi vil gerne have fodbold og sport på en særlig måde, men dem, som er 15 år yngre end os, de vil måske gerne have de der pauser. De vil gerne have reklamerne. De vil gerne have alle de der ting, som vi ligesom ser et resultat af, at der er rigtig mange penge i sporten. Hvis fodbolden bevæger sig den vej, hvad tror du så, vi mister?
0: Jeg tror, vi mister europæisk sjæl. Altså, lidt ligesom hvis vi... Altså, dialekterne i Danmark. Ligesom alle de her ting, som er noget, der fortæller noget om, hvem vi er. Jeg synes, det er ret dyrbart i vores samfund, det her. Og jeg ved godt, det lyder sådan... han er bare en fodboldidiot eller sådan noget. Men jeg synes jo, det her det er Danmarks største sport. Det er Europas største sport. Det er noget, som kan gøre folk, mænd, kvinder, bløde knæene og skaber... Altså, jeg ved godt, at det ikke er målbart lykke, men altså noget, som vitterligt skaber så meget indhold for så mange mennesker. Og jeg synes, det ville være rigtig, rigtig trist, hvis den kultur, som det er, og kulturarv, som er nedarvet gennem... Altså, det er, man hører jo fædre og bedstefædre, der ligesom har givet en klub videre til deres børn. Hvis det ligesom bliver til noget andet og dårligere, som jeg synes åbenlyst det er, når der er mennesker, der er vind på det her marked, som ikke vil... den lokale klub det bedste. Så det. Det eneste opmuntrende, jeg har, i hvert fald lige til sidst, det er, altså når vi tænker tilbage på VM i Qatar, som jo var også noget værre noget, ikke? Mm. Det, man husker fra VM i Qatar, i hvert fald det, der står meget klart for mig, det er jo ikke nødvendigvis alle de der stadions, der var bygget af slaver og sådan nogle ting og sager, selvom det også giver lidt ondt i maven ved at tænke tilbage på. Det er jo, at Messi vinder VM for første gang. Nogensinde han endelig vinder det der VM, fordi der argentiner, der stod bag målet, som havde rejst på tværs af kontinenter, hvor det betød så sindssygt meget for det land. Og det er derfor, fodbold vinder jo altid i sidste ende. Ja, han fik en guldkåb på af ham der, Katars kronprins eller hvad det var, men han tog den også af igen, og de billeder, man husker fra VM, det er jo ham, der står altså i Buenos Aires på den der bus der, hvor der er 1 million mennesker. Så det er sådan... Og som er nærmest en ny religiøs oplevelse, tror jeg, for mange argentinere, men i virkeligheden også for os, der holder med fodbold, at det skete. Det endelig, ved hans, på det tidspunkt sidste VM, endelig vinder han det, efter så mange slutrunder, hvor det er gået galt og sådan noget. Og det er også derfor, jeg tror, det her VM, der kommer nu, der skal nok komme altså gåsehudsfremkaldende øjeblikke, små lande, der scorer deres første mål, hvor, det, hvor man får den der sådan menneskelige følelse, man får den der sådan sensationelle oplevelse af noget. Det er jo det, fodbold kan overraske. Det er ikke altid de bedste, der vinder, bare spørg i Aarhus. Det er der, hvor underdogs skal vinde, og den fornemmelse får vi også til VM. 100%, selvom det er blevet det her, den her store, altså det her 2 kilos slikpose, hvor du spiser 500 gram, og du er midt, altså du får lyst til at brække dig. Mm. Selvom det VM kommer til at være det, så kommer det også til at være det andet.
1: Hvis man vil dykke mere ned i det her spil, som er udfordret i de her år, så kan man lytte til Mofibo-lydbogen, du har lavet, Anders Hagen, der hedder Spillet er tabt. Og så vil jeg ønske dig, hvad siger man egentlig til nogen, som virkelig skal følge med i fodbold op til en VM-turnering? Siger man god kamp til dem?
0: Ja, yeah, det kan man godt sige. God slutrunde.
1: God slutrunde.
0: Ja.
1: Jeg vil i hvert fald sige held og lykke med det hele, og tak fordi du kiggede forbi.
0: Tusind tak.
1: Og så når vi ikke mere i den her udgave af En til En, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt her på Nova. Så blev hængende og høre blandt andet The Weeknd med Save Your Tears og Katinka med Kogeplade. Så blev hængende og have en rigtig god tirsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
19: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
20: Fuck.
3: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
20: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
18: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.
26: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
27: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
28: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
18: det kommer morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?
1: Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Boy. Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Giganten.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. fremtiden er Nordlys.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo
4: øl? Det har Bo. Altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
10: Lyden af i dag spiller nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.